0: Часът е 4. Емисия новини. По повод началото на учебната година президентът Илияна Йотова ще бъде гост в Русе на тържество в най-старото училище в града Христо Ботев, създадено преди 188 години. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще присъства на откриването на новата учебна година в родния си град Берковица. Кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев допълва.
1: Михаела Доцова ще бъде сред официалните гости във второ основно училище Христо Смирински Берковица. Председателят на парламента ще даде старт на новата учебна година в училището, което и дава първите знания. Откриването е насрочено за 9 часа днес. В рамките на една седмица за втори път Михаела Доцова ще бъде в родния си град. На 8 септември тя уважи празника на Берковица на Рождество на Пресвета Богородица. За новините Любо Андреев.
0: Учебната година в област Враца ще започне нормално, посочиха от регионалния образователен инспекторат. На церемонията за първия учебен ден в иновативната професионална гимназия Васил Левски в Мездра ще присъства военният министър Димитър Стоянов. Още от репортажа на кореспондентката ни Ива Антонова.
2: Днес в област Враца първокласниците са над 1200, с 80 по-малко от миналата учебна година. Сред тях е София.
3: Мисля, че учителката ще бъде добра. Децата и те ще бъдат добри. Ще се разбираме и ще се запознаем. Хората ходят на училище, защото като станат големи да бъдат умни и да имат работа и пари.
2: На училищния праг не така уверени са родителите.
4: Тя ще се адаптира по-добре, отколкото аз като майка на първокласник. Важен фактор не е само училището, но и родителите, като хора, които трябва ние сами да помагаме на своите деца, да се грижим за тях, да й покажем, че в образованието се крие успеха.
5: За мен е по-шокиращо като родител. Усеща се повече напрежение. Детето все още не разбира какво го чака. Да за първи път познавам по този път, така че пожелавам си спокойствие. Аз да съм спокойна, за да мога да му помагам и той да е спокоен, че не минава сам през всичко това.
2: От 69 училища в региона, 32 са обновени, а в 3 ремонтите продължават. От регионалния инспекторат казаха, че в областта е осигурено нормално начало на учебната година. На церемонията по откриването и в иновативната професионална гимназия Васил Левски в Мездра ще присъства военният министър Димитър Стоянов. Там е въведена експериментално кредитна система за учениците. От Враца Ива Антонова.
0: Британските власти потвърдиха, че двама мъже на по 25 години са починали по време на участието си в най-големия полумаратон в света в Нюкасъл, в който участва и британският премиер Анди Бърнам. От Лондон информира

0: информира нашият кореспондент Веселин Паунов.
1: Организаторите на състезанието, известно като голямото северно бягане, съобщиха, че двамата мъже от Североизточна Англия са припаднали по време на събитието, в което участваха над 63 000 души. Те са починали въпреки всички възможни положени усилия от медицинските екипи. Причината за смъртта все още не е установена. Организаторите посочиха, че няма да бъдат оповестявани повече подробности от уважение към семействата на починалите. Това беше 45-то издание на най-големия полумаратон в света по маршрут от Нюкасъл до Саутшилдс. Тази година ще остане в историята и с участието за първи път на действащ британски министър-председател. Анди Бърнъм се беше записал за участие още в началото на годината, когато все още беше кмет на Манчестър. С участието си той събра средства за благотворителната организация «Променяме животи», помагаща на бездомни хора. Премиерът посети организацията миналия месец, за да даде началото на национална кампания за прекратяване на практиката бездомни хора да спят на улицата. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Правителството на Кипър обяви два нови жилищни плана, с които укрепва държавната жилищна политика и разширява възможностите на гражданите за достъпен собствен дом. Кандидатстването по тях започва тази седмица. С още информация по темата слушаме кореспондента ни Бранислава Бубанец.
2: Около 570 държавни парцела ще бъдат предложени с продажна цена от само 25% от пазарната им стойност на млади семейства с деца, самотни родители, домакинства с ниски и средни доходи. Програмата цели да помогне на тези групи да придобият земя и да си осигурят собствен дом. В същото време разпределението на терени в селските и планинските райони ще допренесе за тяхното съживяване. Специален план ще позволи на собствениците на съществуващи имоти да изградят върху тях при спазване на определени условия, допълнителен етаж или сграда до 150 квадратни метра застроена площ. Двете нови програми са част от по-широки отговор на правителството за решаване на острия жилищен проблем чрез увеличаване на предлагането на жилища и подкрепа за гражданите срещу нарастващите разходи, заяви вътрешният министър Константин Осуяно. За трите години на управление правителството е обявило и реализирало над 10 жилищни плана на стойност повече от 300 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Ралена Димитрова с прогнозата за времето.
3: През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северозападните и североизточните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, а в София около 7 градуса. През деня облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините, в Западна България ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 4:07 минути. Започва предаването по първи петли в ефира на Българското национално радио, програма Хоризонт. И както всеки вторник, така и в това утро излъчваме от студиото на Радио Благоевград. Мнозина от вас навярно са будни, някои защото им предстои работен ден, други пък защото са на път и трети защото не могат да скрият вълнението си, тъй като днешният ден е специален. Само след броени часове в училищните дворове в цялата страна ще бъдат огласени от първият училищен звънец. Много малчугани ще прекрачат училищният праг за първи път, за други пък това ще бъде любимата среща с приятелите в училище.

и с новите учители, и новите предизвикателства. А пък за всички нас, които сме родители, също така предстоят вълнуващи мигове през днешния ден. И за това ще стане въпрос в предаването, но и разбира се, по традиция ще говорим за корените, за спомените. Въобще хубави истории сме ви подготвили и в днешните два часа, които започват в този момент до 6 ще бъдем заедно. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор на предаването днес е Павел Петлички, а музикален редактор е Даниела Маринова. Добре дошли! По първи петли!

0: петли.
1: По първи петли.
2: Поглеждаме сега, уважаеми слушатели, към темите и събеседниците, които ще може да чуете в днешното издание на предаването По първи петли, освен, разбира се, любимата ви пиринска фулклорна музика. Младите хора и българският фулклор ще чуете ученичките от Благоевград, Смиляна и Андрея, които са танцьорки от ансамбъл Вихрен, говорят за любовта към народните танци и традициите в ерата на социалните мрежи и забързаното ежедневие за младите хора. Младият писател Костадин Пасков също ще бъде с нас от Телешница. Той и спечели Националната литературна награда за литература Владимир Караджов. С него пък ще говорим и за писането, вдъхновението и силата на разказа. Часове преди първия училищен звънец, вълнение, усмивки и очаквания, какво си пожелават ученици от Благоевград, също ще бъде акцент в предаването. Ще започнем обаче с историкът доктор Кристиян Ковачев. Той е родом от Симитли и разказва наистина любопитни и малко познати детайли и факти от историческия път на селището. За една църковна работилничка в Благоевград също ще стане дума. За втори пореден сезон енорията Свети Архангел Михаил създава пространство за общуване, споделяне и творчество в църковния двор тук в Благоевград. Тези и още акценти ви очакват, уважаеми слушатели, до 6, както ви каза, хубава музика. Именно с такава продължаваме сега.
1: По първи петли.

0: Нали петли?
1: Следва и първият материал в предаването. Уважаеми слушатели, първият разговор. Симитли е град едва от няколко десетилетия, но историята на селището започва много по-рано. Например, знаете ли откъде идва името му, какво е било населението тук преди 1912 година и защо за кратко през 40-те години Симитли е носил името изворите? За всичко това разказва историкът доктор Кристиян Ковачев. Той е родом от Симитли. Любопитни, малко познати факти и детайли от миналото на града и историческия път, който Симитли извървява до ден днешен. Разговорът е на латинка Павлова. Нека чуем.
2: Когато говорим за историята на самия град, ние ще видим, че той е сравнително нов град, не е толкова стар, както други обекти в общината, на които са посветени повече изследвания, да кажем на обекта, на археологически обект в село Брежани, на възроженските църкви в съответно сегашно Брестово, Мечково, Градево и така нататък. Преди няколко десетилетия Борис Сандански издаде една малка книжка за Симитли, но тя по-скоро маркира, отколкото да представи и да анализира, маркира важни процеси, които са се случили след Балканската война, неща, които може би ние също ще засегнем, и с акцент върху поминъка, транспорта и земеделието в самата община. Но наистина някак си на този етап историята на самия град остава недостатъчно изследвана или поне недостатъчно представена пред широката публика.
3: Вие казахте сравнително млад град. От кога всъщност Симитли датира като град?
2: Симитли, знаем точната дата, когато е обявен за град. Това е 27 август 1969 година. Като населеното място обаче има своята история няколко века по-назад. Знаем, че през османския период имаме селище, което съществувало на мястото на днешния град Симитли, като е населявано от предимно мюсюлмани, заселили се там заради минералните извори. Имаме две населени места, град Симитлу, по-скоро населеното място Симитлу, не знаем какъв е статут в Османската империя, и точно до него имаме Симитлийски чифлик, като в периферията и на двете населени места, разбира се, живеят християни. Това се запазва някъде до 1912 година, дори ако четете спомените на Павел Делерадев, които се съхранява в Държавен архив Благоевград, там се вижда, че той заедно с други места в Горунджумайско посочва и Симитли като изцяло мюсюлманско село до 1912 година.
3: Името Симитли, как е избрано и какво всъщност означава, знае ли се?
2: Преди десетилетия имаше доста спорове дали е свързано някаква трансформация на името Симеон във връзка с първата българска държава и така нататък, но сега повечето изследователи и дори хората в Симитли се консолидират около мнението, че е свързано с Симит, хляба Симит. Разбира се, в историческите извори ние срещаме различни видове на това име. Аз споменах за Симитлу, Симитлийски чифлик, вече началото на 20 век и непосредствено след 1912 година го срещаме Симитли с и кратко, както е на надписа върху паметника на хората, които са се посветили за освобождението на града. В един много кратък период, 40-те години, населеното място е прекръстено на изворите, след което отново си връща старото наименование Симитли до ден днешен.
3: А как се развива самия град през всички тези години? Има ли един възход? Има ли така, знаем, че градовете имат определени времена, когато са много силни, чисто индустриално, ако щете. Симитли преминава ли през тези моменти?
2: Сега, за османския период ние е много трудно да говорим, защото ние просто имаме някакви статистики, по които съдиме за липсват характера сведения на населението. Точно така. Липсват сведения. Като обаче след 1912 година, след като Симитли вече е включен в границите на царство България, имаме един период на упадък. Това са годините на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Имаме доста спомени, включително и доклади от мисии, изпращани от Светия Синод, в които се посочва, че населението в Симитли живее крайно тежко, къщите са ограбени, хората гладуват. Това се променя след 20-те години, когато една голяма част от хората от околните села слизат долу около минералните извори. Всъщност оформят най-голяма част от вида, в който ние виждаме дори днес град Симитли. Като

0: след това, края на 30-те, началото на 40-те години, във връзка с Втората световна война, навлизането на немските части в този район, имаме леко икономическо покачване, след като минералните води са дадени на концесия на немски предприятия. Това е във връзка и с тогавашните добри отношения между царство България и Германия. Те проектират и оранжериите в града. Разбира се, през социализма, знаете, набляга се повече на поминък, земеделие, селско стопанство. Тогава, ако питате и местните хора, е един лек аграрен възход в Симитли. Вие виждате, може би и днес, че Симитли също продължава да се развива.
1: Точно така. Предимство или недостатък е това, че един град е сравнително млад, скоро създаден и обявен като град в сравнение с другите, разбира се.
0: Разбира се, тези, които са много по-ранни, имат възможност да развиват преди всичко туризъм. Аз като специалист по история мога да говоря за това. Сега с икономика не се занимавам, но могат да развиват различни туристически продукти. Една от големите проблеми, една от големите трудности на младите градове е именно липсата на възможност да оформят привлекателен за туристите продукт. Именно заради това, ние с това започнахме нашия разговор, именно заради това съсредоточава разказа върху другите по-интересни, по-големи обекти в общината, които са в селата.
1: Когато говорим за историята на град Симитли, в тази история включени ли са така наречените кукери, нещо, което така ние до ден днешен говорим, свързваме Симитли с древната земя на кукерите. Имат ли място те в историята или може би сега съвремието малко сме...
0: Ами аз пак ще ви кажа, че за османския период на Симитли не знаеме абсолютно нищо. В какво са вярвали тези хора, в които и какво са практикували тези хора, които са живели в територията на днешния град Симитли, не знаеме, но...
1: От този период ли идват всъщност кукерите или пак не се знае?
0: Доста е спорен въпрос в науката. Mm-hmm. Някои колеги приемат, че това е... говорят за древнотракийско наследство, за антично наследство. Други твърдят, че всъщност това е по-ново явление, което започва да се оформя 17, 18, 19 век. Но то е свързано и с начина на мислене на хората по селата, начина по който се опитват да изградат своя мироглед и да запазят своето пространство, защото вие знаете, според местния фолклор, кукерите гонят злите, злите сили или пък бабугерите, както ги наричат по-скоро в този район. Това, което ние знаем за сведения за практикуването на тези тържествени шествия, да ги наречеме, е от периода на социализма насам. Пак казвам, защото вече хората от селата са слезли на мястото на стария Симитли, оформят съвременния, но 20-те и 30-те години ние нямаме сведения за подобно нещо. 20-те и 30-те години е времето, в когато Симитли всъщност започва бавно да се модернизира. Имаме една белогвардейка, която се заселва в Симитли, това е Анна Абати, която развива читалищното и театралното дело в Симитли. 30-те години пристига и един така свещеник от Благоевградско, от село Селище. Това е отец Борис Петров, който също, освен богослужебните неща, които трябва да си прави, се включва заедно с Анна Абати в целият този процес на модернизация. И не случайно, именно 33-та година е един от призивите, когато иеромонах Неофит Тулешков посещава Симитли. Той е учуден колко богата библиотека има църквата към църквата в населеното място, именно църквата Рождество Богородично, и препоръчва местния свещеник, отец Борис, за който вече споменах, да започне да привлича хората да четат. Тоест, много важна задача, непосредствено след включването на Симитли в територията на царство България, е хората да се просветят. Mm-hmm. И към това се насочват и усилията и на Анна Бати, която споменах, на първите кметове на Симитли, на свещениците на Симитли, защото отец Борис не е единственият. И именно читалището и църквата стават тези привлекателни и притегателни центрове. Много по-късно, пак казвам, следствие на слизането на хората от селата към Симитли, започват да навлизат и някои от тези практики като бабугерите и прочее.
2: Интересната история

0: първи петли.
1: Следващата ни среща, уважаеми слушатели, е с един млад писател от Елешница. Родом живее в София, там развива своя професионален път. А причината да бъде с нас в утрото на 15 септември е, че спечели Националната литературна награда Владимир Караджов. Един конкурс, който тази година проведе своето пето издание. Записането, вдъхновението и силата на разказа. Слушаме Костадин Пасков.
2: Роден съм, израснал в едно малко село Долбанско, Елешница, и всъщност гимназията съм учил в Благоевград. Завършил съм факултета по журналистика и в момента се занимавам с маркетинг и работя и живея в София.
3: Кога открихте писането като ваша страст?
2: Всъщност на много ранна детска възраст, може би 11-12 годишен съм започнал да пиша и не съм спирал до днес.
3: Това ли е първият конкурс, на който се явявате, който печелите, или имате така опит вече с подобни изяви?
2: Всъщност това, да, това е първият конкурс, на който се явявам. Може би първа съм събрал смелостта за подобни изяви. Здесь ще спечели.
3: Спомена смелост. Това ли е препъни камъка пред повечето млади автори, че не успяват да я съберат тази смелост и да се покажат, да покажат своето творчество пред публика?
2: За мен определено да, това е най-голямата спънка било за сега.
3: Добре, разкажи ни малко за твоят разказ, който спечели наградата. Аз казах и в анонса си, псалтират, кокошката и последната свещ. Звучи много образно, без да разкриваме сюжета, разбира се, дай така посоки на нашите слушатели.
2: Разказа всъщност започна като малък сценарий за късометражен филм преди, може би, година-две. Го написах. Не бях имал връзка с прозата от доста дълго време, защото залагах предимно на поезия в писането си, но тя историята сама си ме намери, малко или много. В нея става въпрос за смъртта и пътешествията му конкретно в едно малко българско село, като в разказа смъртта е персонифицирана. Това е, не е непозната тропа в литературата като цяло, но символиката в това може би е, че на такива страшни моменти в човешкия живот много по-лесно да ги приемем, когато им предадем човешка форма, и така реших да постъпя в този разказ.
3: По този начин сме способни да си обясним необяснимото.
2: Абсолютно. Така е било от край време.
3: Точно,
2: да,
3: така. Има ли личен спомен, реален човек, място, които са се превърнали в тази художествена история?
2: Да, в историята всъщност тя отчасти е разказана на диалект, който е характерен за...
3: Тук за нашия край, или?
2: Да, за нашия край, конкретно за Банския район. Малко по-очовечен всъщност в историята, за да я все пак и разбираем. Но да, има детски спомен в това нещо, защото в историята има малко разказ в разказа. Един стар дядо разказва на децата историята за смъртта всъщност, и наистина си спомням, че като бях малък имаше един дядо в махалата, който ни събираше децата там и наистина ни разказваше истории. Конкретно за смъртта не е говорил, но определено не го виждам, като чета сега.
3: Всъщност, думите, които изграждат заглавието, всяка от тях носи много, много символика, много смисъл. Псалтират, да кажем на слушателите, да им припомним по-скоро, се свърза с молитвата, утехата, опелото, надеждата от друга страна.
2: Да, точно така.
3: Кокошката символизира в твоят случай какво? Може би селото всъщност, всекидневието?
2: Да, селото, всекидневието, невинността, малко или много, също така.
3: На последната свещ, досещаме се какъв е символът.
2: Да.
3: Добре, да. Как разбра за победата, как се почувства? Един така банален, може би клиширан въпрос, но все пак да чуем и от теб отговора.
2: Видях от анонса на организатора всъщност в страницата му. Аз на самия конкурс попаднах съвсем случайно. Mm-hmm. Просто съвсем леко преработих разказа, за да го пусна, и месец и нещо след това, когато господин Караджов пусна анонса за победителите и като си видях името, честно казвам, бях

0: изненадан, защото не мисля, че е много типичен разказ това за такъв тип конкурс. И това всъщност винаги ме е спирало да отчасти да си пускам нещата по състезания, защото не мисля, че са много подходящи, така да кажа.
1: Чисто като форма и като...
0: Да, и форма също.
1: Добре, а как започва при теб всъщност? Аз минах на ти съвсем неволно, но някак си разговора ме поведе и те почувствах като човек, на когото мога да кажа нещата на ти. А как започва при теб писането? С намислене на героя, на някаква ситуация, с въпрос? Всеки си има различен манер.
0: Ами, всяка история е изискваща сама по себе си, така че всеки път започва по различен начин. То може би и заради това все още ми е интересно да пиша.
1: Mm-hmm.
0: Тук конкретно започна от образа на свещите, честно казвам.
1: И след това започва изграждането на самата история.
0: Да, вече мита се завърта около тази първична картинка, която е дошла.
1: Какво друго е обект на така твоето писане? Такива сюжети, местни от региона или нещо друго?
0: Не, местни сюжети не бих казал. Това е може би първият ми последен. Mm-hmm. Първата ми последна насоченост в тая посока, но винаги е някакъв по-философски въпрос или по-философска тема, която се опитва малко или много да си обясня и да прикрия през героите, които са, нали, малко по-реални хора, и малко търсене в ежедневието на нещо малко по-метафизично, така да кажем.
1: Аз казах и в анонса, че ще поговорим малко и за разказа като литературна форма, и това в дните, в които общо взето вниманието ни е кратко, консумираме бързо съдържание, четем по диагонал. Има ли интерес според теб към разказа, към прозата?
0: Има все повече и повече интерес в последно време, особено сред младите хора. Аз съм заобиколен от такива и може би 90% от групата и от хората покрай мен четем активно и се интересуваме и търсим. И не мисля, че той е мит, че любовта към литературата и четенето замира в българското общество. Аз не вярвам в това. Не го виждам.
1: Ти имаш доказателства, които го опровергават категорично.
0: Абсолютно, да.
1: А ролята на разказвача, пак в тези времена, нашите времена, каква е? Ще имаме ли нужда от все по... от повече разказвачи, от хора с послание, с глас, който се чува?
0: Със сигурност. Това винаги е имало нужда. Не мисля, че някога ще умре. Въпросът е темите, на които избираме да говорим. И има теми, които особено българското общество не е особено запознато, не е изследвано, но тук и мисля, че това са най-важните в момента, на които трябва да се говори.
1: А кои теми визираш като непознати, неизследвани, незадълбочени при нас?
0: Може би по-различни от това, което средностатистическия българин вижда в ежедневието си. Например, преди няколко дни малко закъснях с вълнението покрай този роман, но преди няколко дни завърших, прочетох Останица на Рене Карабаш, която всъщност е традиционна история. Не е българска традиционна история, но история за традиции от по-различен край от нашия, малко по-различни от нашите, но основата си са същите, но разказана по един начин и през една призма, които са много различни за българския литературен пазар и за това хората тук какво са свикнали да четат. И много ме радва, че признанието на такива автори първо на международно ниво, дали, както виждаме в случая, след това го пренася и локално. И хората придобиват смелостта да се сблъскат с теми и с разкази, до които не биха имали достъп преди това.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с младият автор Костадин Пасков, който тази година спечели голямата награда в Националния литературен конкурс Владимир Караджов.

0: По първи петли.
1: Църковният двор, уважаеми слушатели, може да бъде не само място за молитва, но и място за срещи, разговори, творчество и споделени преживявания. За втора поредна година енорията Свети Архангел Михаил в Благоевград организира църковна работилница, една инициатива, която събира деца, родители и хора от различни поколения. Какво стои зад тази идея? Какво всъщност се случва в самата работилница и защо подобни пространства за общуване са важни днес? Разговорът е на Латинка Павлова с Серафима Китанова, която организира за втора поредна година тези събития. Чуйте.
2: Идеята ни дойде от това, че имахме доста дечица, да започнем първо това, и нямахме много какво да правим в църковния двор. Така решихме, че ще е добре да се посветим на нещо, да се сприятелим, да споделиме времето заедно, тъй като ние в нашата църква винаги пием кафе, ядеме сладки след литургия, така да се каже, винаги сме заедно. Та искахме и децата ни да са заедно. И идеята беше да почнем да откриваме красотата на Божия свят заедно. Да изпитваме радостта от творението в него, от това да си заедно, да твориш с другия. И така, малко по малко, дойде идеята да се създаде такава работилничка. Това също е вече второто издание, втория сезон. Ние започнахме миналата година пролета за 25-та. Зимата ни е малко по-трудно, защото нямаме закрито пространство, така че от пролет до късна есен сме се заедно и творим заедно.
3: Лично вие ли избирате темите, по които да работят децата? И да творят, разбира се.
2: Да, с помощта на децата. Всъщност, допитвам се за тях какво биха искали да правят, какво ги интересуват, но като цяло гледам аз да поставям така основните насоки. Като идеята е те да са колкото се може по-разнообразни и по-всеобхватни.
3: Какви теми са заложени? Какви теми сте правили досега? Какво предстои?
2: Първо да започна с това, че те не са толкова подредени по теми, колкото идеята ни е да оставим децата да се занимават с живия живот, както вървича Достоевски, да творят сърцете си, да опитат различни неща, за да могат и те намерят това, което ми е интересно. Така че сме правили всевъзможни неща и някои от тях дори доста

0: експериментални. Работили сме с глина, правили сме такси, съдили сме цветя в тях, рисували сме върху текстил, върху стъкло, строили сме къщички за бездомни котки, хранилки за птици, създавали сме малки роботи с фотосензори, правили сме вулкани от оцети, сода, имали сме приказкотерапия, кебани, строили сме къщички за нашите котки в църква. Сега работим по една театрална постановка, ще работим върху ботанически релефи, питаме се да обхванем цялата палитра на живота, цялата му красота.
1: През последните няколко седмици много се говори за ролята на семейството във възпитанието на децата, за това какво правят децата в свободното си време. Това ли всъщност е начина да им дадем правилната насока да употребяват времето си, свободното си време разумно и рационално и забавно, разбира се.
0: Според мен въпросът ви е много дълбок. С това, че дори не само, че започва от семейството, но започва от ценностите в семейството. Така че идеята не е само да ги забавляваме или да намираме различни занимания, но наистина първо трябва да почнем с това ние какви са нашите ценности, какво им даваме. Ако няма Бог в отношенията ни, ако няма това чувство на вдъхновение към природата, към хората около тебе, то тогава с каквото и да ги занимаваме ще бъде много трудно. За нас най-важното е да правим всичко през призмата на това, че живеем в един свят, който Бог ни е подарил, който ни е дарен, което е цяло чудо и красотата е да бъде споделен и да бъде разкрасен от нас самите също.
1: А говорите ли си с децата, освен да творите, правите ли беседи да си говорите за това, което тях ги вълнува, споделят ли те? Казахте, че посещават работилничката предимно деца, които така са познати на църквата. Доверяват ли ми се да споделят техните проблеми?
0: Много. Даже се чувства един глад от тези деца да бъдат чути, да може да има не монолог, а диалог с тях. Децата са ни много разнообразна възраст, като се почнат 4 годишни до 16 годишни тинейджери. И аз забелязвам, че всъщност при тинейджерите потребността да говорят за техните си проблеми, как да навигират дори в училище с приятелите си, да навигират различията си, вярата си в Бог дори, е много голяма и да, може да се каже, че до там сте имало, че може да си говори за такива неща, но скоро, както казах, правихме една приказкотерапия с любезното участие на Айса Кордева, която също е специалист по приказкотерапия и тя беше най-вече насочена към тинейджерите. И се получи такава експлозия от гледни точки, от полемика, от беседа, от

0: най-вече насочена към тинейджерите. И се получи такава експлозия от, от гледни точки, от полемика, от беседи, че аз мисля, че може би нашето отсъствие сред децата ни, неотделеното време всъщност е това, което ги ограбва най-много.
1: Да, безспорно. Сигурна съм, че нашите слушатели, като ни слушат сега, биха си задали въпроса, кой и как може да се включи в тази работилничка?
0: Прекрасно е да се види как работилничката се разраства и то без никакъв пиар, така да се каже. Имаме деца, които дори идват само заради работилничката, някои дори идват след литургия, което мен много-много ме радва. Това значи, че намираме път към тях и между тях, което е идеята на работилничката. Ние имаме Facebook страница на Енорията, Свети Архангел Михаил. Там публикуваме всеки месец това, което ще правиме през дадения месец. Така че всички деца са ни добре дошли. Винаги започваме в неделя след литургия, което е 10:30. И работим понякога до доста късно, понякога 1-2 часа ни се е случило, след като свършим обикновено също доста си говориме на различни теми, така че всяко дете може да се включи и ни е добре дошло.
1: Родителите също, нали така?
0: И родителите също, да. Да. В някои случай дори родителите стават толкова дейни, колкото и децата. Наскоро правихме и кебани и родителите се включиха с такъв ентусиазъм, че решихме, че трябва да си направим един и за възрастни. Един такъв курс за различни изкуства.
2: Чухте, уважаеми слушатели, Серафима Китанова, която за втори пореден сезон стои в организацията на църковната работилница, която се провежда в Енорията Свети Архангел Михаил в Благоевград. Часът е 4:53, ще послушаме хубава музика след новините в 5 отново в студиото.

0: Хоризонт.
1: Пет часа. Слушате емисия новини. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Репортаж на Андрей Борисов.
2: Щом вляза в класната си стая, аз сигурна съм, вече зная, че ще видя моята госпожа, застанала пред черната дъска.
3: Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден, уверяват от Министерството на образованието и науката. Първият учебен ден настъпи и за десетки хиляди български деца зад граница в 410 български неделни училища в 44 държави. И още над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети. За новините Андрей Борисов.
1: НАТОвски изтребители са свалили дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанас Науседа, цитиран от Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
4: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написа Науседа в Екс, като добави: докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. По-рано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Ройтерс съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите й, допълва Ройтерс. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район близо до езерото Каунас, отбелязва Франс Прес. В постфекс външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие, по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност за действията. Да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
1: Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращения на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на ирландското

0: Българското председателство на съвета на Евросъюза, видян от Политико. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
1: Европейската комисия предлага бюджетът за периода 2028-34 година да бъде близо 2 трилиона евро. Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високи разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Евросъюза, включително за заплати на служителите и сградите на институциите, изглеждат като най-вероятната мишена за съкращения. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят

0: под въпрос планираното увеличаване на броя на служителите на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Комисията предлага през следващите 7 години да бъдат назначени още 2500 служители. Административните разходи в предложението възлизат на 118 милиарда евро или около 6% от общия бюджет. Същевременно държавите членки се противопоставят на съкращенията в земеделието и регионалното финансиране, които Ирландия определя като най-важен приоритет за много от тях. Ирландското председателство допуска, че може да се наложи намаляване и на общия размер на бюджета заради съпротивата срещу увеличаването на националните вноски и въвеждането на нови общоевропейски данъци. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Информация и прогноза за времето на 15 септември ще чуем сега от Ралена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 6 минути и залязва в 19 часа и 37 минути. Продължителност на деня 12 часа и 31 минути. Луната в София изгрява в 11 часа и 50 минути и залязва в 21 часа и 17 минути. Фаза на Луната един ден след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1953 година 3 градуса, а най-високата през 1994 година. На 36 градуса. Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Петелът Кукурига и известява началото на втория час на любимото ви предаване в ефира на Българското национално радио, именно по първи петли. Днес излъчваме от студиото на Радио Благоевград, а пък един друг сигнал може би е в така очакване за всеки един от вас, именно първият училищен звънец. Отброяваме часовете докато това се случи. Уважаеми слушатели, днес е 15 септември, първият учебен ден, началото на новата учебна година. И именно за това след минути ще чуете размислите на един бъдещ второкласник за това как се така определя кога един учител е добър, защо е важна дисциплината в училище, за учението, за приятелството, всичко това след минути. И също така ще поговорим и за танци. Две момичета от Благоевград, те са ученички, също ще прекрачат днес прага на любимата гимназия. По-големи, разбира се, от момчето, за което ви споменах, бъдещия второкласник, но пък те в ерата на социалните мрежи и това забързано ежедневие за младежите отделят време на традициите и изкуството, занимавайки се с народни танци в ансамбъл Вихрен в Благоевград. Ще поговорим и за друг вид танци, именно спортните танци. Десислава Петачка, която е създател на танцов клуб Импулс в Благоевград, ще ни каже как танците като изкуство и като спорт могат да помагат за уплътняване свободното време на подрастващите и, разбира се, да тренират от тях дисциплина, желание за труд, уважение и всичко това. Хубава музика, разбира се, ви очаква в оставащото време до 6. Днес тя е избор на Даниела Маринова. Звукорежисьор на предаването е Павел Петлички. Аз съм Давид Кълпачки.

0: първи петли. По първи петли.
1: Кога една учителка или учител са добри? Защо е важно това? Какво означават ученето, приятелството и дисциплината? И какво очаква от дните, които му предстоят часове да преди да прекрачи прага на любимото училище? Ще чуете разговор с един бъдещ второкласник, именно на 15 септември, Кирил от Благоевград.
2: Кирчо, здравей!
3: Здравейте!
2: Вълнуваш ли се?
3: Много.
2: Миналата година беше първи клас, тогава се срещна и с твоята учителка, твоята първа учителка в живота. Разкажи ми за нея, как се казва тя, каква учителка е, харесваш ли я?
3: Тя се казва Даниела Христова и е най-добрата учителка. Харесвам я, да, държанието, всичко. Не вика много и е добра.
2: Какъв трябва да бъде учителят според теб, Кирчо?
3: Добър с децата трябва да е учителят и много мил, умен.
2: Колко души сте в клас, Кирчо?
3: 25.
2: Има ли понякога, създават ли се конфликтни ситуации между вас?
3: Да.
2: Какво прави учителят в този случай и какво трябва да направи според теб, когато децата не се разбират, когато се карат?
3: Първо да ги отдели, да може да не се сбият и да ги накаже. Трябва да разговаря с тях, да ги научи да не се карат, да не се бият. Те са добри.
2: Умее ли твоята учителка да прави всички тези неща?
3: Да, умее да прави всички тези. Умна е.
2: На какви теми разговаряш с твоята учителка?
3: Ами на много различни, по часовете с много различни теми.
2: А в междучасията трябва ли учителят да разговаря с твоите ученици? Вие разговаряте ли с госпожа Христова по време на междучасията?
3: Аз много пъти.
2: За какво си говорите?
3: За различни неща. Говорим си за училище. Че много ми харесва, как се справям. Най-много ни пита тя дали...

0: ни харесва в училище и кое ни харесва най-много.
1: Когато видя твоята учителка за първи път, какво усети? Хареса ли от пръв поглед, както се казва?
0: Да, харесах и от пръв поглед. Много мило ми се видя, много добра, умна.
1: Трябва ли, Кирчо, учителката да бъде като втора майка?
0: Ами да, трябва, защото ако не е като втора майка, няма да може да научи децата на нещо.
1: А кара ли ви се?
0: Ими, ако някой не слуша, се кара.
1: Какво ще пожелаеш на всички твои съученици и на всички деца, които започват новата учебна година и на тези, които сега ще бъдат първокласници и за първи път прекарачват прага на учебната година?
0: Успех!
1: А на учителите какво ще пожелаеш?
0: И на тях успех!
2: Успех! Това е с една дума пожеланието на Кирил от Благоевград, който тази година ще бъде втори клас. Той сподели свои мисли за учебната година, за добротата на учителите и, разбира се, защо е важна дисциплината в клас. А сега хубава музика.

0: някои петли.
1: Още един разговор, който смятам ще ви бъде много интересен, уважаеми слушатели, и който кореспондира абсолютно в духа на нашето предаване и фолклорната музика, която слушаме. Какво кара едно младо момиче да облече носия, да излезе на сцената и да танцува българско хоро, и то във време, в което социалните мрежи са голяма част от ежедневието на почти всеки млад човек. Смиляна и Андрея са ученички от Благоевград, танцорки от ансамбъл Вихрен. За тях народният танц не е просто занимание или изява на сцената, по-скоро го усещат като любов, свързана

0: Трябва са ученички от Благоевград, танцорки от ансамбъл Вихрен. За тях народният танц не е просто занимание или изява на сцената, по-скоро го усещат като любов. Свързват се с музиката. Кое е любимото им хоро? Какво ги връща отново и отново в залата? И защо младите хора продължават да търсят връзката с българските традиции? Слушаме сега.
1: Аз лично съм от доста малка се занимавам с народни танци. И не съм била единствено и само в сегашния ми ансамбъл. Обиколила съм доста ансамбли, докато намеря своя. Но винаги съм преследвала това да българския фолклор да го запазя и да го нося по някакъв начин със себе си, да го предам чрез хореография, чрез стъпки. Просто да знам, че нося и пазя нещо в себе си от България. И сегашното ми... сегашния ми ансамбъл съм от 4 години или 5, почнах от малка, а с народни танци занимавам около 10 години. От 6 годишна съм почнала горе-долу.
2: Ами аз съм задължена на баба ми, може би като цяло за артистичността в мен, тъй като първо започнах с хорово пеене при господин и госпожа Кротеви в читалището. И в последствие се отписах и баба ми предложи просто да отида в читалището, тъй като е разбрала, че има група по народни танци и да гледам. Записах се и около 10 години вече танцувам.
3: Вие имате ли си любими танци?
1: Лично моя, един от любимите ми танци е варненския. Не знам, той е доста...
3: Да.
1: В началото още помня, когато той беше на... Нали, ние още не го бяхме научили. И го играеха определени, нали, момичета и нормално, което е. И още помня как първоначално ни беше го пуснал и трябваше, нали, набързо да стиковаме. Може би нямаше по-неразбираем танц за мен, в смисъл, толкова ми беше трудно. Обаче, с течение на времето, в момента, така, просто ми е, толкова ми е приятно, когато го играе. Нали, единствено, може би, напрежението е само, тъй като ние играеме с лъжици и дали ще успеш да си ги извадиш лъжиците на време или няма да успеш, но това е нещо нормално. Варненски е един от любимите ми и заради костюмите много са ефектни и са ни много така обемни поли и имаме едни въртене тя и то просто е много е разкошно е. Всеки танц има нещо хубаво в него. Няма как да не да намериш някой танц и да кажеш им той не ми харесва, нали? А щом е вплетен българския фолклор, щом има нещо, което, нали, да чуеш, да усетиш, значи ще няма как не ти хареса. В смисъл, някоя стъпка там, ако не можеш да направиш, тогава, нали, може вече да ти е любим.
2: Това върху което работим сега е един тракийски танц и един пирински. Така те сега са ми най-много в главата, особено тракийския, тъй като може би е така по-нестандартен, нещо по-ново. На мен изключително много ми харесва, особено когато има песен в танца. Обожавам комбинацията да мога, нали, да пея и да танцувам в едно. Но са изключително много. Обожавам как просто това наистина е една верига от движения, различни. Всяко движение с своята особеност, прецизност и костюмите, както каза Ива, наистина изключителни цветове, багри, шевици, всичко е много, много, много красиво и само да сложиш един костюм просто те кара, нали, да се омагия също, да сетиш енергията, точно така.
3: Какво е най-ценното, което фолклорът ви е научил?
2: Да се радвам, че съм българка, може би в последните месеци се интересувам повече от корените си и се завръщам така на места, на които не съм ходила от много години. Любопитството ми към традициите изключително много се е засилило, към различните костюми, телефонът ми, абсолютно всичко просто е пълно с такива теми. Наистина просто е част от живота ми вече, която смея да кажа, че не искам да по някакъв начин да има по-малка роля. А напротив, даже може би да се уголими тази роля на българското.
1: Фолклора е много, много специфично нещо. Аз, тъй като в момента и се занимавам, нали, с всеки от нас, според мен, е чувал и за други култури на други държави. Това да знаеш, че ти носиш нещо със себе си, нещо, което през поколение да се е предавало, нещо, което хората... Голяма част от тях най-вероятно не са можели някоя по-сложна техника или някоя по-сложна стъпка да направят, но просто го правили, нали, отвътре им е идво и това е техния начин да изразят това, което чувстват и това, което мислят. И затова голяма част от, нали, районите се различават, тяхната експресивност, различните им начини на изразяване.

0: Така че фолклора лично за мен е много специфичен, много трябва да се пази. Не можеш да просто е така да пренебрегнеш нещо, което през вековете е оцеляло и те е държало.
1: Според вас, моите хора, мислят ли така като вас? Уважават ли достатъчно българските традиции и фолклор?
2: Може би не мислят до такава степен, зависи от семейството, в което израсно. Има хора, които наистина са по, нали, водят малко по традиционен начин на живот за българите, предават си наистина традициите, които са останали, учат деца си, запознат ги, което според мен е изключително важно и много, много, много хубаво. Някои са запознати само с обичая, който всяка година се случва сурва, кокерските игри, които не са и толкова автентични вече, тъй като всичко с годините, дори традициите се изменят. Така че определено ги съветвам, защото поне това, което аз виждам, може да се развие и наистина да придобият малко повече представа за националността си и за прадедите си, така че.
0: Да, аз единствено да добавя, че трябва децата, защо не да го запишеш? Ти живееш в България, живееш, аз казвам, нали така, защото аз от малко съм се занимавала с танци. Знаете, всяко дете се лута, пробва, първо съм из балет, първо съм из модерни танци. Няма как да усетиш, как да кажа, ако не е някакъв спорт, който, нали, по подобен начин да те завладее, няма как да усетиш в другите танци това, което го има в народните. Не може да не усетиш тази приемственост между поколенията и между хората. Няма я тази разбираемост. Примерно, просто едно дете е хубаво да се учи на тези неща. Не само нали, да го облечем в носия и да излезе на съответния празник, ами просто да разбере. Не е важно да танцуват народни танци. Важното е да им идва отвътре. Каквото могат, аз много пъти това оказвам. Ако ти идва отвътре, ако мислиш, че можеш, примерно, да се хванеш на хорото и да правиш нещо и да запееш песента, каквото и да е, каквато и да е стъпка, ако е много грешна, ще се научиш. То няма как, нали? Стъпките са измислени от хора, така че.
1: Прекрасно е, че на
0: Да.
1: вас всъщност това ви идва отвътре.
2: Учи ни на приемственост, определено.
0: Да.
3: Чухте, уважаеми слушатели, разговор на Карина Терезийска от младежкият екип на Радио Благоевград с Миляна и Андрея, които са ученички от Благоевград и са част от състава на Пирински танцов ансамбъл Вихрен за любовта към фолклора и традициите в този забързан съвременен дигитален свят. Хубава музика, след което още акценти и ще продължим на тема танци.

0: първите петли.
1: По първи петли.
2: Танцът и младите хора продължават да бъдат на фокус в предаването по първи петли, уважаеми слушатели. Ако при народните танци говорим за любов към традицията и за връзката с корените, то танцът има и друга страна, то е спорт, същевременно вид изящно изкуство и не на последно място стабилна школа за характера на подрастващите. Чухте преди изпълненията в нашия ефир разговорът ни с Смиляна и Андрея, които танцуват фолклорни народни танци. Продължаваме темата за младите хора и танца. Този път са спортните танци. Какво изграждат те у едно дете, един млад човек? На какво учат извън залата? На дисциплина, постоянство, самоконтрол и увереност. За всичко това разговарям с Десислава Петачка, която е основател и ръководител на клуб по спортни танци «Импулс» в Благоевград. Нека си припомним. Казваме често, че танцът е един универсален език. Какво може да каже човек чрез танца, което думите не успяват, за което думите не стигат понякога?
3: О, много.
2: Много,
3: всеки,
2: нали?
3: Един поглед, да. всеки един жест, всека една акция на тялото, всеко едно, всичко това, което ние показваме с емоция, с мимики, с жестове, ние го усещаме отвътре. Примерно, танца румба. Румбата е танца на любовта. И когато танцувате с вашия кавалер, вие трябва наистина да,

0: пресъздадете любовта между двама души. Тоест, как те се запознават, как кавалера я кани за танц, как тя подава ръка, как всичко в тялото реагира, как те се чувстват добре заедно. Разбира се, на моменти, както навсякъде, може да има малко отчуждаване, скарат се, после пак изведнъж се сдобряват, което по принцип това е в живота.
1: Да, това е отражение всъщност, целият абсолютно този процес на реални житейски ситуации. Работите с деца, с подрастващи, какво им дава танца от, може би, най-ранна възраст и след това в периода на съзряване?
0: Много им дава. Не е само мое мнение като треньор, защото много, може би, хора ще кажат, ама тя, защото е треньор, така мисли. Наистина много родители, идвайки да запишат децата си, първото нещо, което чуваме, госпожо Петачка, слушаме, че при вас има ред и дисциплина, затова искаме децата да са при вас. Наистина. После вече постепенно, когато детето наистина идва редовно на тренировки, когато усеща даден танц по-вътре до себе си, то се запалва. То просто почва да идва по-често и най-вече, че има някакъв ред и дисциплина. Това дете знае, че примерно понеделник, сряда на тренировки, в 5 часа, знае, че трябва да се е научил примерно до 5 часа, има тренировки 1, 2, 3 часа, прибира се, ако има да си доучи пак.
1: Mm-hmm.
0: И наистина децата, които специално при мен не могат да, нали, да кажа при другите колеги, и аз много държа да има ред и дисциплина, да върви наравно с училището, защото те имат някаква ангажираност.
1: Точно така. Освен като изкуство, спортните танци възпитават и на дисциплина. Това ни казвате. Абсолютно. И тя е важна в изграждането на характера
0: Абсолютно.
1: На едно дете.
0: Абсолютно.
1: А как помага танцът, спортните танци по отношение на самочувствието, увереността на децата?
0: Ами, понеже нашите танци се танцуват пред публика и в двама, в двойка. Тоест, децата не са самостоятелни. Тоест, излиза едно дете и танцува. Много е важно отношението с отборника, тоест с партньора. Ние също правим и формейшени, т.е. 4, 6, 8, 10 двойки или 10 момиченца танцуват като едно цяло. Т.е. те, за да могат да изпълнят дадения танц, те трябва да имат отношение един към друг, те трябва да имат синхрон, те трябва да общуват. Това им дава още повече, че те се явяват на сцена пред публика и постепенно с всеко едно излизане, с всеко едно участие, тяхното самочувствие се увеличава. Особено когато почнат да печелят и призовите места, медалите, наистина това дете осъзнава, че може. Направило го е със собствените си, със собствения си талант, със собствения си труд. И то също наистина се чувства значимо, оценено и така, разбира се, самочувствието се вдига.
1: Клуб по спортни танци Импулс има своите шампиони през годините. Има ли така, какъв усет е необходим, за да се разбере дали едно дете е талантливо, дали ще стане шампион-състезател в последствие?
0: Ами в началото всички много деца се записват, някои искат просто така да си
1: танцуват за движение, за дисциплина, както казахме, да, за удоволствие.
0: Да. Други, напротив, идват с амбицията, че искат наистина да се развиват в този спорт. Винаги съм казвала, че 5% е талант. 95% е много работа. И имаме моето така наблюдение, като треньор от много дълги години, е, че много често талантливите деца са мързеливи. Не винаги, но 95%. Защо? Защото при тях се получава много бързо дадено движение. Аз го показвам и те го правят. Да, обаче, после, защото веднага се е получило при тях, те почва да ги мързи да го работят всеки ден, всеки ден, всеки ден. Защо го работим всеки ден? Защото мускулната памет при малките дечица много бързо забравя. И оттам идва това, че когато те ги мързи вече, защото са го направили първия път и те вече са готови, те са го направили, няма нужда да го тренират. Да, обаче останалите дечица, които правят всичко не с талант, а с повече труд, те го тренират всеки ден. И така, реално децата с талант почват в даден момент да изостават, а останалите напредват.
1: Като зайкът и костенурката, онази стара приказка басня.
0: Да. Да, точно, наистина. Сега има и деца, които най-хубавия вариант е да има 5% талант и да е работливо.
1: Mm-hmm.
0: И родителите да го подкрепят за всяко едно нещо. Това също е много голямо значение. Защото има родители, които... Извинявайте, че...
1: Да.
0: Има родители, които, не искам да бъда груба, но почти не се интересуват. Може би в ангажираността си, че те са на работа по цял ден, нали, един такъв

0: забързан начин на живот има в България, все недостига на пари, все трябва да направя това, това, това. И оттам идват може би проблемите, но наистина трябва да се обръща внимание на децата и на подрастващото поколение.
1: И може би тук идва и най-голямото предизвикателство и отговорност, мотивацията, да ги мотивирате и деца, и родители, защото вие сте заедно в този процес.
0: Да, точно така. Трябва да има процеса, който тече и за да имаме постижения, трябва да е общ треньор, състезател, родител, за да може да вървим напред. Амбицията идва оттам, колкото повече тренираме и отиваме на турнири и виждаме постиженията, толкова повече амбициите, за повече тя се увеличава.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с Десислава Петачка, треньор, основател и ръководител на клуб по спортни танци Импулс в Благоевград, за спортните танци като изящно изкуство, но и като школа за закаляване на характера.

Точно 10 минути остават до 6 часа, уважаеми слушатели. Това е краят на днешното издание на предаването по първи петли. През изминалите 2 часа с вас бяхме екипът, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Давид Калпачки. Всички ние ви пожелаваме един хубав, прекрасен ден. Разбира се, много усмивки, много вълнения и една успешна учебна година. Днес е 15 септември. До скоро!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,7.

0: 84,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Няма външна намеса в случая Петро Хано Колчица, заявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след смъртта на шестима души там. Ясна е причината за смъртта на трима от тях, а за другите се чака ключова експертиза. Делото за финансирането на свързваната с шестимата Национална агенция за контрол на защитените територии продължава. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Репортера Силвия Великова информира.
2: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
3: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
4: Първо е застрелял Николай Златко според нас. След това отнел живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплашил.
3: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
4: Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество.
3: Мотивите се криели в паниката, в която той е изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работел. Близките на починалите на Петро Хани Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
5: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петро Хан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели, не са готови тези работи.
6: Всичко е лъжа.
7: Всичко е манипулация.
3: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и Регионалния инспекторат София, нарушили служебните си задължения.
1: Обстановката в района на складовата база за боеприпаси на фирма Емко в района на Дряновското село Горни Върпища се нормализира, това съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Пожарът на мястото, където вечерта на 11 септември се взриви склад с боеприпаси, е окончателно потушен. И по категорична оценка на експертите, към момента няма опасност от повторно възпламеняване. Поради отпадане на необходимостта е вдигната допълнителната охрана на района. Демократична България настоява за изслушване на премиера Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват увеличаващата се диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на страната ни. Експлозиите в складова база на Емко край Дряново станаха месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
8: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само Емко. И за това считаме от днес ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа от КНСБ и

0: КТ Подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
1: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
2: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта.
1: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методика ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСБ Пламен Димитров.
3: Нашия праг на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
1: Икономическият експерт на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
4: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност се обърнати към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Сега към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите в страната към този час от 8 градуса в Севлиево и Казалък до 16 в Монтана и Враца, по планините от минус 1 градус на връх Мусала до плюс 8 на връх Мургаш. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 67%. Атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.

0: градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Трафик Плюс. Винаги на прав път.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещи новини и времето. Датата е 15 септември, което значи, че днес е първият учебен ден. Трафикът ще бъде най-активен по градовете, но не се притеснявайте, ще следим и задръстванията и проблемите на пътя вместо вас. Важна новина за градския транспорт в София. Ученическите автобуси У1 и У2 се завръщат от днес. С началото на новата учебна година в София отново потеглят специализираните линии У1 и У2, за да осигурят бързо и безопасно придвижване на учениците до училищата в центъра. Маршрути и обслужвани училища. Линия У1 тръгва от спирка Балканкар и осигурява връзка с 134-то средно училище Димчо Дебелянов, 18-то средно училище Уилям Гладстоун и 32-то средно училище Свети Климент Охридски. Линия У2 започва от ЖК Люлин 5, преминава през основното училище Константин Фотинов, 32-то средно училище и 18-то средно училище. Така че има варианти за пътуване на учениците и със специализиран транспорт. Но темата за трафика в градовете по време на първи учебен ден ще разгледам по-късно. Сега чуйте промените по големите пътища. Промени в движението в Кюстендилско заради смяна на преброителни камери. Днес от 8 до 21 часа ще се подменят камери по пътя София-Гюешево в района на село Ябълково. Движението ще се осъществява двупосочно в свободната лента. По същото време ще има дейности и по пътя Кюстендил-Невестино в района на село Пиперков-Чифлик. И там трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Утре от 8 до 21 часа ще се подменят камери по пътя София-Гюешево в района на село Гърляно и Жиленци. Селата Гърляно и Жиленци. В двата участъка движението ще бъде двупосочно в една лента. Има времени ограничения по пътя Белово-Костенец, валидни от 16 до 18 септември между 8:30 и 16:30 часа, защото ще се отстраняват крайпътни дървета в този участък. Поетапно движението може да бъде ограничавано за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и работещите. Трафикът ще се регулира от сигналисти, а вие трябва да шофирате с повишено внимание и съобразена скорост през тези участъци. В следващото включване имаме още информация. Насладете се сега на музикалния плейлист, докато пиете чаша чай или кафе, а аз ще ви очаквам след малко. Останете с нас!

0: спри за момент, за да стигнеш надалеч. Аз съм Теодора Спасова. Секунда невнимание на пътя може да промени всичко, но изборът как да пристигнеш винаги е в твоите ръце. Съобщението може да изчака, скоростта да се намали, но сгрешеният ход на пътя не може да се върне назад. Шофирайте отговорно и помнете, някой някъде ви чака да се приберете.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро! Благодарим, че поредна сутрин избирате да посрещнете изгрева с Българското национално радио, докато вие продължавате да опивате от чашата чай или кафе, аз ще продължа с трафик информацията. Всички полети са редовни, няма закъснения или отлагания. Обаче, отделни линии на градския транспорт в София закъсняват. А ето кои са те. Линията 22, трамвайната линия 12, извинете, която е в посока площад Журналист, закъснява с 6 минути. Линия 22 закъсняваше по-рано в посока Илинци около 10 минути. Автобусната

линия 83 в посока зоопарка също закъснява с 8 минути и в даже вече 7 минути от това, което виждам на таблото с закъснения, а пък и линия 11 закъснява към квартал Княжево, посоката закъснява с около 6-7 минути. По останалите градове пътуванията са редовни, изключение правят някои линии, които закъсняват с 3-5 минути, което мисля, че няма нужда да го споменавам. Пристигащите влакове към София също закъсняват, като най-дълго е закъснението на влака от Драгоман. Влакът закъснява с 32 минути и се очаква да пристигне към 8.22. Заминаващите влакове от София нямат закъснения. Същото е вярно и за пристигащите и за заминаващите влакове по другите големи градове, като например Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Видин, Стара Загора и Кърджали. Единствените по-големи закъснения са в столицата, от това, което споменах. Трафикът по границите на пропускателните пунктове е нормален, с изключение на границата ни с Република Турция, където на Капитан Андреево движението е затруднено на изхода за тежкотоварни автомобили. Така, да обобщя. Най-дългите закъснения са в столицата. Градският транспорт в града се забавя на линиите 8-3, автобусната линия 12, трамвайната линия 12 и вече и автобусната линия 82, където в посока Люлин 5 закъснява с около 8 минути. А влакът от Драгоман в посока София има значително забавене, както вече споменах, 32 минути и се очаква да пристигне към 8.22. Останете с нас, имаме още пътна информация, а ако видите инцидент на пътя, бъдете очите за нас. Бъдете ни се на телефон 0885-120-130 и ни сигнализирайте за пътни инциденти или нередности на пътя. Останете с нас!

0: Спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир, на 8 години.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро! Вече най-вероятно сте преполовили чашата чай или кафе. Аз все още не съм, но има на къде да се развива и тази тема. Има обаче още информация, която ви трябва преди да излезете на пътя. Преди да продължа с нея, знаете ли, че всъщност кафето не ви дава енергия, а по-скоро потиска умората? Така че, ако се чувствате уморени, не разчитайте на кафето да ви помогне, а по-добре си отпочинете, особено ако ще шофирате. Ако ви се доспива зад вулана и се чувствате изтощени, отбийте от пътя и си отдъхнете някъде. Животът и здравето са с предимство пред всичко останало. Нека спестяването на закъснение не идва за сметка на цялото ви време и в бъдеще. Бях достатъчно ясен относно шофирането в адекватно състояние, но небето днес няма да е толкова ясно. Припомням прогнозата за времето. Днес облачността ще е разкъсана, значителна над северо-западните райони. На отделни места, главно в планините, в Западна България ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен вятър, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 22 градуса. Така че, ако шофирате в Западна или Северо-Западна България и вали на пътя, карайте с по-ниска скорост и спирайте по-рано и плавно. Мократа настилка увеличава спирачния ви път в някои ситуации до два пъти. Затова минимализирайте риска, като запазите

по-голямо разстояние от автомобила пред вас. Също така, ако има голяма локва на пътя и вие сте набрали по-висока скорост и преминете през тази локва, тогава се получава аквапланинг. Общо взето, водата прегръща цялата ви гума и сцеплението изчезва за момент. Как може да усетите, че се случва това нещо? Ами, усещате, че губите лек контрол над автомобила и воланът ви става по-лек. Какво трябва да направите в такава ситуация? Не трябва да спирате бързо и да спирате, да натискате спирачките здраво. Не трябва също да правите резки маневри. Трябва да преминете през локвата, отпускате гъста, преминавате през локвата и след като сте преминали безопасно, намаляте отново скоростта, за да можем в следващия участък, в който има голяма локва, да преминете по-бавно и всъщност да гарантирате, че няма да се получи аквапланинг. Останете с нас, имаме още пътна информация в следващото ни включване и бъдете очите на пътя. Звънете ни на телефон за връзка 0885-120-130 и сигнализирайте за пътен инцидент или нередности на пътя. Останете с нас!

0: Много е страшно да видиш как един живот си е заминал, а друг за секунди ще остане белязан завинаги. Казвам се Сияна Максимова и съм младши автоконтролер в сектор Пътна полиция при ОДМВР Плевен. Като пътни полицаи ние сме първите, които пристигат там, където движението е замръзнало в хумарини и тишина. Преди няколко седмици бях свидетел на пътно-транспортно происшествие, в което лек автомобил предприема маневра изпреварване, докато друг лек автомобил прави опит да завие наляво. В колата се возеха трима мъже, чието семейства ги очакваха да се приберат вкъщи след работа. Хора като мен и вас. Вследствие на съприкосновението, автомобилът беше изхвърчал от пътя, обръщайки се по таван, като единият от пътниците беше излетял от страничното стъкло, губейки живота си на място, защото не беше поставил своят обезопасителен колан. В такъв момент пътните полицаи не виждат асфалта като строителен обект, а като артерия, по която пулсират човешки животи. За нас това е крайната точка на човешката грешка. Моментът, в който абстрактните понятия като закон, отговорност, съдба се материализират в сурова реалност. Защото улицата не е сбор от пътни знаци. Тя е постоянна проява на съзнание и ние всички носим отговорност на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Виждаш опасност? Не мълчи. Обади ни се на 0885-120-130 или ни пиши в социалните мрежи. All you have to do is...

0: Добро утро. В последните включвания имаше много информация, която ви дадох. Затова чуйте обобщено акцентите до сега. В момента шофьорите в градовете се забавят на големите булеварди на светофарните кръстовища. Предимно движението е спокойно, но изключение прави столицата. Повече автомобили се движат от Драгичево посока София. Има и образувало се задръстване преди Владая. Ето какви са промените на големите пътища днес. Промени в движението в Кюстендилско заради смяна на преброителни камери. Днес от 8 до 21 часа ще се подменят камери по пътя София-Гюешево в района на село Ябълково. Движението ще се осъществява двупосочно в свободната лента. По същото време ще има дейности и по пътя Кюстендил-Невестино в района на село Пиперков-Чифлик. И там трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте с повишено внимание през тези участъци. Трафикът по границите на пропускателните пунктове е нормален, с изключение на границата ни с Република Турция, където на Капитан Андреево движението все още е затруднено на изхода за тежкотоварни автомобили. Всички полети са редовни, което е хубаво, а пък и ученическите автобуси У1 и У2 се завръщат от днес в столицата. Маршрутите и обслужваните училища са: линия У1 преминава от спирката Балканкар, тръгва там и осигурява връзка с 134-то средно училище, 18-то средно училище и 32-то средно училище, а линия У2 стартира от ЖК Люлин 5 и обслужва 46-то основно училище, 32-то средно училище и 18-то средно училище. Говоряки за градския транспорт, най-дългите закъснения в него са в столицата. Градския транспорт се забавя най-вече на линиите. Автобусната линия 120, която пътува в посока Левски Г, и закъснението е около 18 минути. Автобусната линия 83, посока Зоопарк, даже вече към Левски Г е 26 минути. Автобусната линия 83 към Зоопарка е около 9 минути. Пристигащите влакове към София също закъсняват, като най-дълго е закъснението на влака от Драгоман. Влакът закъснява с 32 минути и се очаква да пристигне към 8:22. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Трафик Плюс за повече трафик информация. А ако видите нередности на пътя, обадете ни се на телефон за връзка 0885120130. Помагате и на останалите шофьори, които ни слушат. А сега останете с програмата на Българското национално радио. От мен, Александър Стаменов, ви желая спокоен и приятен ден.
1: I know it's not good to be smoking in the morning sun, but the way I feel now is the best thing I've ever done.

0: Аз съм Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 15 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжия в орбита. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Ето сега новините в подробности. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Щом вляза в класната си стая, аз сигурна съм, вече зная, че ще видя моята госпожа, застанала пред черната дъска.
2: Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден, уверяват от Министерството на образованието и науката. Първият учебен ден настъпи и за десетки хиляди български деца зад граница в 410 български неделни училища в 44 държави. И още над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети. За новините Андрей Борисов.
0: Президентът Илияна Йотова ще открие новата учебна година в Русе. Председателят на Народното събрание Михела Доцова ще бъде в родния си град Берковица. Кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев допълва.
3: Михела Доцова ще бъде сред официалните гости във второ основно училище Христос Миренски Берковица. Председателят на парламента ще даде старт на новата учебна година в училището, което и дава първите знания. Откриването е насрочено за 9 часа днес. В рамките на една седмица за втори път Михела Доцова ще бъде в родния си град. На 8 септември тя уважи празника на Берковица на Рождество на Пресвета Богородица. За новините Любо Андреев.
0: Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализираното наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 година. Наблюдението ще следи за спазването на основните професионални стандарти и принципи и изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. От 15 септември до 2 октомври земеделските стопани от секторите животновътство и растениевътство могат да кандидатстват по извънредната помощ De Minimis за тази година. Срокът за кандидатстване е определен с заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби Земеделие към областните дирекции Земеделие на Министерството на земеделието и храните. Одобреният бюджет по De Minimis е в размер на общо 42 милиона и 600 000 евро. Помощта се предоставя за покриване на част от производствените

0: планираните разходи през годината на земеделските производители, предвид затрудненията, които имат. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанас Наоседа, цитиран от агенция Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
1: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написано Оседа Фекс, като добави, докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. Порано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Ройтерс съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите и допълва Ройтерс. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район, близо до езерото Каунас, отбелязва Франс Прес. Постфекс, външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност за действията. Да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
0: Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжие в орбита, съобщи Евронюс. Контролът над космическото пространство обхваща мисиите, необходими за успорване и установяване на контрол над космическата среда, чрез използване на кинетични и некинетични средства за въздействие върху способностите на противника, заяви говорител на космическите сили в изявление. В него се добавя, че тези способности могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели. Космическото пространство все повече се разглежда като критично важен компонент на националната сигурност, тъй като голяма част от световната икономика разчита на космическа инфраструктура, включително сателити. Съединените щати предприеха стъпки за укрепване на позициите си през 2019 година, когато създадоха космическите сили в отговор на това, което американската армия определя като нарастваща заплаха от страна на стратегическите конкуренти. Вашингтон е особен обезпокоен от потенциалните заплахи, идващи от Китай и Русия в космоса. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. От Лондон Веселин Паунов.
2: От компанията, чието име е Isenbart, заявиха, че съоръжението с площ от около 14 800 квадратни метра ще използва авангардни технологии за производството на компоненти за ключови клиенти. Компанията е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenbart в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. Тя носи името на легендарния британски инженер Isenbart Kingdom Brunel, проектирал мостове, тунели, корабостроителници и параходи. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, с който са се запознали в Политико. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
3: Европейската комисия предлага бюджетът за периода 2028-34 година да бъде близо 2 трилиона евро.

0: Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високи разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Евросъюза, включително за заплати на служителите и сградите на институциите, изглеждат като най-вероятната мишена за съкращения. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят под въпрос планираното увеличаване на броя на служителите на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Комисията предлага през следващите 7 години да бъдат назначени още 2500 служители. Административните разходи в предложението възлизат на 118 милиарда евро или около 6% от общия бюджет. Същевременно държавите членки се противопоставят на съкращенията в земеделието и регионалното финансиране, които Ирландия определя като най-важен приоритет за много от тях. Ирландското председателство допуска, че може да се наложи намаляване и на общия размер на бюджета заради съпротивата срещу увеличаването на националните вноски и въвеждането на нови общоевропейски данъци. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: В Лос-Анджелис бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Водещ на шоуто беше Маришка Харгитай, позната от сериала Закон и ред, специални разследвания, а мястото на събитието театър Пикок. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: Сериалът «Спешни случаи в Питсбърг», който имаше общо 25 номинации, спечели наградата за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли, звездата от сериала «Спешно отделение», получи втора поредна награда Еми за ролята си на доктор Роби Робинович в медицинската драма, чието действие се развива в Център за спешна помощ в Питсбърг. Уайли описа себе си като холивудско дете. Той заяви пред присъстващите на церемонията, че това е единственият клуб, към който винаги искал да се присъедини, и благодари за приема. Рия Сийхорн от Плурибус спечели първата си награда Еми за най-добра актриса. Тя играе мизантроп, воюващ с изключително добронамерен извънземен колективен разум. Уидълс Бей получи наградата за комедиен сериал, а актьорът Матю Рис за най-добър актьор в комедиен сериал. Рис получи втора награда Еми за мини-сериала «Звярат в мен». Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Това е осмата и награда Еми и пета поредна за комедийния сериал «Хитринки». Сериалът приключва с петия си сезон и получи 24 номинации. Актьорът Майкъл Джей Фокс беше удостоен с хуманитарната награда за активната си работа в подкрепа на хората с болестта на Паркинсон. Фокс заяви, че подкрепата от страна на Холивуд му е позволила да продължи да се снима, след като самият той е бил диагностициран с заболяването. За новините, Елизабет Гогова.
1: Ред на спортните новини представя ги Антон Йорданов. Добро утро!
3: Добро утро! Националите по волейбол спечелиха срещу тима на Израел с 3 на 1 гейма на Европейското първенство в Арена София и си гарантираха място в елиминациите, като имат 3 победи и една загуба. Без поражение са отборите на Полша и Украина, които се срещат днес от 19 часа, преди това е двубоят Северна Македония-Португалия. В групата в румънския град Клуж-Напока, откъдето във фазата на елиминациите ще бъдат съперниците на отборите в София, домакините надиграха тима на Турция с 3 на 1 гейма. Днес там е ключовият сблъсък за първото място – Франция-Германия. В Самоков, в мач от квалификациите за Шампионската лига по баскетбол за мъже, грилски спортист загуби от испанския Бреоган с 80 на 126 точки и отпадна от турнира. Самоковци преминават директно в груповата фаза за купата на ФИБА Европа. Футбол. Лудогорец победи в Разград столичния Септември с 2 на 1 в последния матч от 9-я кръг на Първа лига. Лидер Елевски с 25 точки, втория Лудогорец с 23, а трети с 20 точки, матч по-малко е ЦСКА. В 9-я кръг на Втора лига Хебър победи Етър с 4 на 1, но в класирането води Вихрен с 21 точки. Водещото френско издание Екип, което организира анкетата «Златна топка» за най-добрия футболист през сезона, обяви петимата фаворити. Това са англичанинът Хари Кейн, аржентинецът Лионел Меси, испанецът Ламин Ямал и французите Килиан Мбапе и Усман Дембеле. Настоящият носител на най-престижната индивидуална награда в футбола е крилото на Пари Сен-Жермен Дембеле. Церемонията по награждаването е на 26 октомври в Лондон. Отборът на Лийдс победи Нюкасъл с 4-1 в последния матч от четвъртия кръг на английската висша лига по футбол. За тима на домакините отново ни игра Александър Груев, който все още не е възстановен от травма. Лийдс прави най-добрия си старт в елита от 24 години, като с две победи и две равенства е на трето място в класирането с 8 точки пред Арсенал и Манчестър Сити, които имат по 12. Четвърти кръг в Италия, Комо Парма 2-1, Торино Рома 0-2, Интер Удинезе 5-3. Рома и Интер имат по 12 точки, следват Комо и Лацио с по 10. Същевременно гръцкият Панатинайкос, който е съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите, привлече под наем от Рома до края на сезона марокканския защитник Анас Салах 1. Матч от петия кръг в Испания, Вилериал загуби от Бетис с 1-2. С 12 точки гостите се изкачиха на трето място след Барселона с 15 и Реал Мадрид също с 12 точки.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Разкъсане облачността над страната към този час. Значително е главно над северозападните райони, където на отделни места превалява. Температурите са от 8 градуса в Севлиево до 17 в Монтана, по планините от 0 градуса на връх Мусала до 8 на връх Мургаш. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. Днес от 8 до 21 часа дейности ще се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково при 28 км, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента. От 8 до 21 часа ще се подменят камери и по второкласния път при село Пиперков-Чифлик при 3 км. Преминаването ще е двупосочно в свободната лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжия в орбита. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращения на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Ивайло Василев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро! Във вторник, в 15-я ден на септември, вие сте с Радио Шумен. Приятно разсъмване с предаването. Тук започва денят по повод началото на новата учебна година. Пожелаваме на всички ученици здраве, желание за нови знания и упоритост, а на

техните родители, баби и дядовци, здрави и много търпение. Да е вълнуваща и успешна новата учебна година. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор на предаването от тук започва денят е Розалина Райчева, аз съм Жулиета Герова и заедно днес с новинария Християн Иванов ще ви бъдем полезни с актуалната информация от рано сутринта. След минути ще ви кажа какво сме ви подготвили в днешното издание. Пожелаваме ви интересно и полезно утро с Радио Шумен.

Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Shell Шумен на

0: Едни километър.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

cause all we have is now. Секунди остава до 7.30, вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. Мога да кажа дори празничното му издание, защото днес за много деца 15 септември е такъв ден. Какво още в предаването, знаете, то продължава до 10 часа.

ще ви кажем информация, свързана с новата учебна година в различните места от Североизтока и какво са подготвили дори за първокласниците от община Исперих днес. Няма да пропуснем и новините на детски език малко преди новините на Радио Шумен в 8 часа. Колегата Росица Рабаджиева вече се включи в уличния трафик. Знаете, почти особено в по-големите населени места от Североизтока е доста натоварено и ще става все повече заради началото на новата учебна година. Ще разберем как е в Шумен. Трудовата ни борса днес е традиционно в

Деца Рабаджиева вече се включи в уличния трафик. Знаете, почти особено в по-големите населени места от Североизтока е доста натоварено и ще става все повече заради началото на новата учебна година. Ще разберем как е в Шумен. Трудовата ни борса днес е традиционно в 8:30 от бюрото по труда в Разград. Ще включим и колегата от Русе Галя Савова, която ще обобщи началото за новата учебна година в града. Ще разберем защо днес там на посещение ще и президента Елиана Йотова. След 9 часа отново ще имаме включване от колегата Розица Рабаджиева. Този път от едно училище в Шумен, което посреща учебната година с нов физкултурен салон. Нещо, което много отдавна деца, родители, учители чакаха. В 9:30 ще може да чуете поканата от Светослав Николов, директора на Jazz FM радио, който заедно с Младежкия дом в Шумен организират тази година за четвърти пореден път фестивала Деца на джаза. Какво ще включва цялата програма, ще разберем от Светлю Николов, но това по-късно. Сега продължаваме с още музика за приятно утро заедно.

0: Североизтока конкретно ще чуем сега от варненския метеоролог Светлана Любомирова.
1: Сутринта ще преобладава слънчево време, но около и след обяд облачността временно ще се увеличи и ще е значителна. Възможно е на изолирани места да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. След обед по крайбрежието от източна четвърт. Максимални температури от 23 до 26 градуса. За Шумен около 22 градуса.

Много красив изгрев имаше тази сутрин в Шумен. Надявам се във всички населени места времето да е хубаво и подходящо за началото на новата учебна година. Какъв ще бъде деня в

По традиция тази година всички първокласници в община Исперих ще получат подарък от кмета на общината Белгин Шукри. 170 книжки с приказки са подготвени за децата, които днес ще прекрачат за първи път училищния праг. Всяка книжка е придружена с лично послание, има и книгоразделител. С този жест община Исперих цели не само да насърчи любовта към четенето, но и да възпита най-малките обичи, привързаност към родния край. В този ден представители на общинската администрация ще присъстват на празничните тържества на учебните заведения. Нека учебната 2026-27 бъде здрава, спокойна и ползотворна. Пожелаваме на първокласниците уверен старт, пишат от администрацията. Разбира се,

0: Ефира на Радио Шумен предстоят новините на детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: История на летните ваканции. С наближаването на първия учебен ден на доста деца им се иска лятната ваканция никога да не свършва. Но замисляли ли сте се как изобщо е започнала? Винаги ли е имало дълга ваканция за учениците или това е скорошна идея? И защо точно през лятото? Защото никой не иска да се поти в класната стая или защото е перфектното време за игра навън? Кога има ваканция? За българските деца 15 септември е краят на лятната ваканция, но училищната година започва в различни дни за учениците по света. В страни като Германия, Дания, Швеция и Норвегия децата се връщат в класната стая още през август. В Италия чак през октомври. В южното полукълбо пък училището започва в разгара на летните месеци. В Южна Африка, Австралия и Нова Зеландия, където сезоните са обърнати, това лятно начало на учебните занятия е през януари и февруари. Ако се заговориш с друго дете на твоята възраст от случайно място по света, едва ли ще се разберете и колко дълга е лятната ваканция. В България тя е над 3 месеца, една от най-дългите в света. В страни като Япония е едва месец и половина. Това до някъде се дължи и на разлики в самата учебна година. В България тя има 2 дълги срока, в Япония са 3, а в Австралия сроковете са 4. Между тях има няколко кратки ваканции вместо една супер дълга. Защо има ваканция? Днес децата очакват ваканциите си, защото имат нужда от игра и почивка. Но преди това, дълго време изобщо не са имали думата. И ваканцията, и ученето са били съобразени изцяло с живота и работата на възрастните. Повечето деца били затрупани с работа от дома, в работилниците, мелниците или нивите, където се трудели родителите им. Само монасите и богатите хора можели да си позволят да се уморят от много четене и писане. Допреди само около 2 века изобщо не е имало задължително училище. Повечето хора в България и по света не можели да четат и пишат. Малкото учебни занимания в началото били свързани само с църквата и вярата. Поне не са се притеснявали дали ще има контролно по математика. Постепенно училищните дни станали повече. Децата станали повече. Учебните предмети станали повече. В началото нямало общи правила и всичко зависело от това в коя част на България си, колко даскали има наоколо и колко време могат да отделят на децата. Много училища работили само през зимата, когато не било нужно децата да помагат в работата на полето. Когато месеците в училище станали повече, учителите трябвало да следят винаги да има почивка до ранна есен, когато родителите имали най-много нужда от земеделска помощ. Покрай това, през 1879 година професор Марин Дринов официално избрал училището да започва в началото на септември. Нова гледна

0: точка. Историците са като детективи, които задават въпроси за миналото. Според тях, нуждата от земеделска помощ далеч не обяснява училищните ваканции във всички държави. В САЩ, например, основните сезони, в които децата трябвало да помагат на родителите, били пролет, сеитба и есен, жътва. В градовете пък дори нямало нужда децата да се съобразяват с тези земеделски цикли. Учело се цяла година, но присъствието не било задължително. Децата идвали, когато могат. В градовете това ставало по-рядко, в разгара на жегите. Тогава и родителите предпочитали да си вземат почивка далеч от града. Именно в по-богатите държави и чак през 20 век се появява идеята за ваканция, почивка и време само за игра. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
1: Графичен дизайн, реклама и анимация.
2: Мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
1: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете! Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика.

0: и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва. Денят то продължава до 10 часа, а 5 минути остава до новините в 8, които ще ви представи Християн Иванов.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 8 часа. Новините на Радио Шумен с Кристиан Иванов. Добро утро!

0: тази в Новосел. И тази година ще запазва тенденцията децата в детските градини да намаляват. Тригодишните деца, които са записани в детски заведения на общината, са общо 575, докато миналата година те са били 606. Във всички училища и детски градини са доставени учебници, учебни помагала и познавателни книжки. Учебната година ще бъде официално закрита, открита във всички образователни институции на община Шумен между 9 и 10 часа. С три събития, посветени на образованието, историческата памет и младите хора, ще бъде свързано посещението на президента Иляна Йотова в Русе на 15 септември. Тя ще присъства на тържеството за откриването на учебната година в Средно училище Христо Ботев, а час по-късно ще участва в церемонията по откриването на бюст паметникът на княз Александър I на едноименият площад. Паметникът ще бъде осветен от русенския митрополит Наум. Програмата на президента ще завърши в Международния младежки център, където Иляна Йотова ще се срещне с представители на младежкия парламент в Русе. С президента ще бъдат обсъдени перспективите пред младите хора. Над 560 нежилищни сгради в страната са обновени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, финансирани от Плана за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е за близо 346 милиона евро по линията на процедурите подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичния сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт и подкрепа за енергийното обновяване на сградите в сферата на производството, търговията и услугите. Санирани са общо 340 държавни и общински сгради. Близо 37% от тях са културни обекти, читалища, музеи, концертни зали, театри и галерии. Повечето от тях не са обновявани през последните няколко десетилетия. Подобрени са експлоатационните качества и енергийната ефективност на над 230 за частни сгради за бизнеса. Тематична изложба, посветена на 105-годишнината от кончината на патриарха на българската литература Иван Вазов, е експонирана от днес в регионалната библиотека професор Боян Пенев в Разград. Това съобщиха от културната институция. В централното фоайе на библиотеката посетителите могат да видят и редки старопечатни издания, литературна критика и ценни архивни материали от Краеведския фонд. Те разказват и за начина, по който Разград и регионът са съхранявали паметта на големия писател през годините. Експозицията може да бъде разгледана до 22 септември. Част от нея е и мултимедийната презентация, която представя живота и творчеството на Иван Вазов по атрактивен начин. В емисията следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Сутринта ще преобладава слънчево време, но около и след обяд облачността временно ще се увеличи и ще е значителна. Възможно е на изолирани места да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, след обед по крайбрежието от източна четвърт. Максимални температури от 23 до 26 градуса, за Шумен около 22 градуса.
0: Това бяха новините в 8 часа.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването. Тук започва денят до 10 часа. Надявам се, ще бъдете заедно с екипа. Звукорежисьор и музикален редактор тази сутрин е Розалина Райчева. Аз съм Жулиета Герова. Желаем ви един прекрасен септеврийски ден. И ви напомням, уважаеми слушатели, че днес от 9 до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя за разград на частота 97 МГц, излъчваш програмата на радио Шуман. В посочения период са възможни прекъсвания на сигнала, но може да ни слушате на частота 87,6 МГц или онлайн на адрес подкаст и радио музика Бинар. Сега продължаваме с още музика, а след това с нещо много важно в днешния ден.

0: започваме с, може би, най-важната тема днес, началото на новата учебна година. Още вчера ви казахме, уважаеми слушатели, че подготовката за първи учебен ден започна по-рано и за служителите на МВР. Извършена е проверка на всички пешеходни пътеки в районите на учебните заведения в Шумен, но на много места бе установено, че маркировката е почти изцяло изтрита и не се вижда добре спрямо правомощията си. Полицията е изпратила сигнални писма до стопаните на пътя с настояване да се предприемат необходимите мерки. Много важна част от трафика в Шумен, особено тази сутрин. Точно по тази причина колегата Росица Рабаджиева заедно с Валентин Върбанов са по шуменските улици, за да ни кажат вече засилен ли е трафика. Добро утро, колеги!
1: Добро утро, Жули, добро утро и на нашите слушатели. С напредването на деня движението в Шумен ще става още по-натоварено. Те първа започват да се натоварва движението, особено по булевард Симеон Велики, където ремонтите продължават. Но да караме поред, както всяка година и ти каза, Жули, така и днес на 15 септември пътните полицаи засилват контрола по пътищата в района на детските градини и на училищата. Тази сутрин, понеже раничко минахме покрай училищата, полицейски екип видяхме пред средното училище Васил Левски, но пък тържествата по учебните заведения започват в 9, така че вероятно полицаите малко преди това ще са в училище. Както ти каза, дни преди първия учебен ден МВР извърши проверка на пешеходните пътеки в Шумен и на много места са установили, че маркировката е изтрита. Предлагам да чуем какво обобщи Веселин Георгиев, главен инспектор в пътна полиция Шумен, за проблемните места в града.
2: Все още има пешеходни пътеки, които не са опреснени, но опресняването на практика продължава и се надяваме, че съвсем скоро вече всички пешеходни пътеки в районите

0: Училищата и на градините ще бъдат видими, защото до сега водачите на автомобили, ако са се отпуснали през летните месеци, като са преминавали през районите на учебни заведения, до сега и нямало деца, от утре там ще бъде движението много интензивно и трябва да ги призовем да бъдат по-внимателни и по-съобразителни, защото ваканцията свърши и трябва да бъдем в районите на учебните заведения много внимателни. Все още няма положена маркировка пред механотехникума, но на булевард Велики Преслав, там пешеходната пътека практически е невидима, е много натоварено. Така не са видими пешеходните пътеки в районите на детска градина Пролетна дъга, горе на Софийско шосе, детска градина Слънце на улица Съединение, до закусвалния на улица Съединение. Също повдигнатата пешеходна пътека има нужда от опресняване. На улица Априлов, където са група училища, също и там има нужда от опресняване.
1: Роси, продължаваме с теб и с трафика в Шумен. Какви са вашите наблюдения, тъй като от много рано обикаляте по шуменските улици, за да видите това, вярно ли и всъщност има ли някакви подобрения направени? И оттам нататък, разбира се, как ще продължи и новата учебна година за родителите, които ще возят своите деца с автомобили?
2: Така минахме, понеже главен инспектор Георгиев спомена пешеходните пътеки, ще започна с тях. Пешеходната пътека пред професионалната гимназия по механотехника наистина е невидима, но пък тази пред гимназията по строителство и архитектура е освежена, вижда се отдалеч. Пред детската градина Слънце, която е на улица Съединение зад военното училище, пешеходната пътека наполовина е изтрита, много странно. Освежена е и повдигнатата пешеходна пътека на кръстовището до второ основно училище Доктор Петър Берон на улица Съединение. Интересното там е, че кръстовището до закусвалнята, знаеш, както на всяко кръстовище има 4 пешеходни пътеки. Най-добре се вижда тази, която е повдигната, тя определено е освежена, но пък успоредната и просто почти не се вижда. На Априлов, за които говори, пешеходните пътеки зад трето основно и зад шесто основно, те днес са освежени, даже когато минавахме, миеха улицата, така че там ще свети, когато започнат тържествата на децата. В района на средно училище Панайот Волов продължаваме по улица Съединение, т.е. ще се върнем на нея. Пешеходната пътека е освежена, но пък по цялата улица по Съединение някои пътеки просто не се виждат, особено тези до съда и до Националната агенция по приходите. Просто добре, че шофьорите знаят, че там има пешеходни пътеки. Иначе ремонта по булевард Симеон Велики, знаят нашите слушатели, продължава. Там движението е доста затруднено, особено в участъците, в които се работи. Все още не беше много натоварено, но имайте предвид, че от кръстовището на ОМВ, от към пазара до кръстовището на поликлиниката с улица Васил Друмев, там и двете платна са изтъргани и са подготвени за асфалтиране. Движението е, честно казано, кошмарно. Аз като човек, който само се возих в колата, имайте го предвид. Пред професионалната гимназия по икономика пешеходна пътека няма, там няма и път, защото платното пък е затворено и движението е двупосочно в южната част на булевард Симеон Велики. Отиваме и към Българанов. Средното училище Трайко Симеонов на Самара. Там пешеходната пътека е много добре освежена, вижда се отдалеч, но пък пред детската градина Светулка просто седно няма пешеходна пътека. Това видяхме към момента, Жули. Бих апелирала към шофьорите да бъдат много внимателни днес. Те първа движението не само в Шумен, а и в целия Североизток ще става по-натоварено, защото тържествата в училищата започват около 9 часа. Знаете, тогава районите и на детските градини, и на училищата ще бъдат много натоварени, така че да сме толерантни.
1: Да, трябва да бъдем внимателни и като пешеходци, но пък времето е хубаво, може да оставим колите и всеки, който е решил да изпрати детето си, ако не толкова далеч на училище, може да го направи и пеша с една сутрешна разходка. Благодаря на Русица Рабаджиева, която продължава своя обход в Шумен. По-късно ще имаме включване и от началото на първия учебен звънец за тази година. Сега продължаваме от студиото на Радио Шумен с още музика. Thank you.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg /. Шумен.
2: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
3: Станке, каква е тая коса?
4: Моторна, на щил.
3: Че откъде?
4: От Ампас. ЕООД.
3: А пари?
4: На лизинг.
3: Ами, така струшиш?
4: Имат сервис.
3: А друго имат ли?
4: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
3: Къде?
4: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
3: Телефон имаш ли?
4: Пиши 0898 572915.
3: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

0: секунди преди 8.30. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва. Денят то продължава до 10 часа. А сега имаме телефонна връзка с бюрото по труда в Разград. Оттам на телефонната линия ни очаква Севдалина Цонева, експерт, който ще ни каже какви са до момента обявените свободни работни места в бюрото по труда там. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Обявените работни места към днешна дата в дирекция Бюро по труда Разград са следните. Един обслужващ кулинарен щанд, един хигиенист, един учител целодневна организация на учебния ден 1-4 клас, един рехабилитатор, един санитар, двама логопеди, един психолог, един шофьор с категория С, един охранител, един продавач-консултант, един мияч на превозни средства, един работник по правка на джанти и гуми, четирима птицевъди, един работник в кухня, двама готвачи, двама шофьори на товарен автомобил, двама трактористи, 10 машинни оператори в химическата промишленост, 10 апаратчика в химическата промишленост, двама техници-механици в химическата промишленост, петима разфасовачи, четирима общи работника, двама фармацевти, един помощник-фармацевт, двама оператори производство на автомобилни компоненти и един вътрешен одитор. Пожелавам на всички слънчев и усмихнат ден.
0: Благодаря на експерта в бюрото по труда в Разград, Севдалина Цонева. Утре по същото време в предаването от тук започва денят. Очаквайте информация за свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Търговище.

Висшите училища отварят врати днес, за да посрещнат повече от 700 000 ученици, а първи училищен звънец ще чуят над 55 000 първокласници. Знания за всички ще предават над 92 000 учители и специалисти по данни на Просветното министерство. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през тази учебна година, като инвестицията за тях е над 250 милиона евро. С тях ще се създават повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти, посочват от ресорното министерство. На 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани, а повече от 1000 автобуса, които ще превозват деца, вече са преминали проверки. Успешна учебна година на всички, които са свързани с нея.

0: Вие сте с Радио Шумен. Продължаваме с още важни вести. Президентът Илияна Йотова ще посети днес Русе. Програмата на държавния глава включва откриване на новата учебна година в Средно училище Христо Ботев, участие в церемонията по откриване на бюст паметника на княз Александър I и среща с представители на Младежкия парламент в Русе. Още за началото на новата учебна година и посещението на държавния глава, чуйте сега от кореспондентът ни Галя Савова.
1: Точно в 9 с тържествени церемонии във всички учебни заведения на територията на община Русе ще бъде даден старт на новата учебна година. През 2026-2027 на територията на Русе ще се обучават общо 14513 деца от 1 до 12 клас, като тяхната бройка е с близо 140 по-малко в сравнение с миналата година. По-малък брой са и записаните първокласници. Те са 1031. През настоящата учебна година маломерни и слети паралелки ще има във всички малки населени места. Добрата новина за русенските ученици е, че тази година само в едно учебно заведение ще се учи на две смени. Това е гимназията по европейски езици. Но вече има планиран бюджет от до година и там учениците да преминат на едносмедно обучение. Този 15 септември ще свържем и с откриването на бюст паметника на княз Александър I на едноимения площад. Сред официалните лица ще е и президентът на страната Илияна Йотова, която преди това ще бъде част от гостите при откриването на учебната година в Средно училище Христо Ботев. Мястото на новия паметник е свързано с историческата памет за първите години на следосвобожденска България и с присъствието на княз Александър I в историята на Русе. В непосредствена близост се намира паметникът на загиналите от 5-ти пехотен дунавски полк в сръбско-българската война, в която князът е главнокомандващ на българската армия, а страната защитава с оръжие извършеното съединение. В церемонията ще участват представители на държавната и местната власт, Русенска света митрополия, Общински духов оркестър и представители на Младежкия гвардейски отряд. Специален гост ще бъде Ангелика Солвей, германски обществен деятел и представител на благородническа фамилия, която по майчина линия е в пряка родствена връзка с династията Батенберг. Заедно с нея в Руса ще бъде и доктор Зигурун Комати, дългогодишен председател на германо-българското дружество на ФРГ. След тържественото откриване, паметника ще бъде осветен от негово високо преосвещенство русенския митрополит Наум, а в памет на княз Александър I ще бъдат поднесени венци и цветя и ще бъде отдадена почет с минута мълчание. Програмата на президента Илияна Йотова в Руса ще продължи с посещение в Международния младежки център и среща с представители на Младежкия парламент. Те ще запознаят президента със своята дейност и инициативи, след което ще разговарят с нея по теми, свързани с идеите им, перспективите пред младите хора и участието им в обществения живот. От Русе, Галя Савова.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя. Подобрява динамиката и мощността. Намаля разхода на гориво. Поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Точно 9 минути остават до новините на Радио Шумен в 9 часа, но напомням, че днес от 9 до 17 ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя за Разград на частота 97 МГц, излъчваща програмата на Радио Шумен. В посочения период са възможни прекъсвания на сигнала, но може да ни слушате на частота 87,6 МГц или онлайн на адрес подкасти Радио Музика Бинар.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Девет часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. И тази година всички първокласници в община Исперих ще получат подарък от кмета на общината Белгин Шукри. 170 книжки с приказки са подготвени за децата, които днес на 15 септември ще прекачат за пръв път училищния праг. Всяка книжка е придружена с лично послание от кмета и специално изработен книгоразделител с герба и девиза на града. С този жест община Исперих цели не само да насърчи любовта към четенето, но и да възпитава в най-малките обич и привързаност към родния край, съобщават от администрацията.

0: свои музикални изпълнения. Първокласниците в община Опака ще получат подаръчни комплекти с учебни пособия за първия учебен ден от общинското ръководство, съобщиха от местната администрация. Подаръкът е подготвен за всички 21 деца, които на 15 септември за първи път ще прекрачат училищния праг, предава БТА. Комплектите включват ученическа раница, несесер с необходимите принадлежности. В тях е включена и образователна книжка с лично послание от кмета на община Опака Гюнер Ашимов. За началото на учебната година е обновено и пространството в непосредствена близост до училището в града. Поставени са цветни декоративни елементи, вдъхновени от училищни пособия. Кметове на шуменски села подават оставка пред Централната избирателна комисия, ако не бъде приет бюджетът на общината за тази година. Това съобщи кметът на село Илия Блъсково Дона Иванова. С още информация Людмила Борисова.
1: Кметовете на шуменските села са готови да подадат оставките си, тъй като неприетия бюджет на общината за 2026 година ги поставя в невъзможност да изпълнят поетите ангажименти към своите избиратели. Освен това, в деловодството на община Шумен ще бъде депозирана подписка от кметовете на селата с настояване на 1 октомври бюджета за 2026 година да бъде приет. Ако това не се случи, те ще пристъпят към крайни действия, каза Дона Иванова, кмет на Илия Блъсково.
2: Защото ние не можем да се изчервяваме пред нашите съселени, не можем да бъдем и кошчета за буклук, защо това не е свършено, защо това не е свършено. Затова, може би, това е най-правилният начин. Няма смисъл да стъчкуваме, просто отиваме и се подаваме пред си.
1: Неприетия бюджет стопира много наложителни ремонти в населените места. Така не асфалтирани ще останат улиците, както и няма да могат да се направят ремонти на сгради, уточни кмета на Велино Росен Господинов.
3: Освен тези 500 000 евро, които бяха предвидени за асфалтиране на малките улички в населените места, има и едни около 200 и, ако не се лъжи, 50 000, които са предвидени за ремонти на читалища, кметства, на клубове. Тези пари също са важни. Колегите имат проблеми с някои с мостове, които чакат да бъдат ремонтирани.
1: Кметовете на селата призоваха общинските съветници да преосмислят своята позиция за приемането на бюджета за 2026 година, тъй като в населените места има проблеми, които не търпят отлагане. Един от тези проблеми е ремонта на ВИК мрежата в Илия Блъсково.

0: където ежедневно има аварии. За новините Людмила Борисова.
1: В емисията следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Сутринта ще преобладава слънчево време, но около и след обяд облачността временно ще се увеличи и ще е значителна. Възможно е на изолирани места да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. След обед по крайбрежието от източна четвърт. Максимални температури от 23 до 26 градуса. За Шумен около 22 градуса.
1: Това бяха новините в 9 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

9 часа и 8 минути. Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което продължава до 10 часа с екипа, звукорежисьор и музикален редактор Розалина Райчева. Аз съм Жулиета Герова. Желаем ви един прекрасен 15 септември. Само след минути продължаваме с нещо, което е свързано с новата учебна година, но няма да пропуснем и да ви кажем за интересни културни събития, свързани с

0: В много училища в Североизтока точно в 9 започна церемонията по откриването на новата учебна година. Виждам и покрай радиото преди малко минаваха деца с униформи. Малко по-наситено е с автомобили из улиците, но това е съвсем нормално. Продължаваме сега с нашите включвания на живо. Русица Рабаджиева този път е пред начално училище Княз Борис в Шумен. Едно училище, което вече има дългоочакване физкултурен салон. За това обаче ще ни каже Рося Рабаджиева, която в момента и усеща атмосферата на първи учебен ден и с всички деца около себе си.
1: Добро утро отново, Жули! Честит празник на всички учители, родители и ученици, защото днес определено е празник за учители, за родители, за деца. Най-голям обаче той са децата, които са първи път се прекрачат училищния праг. Това са 696 деца от община Шумен. И 72 от тези деца са тук във двора на началното училище Княз Борис I, където след минути ще започне съществото за официалното откриване на учебната година. Сградата на училището е празнично украсена, учителите посрещат усмихнати деца и ученици. Двора, предполагам, усещате, е пълен с детска глъчка и много настроение. Тази година това училище се обучават общо 288 ученици от 1 до 4 клас. Всички те са разпределени в 12 паралелки. Можем да кажем, че днес за всички тях е двоен празник, защото, както ти казах, Жили, от тази година училището вече разполага и културен салон. Ще ми позволиш да припомня, че това училище е с близо 120 годишна история и за първи път ще разполага с модерна спортна зала, където ще се провеждат не само часовете по физкултура, но и тренировки на различни спортни клубове и училищни мероприятия. Новото съоръжение отговаря на всички европейски изисквания. Изградено е по проект, финансиран с 757 000 евро от Министерството на образованието и науката. Освен игралната площ, която е с около 200 квадрата, в спортната зала има и трибуна с около 90 сидящи места. Има стая за учителя, две облекални за момчета и момичета, складно помещение, стая за шахматисти, които тренират в училището и малка спортна зала за учителите. След тържественото откриване на учебната година, тук ще започне и официалното откриване на салона. То е планирано за около 10 часа и 30 минути. Това и нещо не е толкова празнично, ако не позволиш, Жули.
0: Да, разбира се, извиняваме се за лошата телефонна връзка. Тя се влуши малко след нашето включване, надявам се, изради силния шум, но пък все пак е важно, че слушателите ни чуват, предполагам, не толкова добре, но поне ни чуват. Все добре е да кажем и за тези деца, които обаче в Шумен, 19 първокласници, които не успяха да бъдат записани в Шуменско училище. Какво се случва с този казус?
1: За съжаление, Жули, към момента те все още не са записани в първи клас. Причината е, че техните родители се надяват в трето основно училище да бъде разкрита четвърта паралелка, в която да запишат децата си. За съжаление, нито от общината, нито от Министерството на образованието имат правомощия да разкрият паралелка след приключването на приема в първи клас. Варианта, който от община Шумен предлагат на родителите, е да запишат децата си в 6-то основно училище, което все още стои с една незапълнена цяла паралелка. И това училище дели един двор с третото, но семейството отказват да запишат децата си там и продължават да очакват четвърта

0: паралелка в трето основно училище.
1: Да, разбираме, че са им предложили в училището в Дивдядово да бъдат записани децата.
0: За съжаление, все още родителите чакат, не знам какво. И понеже не е хубаво да помрачаваме настроението в празничния 15 септември, ще кажа още, че днес започва учебната година и в детските градини в страната. 3-годишните деца, които са записани в 27-те детски заведения в община Шумен, са общо 575, за съжаление по-малко от миналата година. Хубавото е, че във всички училища и детски градини учебните помагала, учебниците и познавателните книжки са доставени и всички учебни заведения са готови за първи учебен ден. Няма и липса на учители. Заради Шуменския университет предполагам. И учебната година, Жули, както ти каза, в някои училища започна в 9 часа до 10 часа. Навсякъде тържествата трябва да са започнали от Шумен.
1: Да, благодаря на Росица Рабаджиева за включването от начално училище Княз Борис в Шумен, което започна новата учебна година с нов физкултурен салон, дълго чакан.

Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по стар

0: Не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Starlife.
1: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
2: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: И тази година от 23 септември до 26 септември Шумен ще бъде домакин на младежкия фестивал Деца на джаза. В Общинския младежки дом ще има концерти, образователни занимания, ще се проведат с преподаватели от средни и висши училища по музика, както и с артисти, свързани с нашия град. Тема на фестивала тази година в Шумен е китарата. Чуйте сега покана от Светослав Николов, директор на Радио Джаз ФМ.
1: Добър ден и на добър час на четвъртото издание на Младежки фестивал Деца на джаза. Основното, което ще се случи, е, че Шумен ще бъде център на китарното изкуство, национален център, защото всички водещи китаристи в България, които се занимават с джаз, ще дойдат в нашия град. Казвам нашия, защото той е мой роден.
0: Разбира се.
1: Така ще имаме преподаватели от Националната музикална академия в София, от Академията за музикално танцово и изобразително изкуство в Пловдив, съответно професор Панчо Вадигеров, патрона на музикалната академия, и професор Асен Диамандиев на Академията в Пловдив. И това са доцент доктор Петър Койчев, асистент Николай Карагюргиев. И имаме още един преподавател, професор доктор Веселин Койчев, който дълги години от своя живот посвещава именно на преподаването на китара и в Академията в Пловдив, и в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Но същевременно идват и още китаристи: Ангел Демирев, Петър Миланов. Петър Миланов е от Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Мирослав Иванов, чиято младост, всъщност ученическите години, преминават в Шумен. Георги Илиев, който преподава в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски в Добрич, и Велизар Гичев, който е родово свързан с Шумен.

0: Така че на практика не пропускаме нито един джаз китарист от България. Всичките в дните на фестивала от 23 до 26 септември ще бъдат в Шумен, ще свирят, ще изнасят концерти и ще преподават на младите таланти, които са увлечени от изкуството на китарата.
1: Богата гама от прекрасни музиканти. Разбирам, че ще има и такива, които вече са се доказали в тази област, но са още в ученическа възраст, дори ще участват в концертите в Шумен.
0: Точно така. Винаги държим погледа върху младите таланти. Нашата идея е да им даваме сцена и да ги обучаваме, същевременно да ги вдъхновяваме и да им даваме възможност да се срещат с публиката. Така че ще има ранни концерти, на които те ще свирят пред Младежкия дом. И след това всички заедно влизаме в залата с публиката, да кажа вход свободен, разбира се, както винаги, за да слушаме поредица от концерти. Имаме и предпремиера, имаме премиери. Изобщо една програма, която е изпълнена с музика, но изпълнена и с радост и светлина. И както от първото издание стана традиция, винаги всички се просълзяват от силата на емоцията. Сигурен съм, че и този път ще бъде така.
1: Разбрахме в аванс, че още от 24-ти в концертите ще участват и ученици от Шумен, които пеят. Така че със сигурност ще може да се изявят младите хора и на сцената на този фестивал.
0: Точно така, с специално внимание към младите дарования и със съзнанието, че те са бъдещето, те са продължителите. Така че именно от извора те ще черпят, за да имат и знание, и вдъхновение, да вървят напред, да отварят нови пътища и да облагородяват живота. Това е тяхното призвание, а пък нашия стремеж е да им помагаме в осъществяването му.
1: За това ли го правите основно, господин Николов?
0: Така е, заради това, защото ние живеем в един свят, в който не всичко е хармонично и прекрасно. Музиката обаче ни настройва по този начин. Отключва сетивата ни към красотата, към хармонията, към любовта и същевременно гледаме напред, защото това, което правим сега, ще остави своя отпечатък във времето и ще бележи годините много-много пред нас. Така че това е голяма отговорност. И разбира се, огромно удовлетворение, когато видим тези вдъхновени млади хора. И тук само ще кажа, че има изключително много истории на успеха на деца на джаза, които сега са вече студенти в висши училища. И ето в Националната музикална академия от тази година имаме двама вокалисти от Шумен, които станаха първокурсници. Симеон Божилов, който участва в първото издание на фестивала, пък е пианист на Биг Бенда на Националната музикална академия. Един състав, с който имаме взаимодействие, каним по сцените, така че онова, което се случва в Шумен, това зрънце, което се посява и полива там в дните на фестивала, след това наистина виждам с очите си, се превръща в едно много красиво цвете.
1: Благодарение и на вас, организаторите, в частност и на Младежкия дом в Шумен и на Радио Джаз ФМ в лицето на Светослав Николов, който чувате за пореден път с толкова много любов, говори за Шумен и прави толкова много неща, основно свързани с децата, за да продължават напред. Благодаря ви още за отношението и към Радио Шумен. Винаги сте бил добре дошъл тук при нас. Ще ви очакваме отново, за да разкажете как е минало и четвъртото издание след 26 септември.
0: С най-голямо удоволствие, разбира се, ще поканя публиката да заповяда, да се наслади на приказна музика и също така да погледнем към историята на Шумен. Всяка година фестивала поставя в фокус личности, които са родени в Шумен или пък са творили там и имат такова въздействие върху националната културна среда, като тази година това е Анастас Пенчев, музикант в оркестъра на Михаил Шафран. Той е автор.

0: на първата българска школа по китара, така че началникът на Държавен архив Шумен, доктор Антония Панева, ще ни разкаже за него. И всичко, което казахме до момента, е само част от това, което предстои от 23 до 26. Очаквам с огромна радост дните на деца на джаза.
1: Благодаря. Чухте Светослав Николов с всичко, което ще се случи точно в тези дни в Шумен. Едно прекрасно музикално събитие, което очакваме с нетърпение. Напомням ви и датите, уважаеми слушатели, от 23 до 26 септември, като часовете с преподавателите ще се провеждат и в Средно училище Сава Доброплодни, както и в Младежкия дом, активен организатор на и домакин на Младежкия фестивал Деца на джаза.

Българското национално радио вече започна и кампанията Пътят не е за надпревара, която насочва вниманието към поведението зад волана и личната отговорност на всеки участник в движението. Посланието на кампанията е особено важно именно в първи учебен ден. Безопасността на пътя не започва от камерата, глобата или полицейския контрол. Тя започва от решенията, които всеки от нас взема зад волана. Да намалим скоростта, да не бързаме на всяка цена и да помним, че на пътя никой не трябва да доказва, че е по-бърз от другия, защото пътят не е за надпревара. Най-важното е всяко дете да стига безопасно до училище и да се прибира безопасно от дома.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
2: Предаването тук започва, денят завършва. Знаете само за днес и през следващите ни бъдете от рано сутринта с Радио Шумен. Днес след новините в 10 ви очаква още много музика в ефира. До чуване, сега ви казват звукорежисьор и музикален редактор Розалина Райчева и аз Жулиета Герова. Може да слушате програмата на Радио Шумен и онлайн от сайта ни. Успешна нова учебна година за всички, които са свързани с нея. На добър час!

10 часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. ...1387 са първокласниците в Русенска област по данни на Регионалното управление на образованието. Две години по-рано те са били с над 150 по-малко. Общият брой на учениците от 1 до 12 клас в региона е 18070, разпределени в 64 училища. През миналата учебна година те са били с 200 повече. Учебните заведения в област Разград са готови за първи учебен ден. През лятото ремонти са извършени в 8 учебни заведения. 51 са училищата в областта, в тях учат най-малко 10 000 ученици, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков. Община Разград е кандидатствала за финансиране с два проекта в образователната сфера и очаква резултатите от оценката. Единият е по програма Образование и е за подкрепа на творческите и спортни заложби на децата и учениците. При одобряване на финансирането ще има и възможност както за откриване на нови извънкласни форми, така и за подпомагане на участие на талантливи деца в състезания и конкурси, организиране на лагери, пленери и други.

0: 11 часа. Новините на Радио Шумен с Кристиан Иванов. Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя. Това каза президентът Иляна Йотова, която откри новата учебна година в гимназия Христо Ботев в Русе. Тя посочи, че има огромната чест да бъде в училище на 188 години, когато още тогава е имало съзнание от нашите предци, че само с образованието и с учителите може да се върви напред и само така ще се гарантира успехът на България. Училището е сред образователните институции с най-дълга история в Дунавския град. Сред неговите възпитаници са академик Михаил Арнаудов, професор Петър Мутавчиев, професор Димитър Баларев и писателят Йордан Йовков. А сред преподавателите му през годините са Стоян Михайловски, Цветан Радославов, Карел Шкорпил и Луи Айер. Иляна Йотова по-късно ще участва и в официалната церемония в откриването на бюст паметникът на Александър Батенберг I на едноименият площад в Русе. Еднократна помощ от 153 евро преди първия учебен ден отпусна Агенцията за социално подпомагане на 127 000 ученици от 1 до 4 и 8 клас. Почти 50 000 деца вече са получили първия транш. Помощта се изплаща на две части – в началото на учебната година и на втория срок. За получаването на втората част е необходимо детето да посещава редовно училище. Подкрепата се отпуска независимо от дохода и имотното състояние на семейството за всички ученици, които са записани в първи и осми клас или продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас. За получаването и няма значение и видът на училището – дали е държавно, общинско или частно. До момента са изплатени над 3,7 милиона евро. Право на нея имат семейства на около 260 000 деца. Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври. Над 550 ученици ще учат тази година в средното училище в Никола Козлево, Цанко Церковски. От тази есен нов училищен автобус ще извозва децата от село Хърсово, Ружица и Вълнари. Новият рейс е с 32 места и всеки ден ще прави по 3 курса от всяко населено място до училището. Новият автобус е предоставен от Министерството на образованието и с него училищните автобуси в общината стават общо 6. Това съобщават от общинската администрация в Никола Козлево и уточняват, че осигуряването на училищен транспорт е важна стъпка за създаването на равни възможности за всички деца за достъп до качествено образование, независимо от населеното място, в което живеят. Съвместна акт-кампания с надслов «Пътят не е за надпревара» започва Министерството на вътрешните работи и Българското национално радио. Началото й дадоха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и генералният директор на БНР Милен Митев. Кампанията е част от предприетите от Министерството на вътрешните работи системни действия за превенция на тежките инциденти и безопасното движение по пътищата на страната. Тя си поставя за цел да насърчи спазването на правилата и толерантността, както и да повиши обществената нетърпимост към проявите на рисково поведение на пътя. В емисията следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Сутринта ще преобладава слънчево време, но около и след обяд облачността временно ще се увеличи и ще е значителна. Възможно е на изолирани места да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, след обед по крайбрежието от източна четвърт. Максимални температури от 23 до 26 градуса. За Шумен около 22 градуса.
0: Това бяха новините в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: казваше Вятър, момче си Мартине, Вятър.
1: ТВ на Белком.
2: Подарете си усмивка с Радио Шумен.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 септември. Денят, в който над 55 000 първокласници за първи път влязоха в класните стаи.
1: Вълнувам се. Много ми е интересно. Буквичките ги познавам и мога да смятам до 100.
0: Подробности за началото на учебната година след малко в бюлетина. Ето и другите водещи новини до този час. Централната избирателна комисия отказа регистрация на три инициативни комитета, подали заявление за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва. Във Великобритания откриха най-големи оръжен завод от Втората световна война насам. Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортажът е на Андрей Борисов.
2: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
3: Здравей, първи класници!
4: Да.
3: Как се казваш? Радваш ли се, че започва училището?
4: Да. Много!
5: Довиждане, детска градина! Здравей, първи клас!
6: Аз съм пети Б клас и се чувствам прекрасно.
7: Много се вълнуваме и много се радваме.
2: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година настъпи и за десетки хиляди ученици зад граница. В над 400 български неделни училища в близо 50 държави. Приветствие по повод първия учебен ден към учители, директори, педагогически специалисти, ученици и родители отправи министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев, който днес открива новата учебна година заедно с премиера Румен Радев в село Раковица, община Макреш. В него той посочи, че малките всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия. На родителите той благодари за доверието и за усилията, които полагат всеки ден. А към учениците професор Вълчев се обърна с молбата да бъдат любопитни, да питат, търсят, опитват и да не се страхуват да грешат. Училището има смисъл не когато просто запомняте правилните отговори, а когато се научите сами да ги намирате, написа професор Георги Вълчев. За новините Андрей Борисов.
0: В Пловдив, в основно училище Княз Александър I и в хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, на 15 септември дойдоха само първокласниците и осмокласниците. Заради продължаващите ремонти през изминалата година, децата учеха в сградите на други учебни заведения. Днес в класните стаи на емблематичното за Пловдив училище

0: отказаха 93-ма първокласници. Антония Попова записа първите, които прекрачиха училищния праг.
1: Владислава!
2: Първи клас?
1: Да.
2: А ти какво очакваш от новата учебна година?
1: Да получавам само шестици.
2: Знаеш ли да четеш?
1: Цялата азбука знам.
2: Какви са ти очакванията от днешния ден?
3: Очаквам да нямам много двойки.
2: А ти готова ли си за първия учебен ден?
3: Не знам.
2: Знаеш ли буквичките?
3: Ми да.
0: Казаха първокласници от Пловдив. Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя, каза президентът Иляна Йотова при откриването на учебната година в Русе. Тя присъства на церемонията в гимназия Христо Ботев в града. Училище на 188 години.
4: Честит празник! Честит 15 септември! Няма българска душа и сърце, която дълбоко в себе си не е запечатала тази дата. Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас българите не е подвластна на времето. Тя не се забравя.
0: Каза при откриването на учебната година в Русе президентът Иляна Йотова. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му се прави всичко възможно, нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. На въпроса на Българското национално радио министър Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт, информира репортерът Марта Младенова.
5: Параметрите на бюджет 2027 ще станат ясни в средата на октомври, припомни министър Гълъб Донев и добави, че голяма част от

0: Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
1: Все още се работи по социалния пакет, потвърди вицепремиерът и не даде повече конкретни параметри, а помолен за коментар за насрочения за тази вечер протест срещу правителството, включително и заради бюджетната политика, Гълъб Донев заяви.
0: Няма никакво основание исканията, които са от страна на протестиращите, тези, които бяха лятото. Сега не знам, нали, просто протест заради протеста. Правителството в момента работи по много бюджетните критерии, програмите, които се финансират от бюджета, така че все още няма яснота. Не се знае от тези, които ще протестират, какво ще бъде предложено, за да говорим сериозно.
1: За новините, Марта Младенова.
2: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%. Спрямо юли е регистрирано най-голямо поскъпване при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове млечни продукти, месото и рибата, както и при алкохолните напитки, а поевтиняват повечето плодове и зеленчуци. При нехранителните продукти винетките бележат ръст с 30%, дизелът с 13,5%. По-високи са цените и на останалите горива, както на международните полети и настаняването в хотелите. 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. 3 от инициативните комитети, подали заявление за участие в президентския вот, не бяха регистрирани заради пропуски и несъответствия, които не са отстранени до изтичането на срока за подаване на заявленията в края на вчерашния ден. Партиите и инициативните комитети трябва да издигнат кандидати за президент и вицепрезидент, които да отговарят на законовите условия и също да получат регистрация от Централната избирателна комисия. На 22 септември ще са ясни окончателните кандидатски листи. Централната избирателна комисия съобщи, че главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие осигурява възможност чрез интернет страницата си или с безплатно телефонно обаждане избирателите да направят справки за номера на избирателната секция и мястото на гласуване на предстоящите през октомври избори. Също през интернет страницата на ГРАО до 10 октомври избирателите могат да подадат електронно заявление за вписване в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Това съобщи и президентът на страната Гитанас Наоседен, цитиран от агенция Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
3: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написано Оседа Фекс, като добави, докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. Порано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Ройтерс съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите и допълва Ройтерс. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район, близо до езерото Каунас, отбелязва Франс Прес. Постфекс, външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност за действията. Да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
2: Русия е атакувала през нощта пристанищна инфраструктура в южния украински черноморски регион Одеса. Дрон е ударил рано тази сутрин бензиностанция в украинската столица Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Само ден, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Украина и Русия са се споразумели да не атакуват взаимно енергийните си обекти. Русия обяви, че е атакувала два кораба край Черноморск. В Русия при украинска ракетна атака е бил повреден склад на компания за електронна търговия, ударен и промишлен обект в Самарска област, разположена по поречието на река Волга. В региона се намират редица големи петролни рафинерии. В Лондон беше открит най-големият оръжен завод от втората

0: Втората световна война насам, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик на завода е британска стартъп компания, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Компанията, чието име е Isenberg, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenberg в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиер Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. Тя носи името на легендарния британски инженер Isenberg Kingdom Brunel, проектирал мостове, тунели, корабостроителници и параходи. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия, съобщава репортерът Светослава Кузманова.
2: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филма е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
0: 78-те телевизионни награди Еми бяха раздадени тази нощ в театър Пиикок в Лос-Анджелес. Водещ на шоуто беше Маришка Харгитай, позната от сериала Закон и ред, специални разследвания. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Още от редактора Елизабет Гогова.
3: Големият победител на вечерта е новият сериал «Заливът на вдовицата» – хорър-комедия за прокълнат град в Нова Англия. Сериалът спечели общо 14 награди, включително за най-добра комедия. Матю Рис спечели наградата за най-добър актьор в комедиен сериал. Кейт Офлин и Стивън Рут бяха отличени съответно за най-добра поддържаща актриса и най-добър поддържащ актьор. Хиро Морай получи наградата за режисура, а създателката на продукцията Кейти Диполт за сценарий на комедиен сериал. Матю Рис взе и втора статуетка за вечерта, този път за главната си роля в психологическия трилър

0: продукцията Кейти Дипот за сценарий на комедиен сериал. Матю Рис взе и втора статуетка за вечерта, този път за главната си роля в психологическия трилър «Звярат в мен». Така той стана първият актьор, спечелил две награди Еми за главни роли в рамките на една и съща церемония. Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Спешни случаи в Питсбърг затвърди успеха си на наградите Еми, като спечели за втори пореден път приза за най-добра драма. Ноа Уайли отново взе наградата за най-добър главен актьор в драма за ролята си на доктор Рубинович. Рия Сийхорн спечели първата си награда Еми за главна женска роля в драматичен сериал за Плурибус. За новините Елизабет Гогова.
1: Ред на спортните новини, Антон Йорданов ги представя. Добър ден.
2: Добър ден. Над 400 състезатели ще се качат на ринга на Европейското първенство по бокс в столичната ASICS Arena от 17 до 25 септември. Сред тях има олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти. Това ще е най-мащабното първенство в историята, защото за първи път е едновременно за мъже и жени и ще има общо над 1000 участници, информира ръководството на Българската федерация по бокс. До световното първенство по вдигане на тежести в Китай остава месец и половина, но няма лагери, няма яснота за средства и подготовката ни е поставена в много трудна ситуация, алармира в социалните мрежи един от водещите ни щангисти, шесткратният европейски шампион Ангел Русев. Ситуацията с ръководството на федерацията продължава да е без изход, защото в ход е ново обжалване на изборите през декември миналата година, когато Асен Златев бе избран за президент, но не може да встъпи в длъжност. На Европейското първенство по волейбол в Арена София днес ще се играят два мача. От 16 часа Северна Македония – Португалия и от 19 Полша – Украина. Снощи българите спечелиха срещу тима на Израел с 3-1 гейма и си гарантираха място в елиминациите, като имат 3 победи и една загуба. Утре е последният двубой на нашите срещу състава на Полша. Без поражение до момента са поляците и украинците. Треньорът на Лудогорец Томас Райс преговаря да поеме Трабзонспор, твърдят медии в Турция. Германецът има опит в местния футбол, където е водил Самсунспор, а съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без треньор след слабото представяне от началото на сезона и напускането на Фатих Теке. Трабзонспор привлече бившите играчи на Ливърпул, Мохамед Салах и Фабиньо, а според медиите ръководството иска да назначи нов треньор преди срещата с Галатасарай в събота и Райс е фаворит. Лидс победи Нюкасъл с 4-1 в последния матч от четвъртия кръг на английската висша лига по футбол. За тима на домакините отново не игра Илия Груев, който все още не е възстановен от травма. Лидс прави най-добрия си старт в елит от 24 години, като с 2 победи и 2 равенства е на трето място в класирането с 8 точки след Арсенал и Манчестър Сити, които имат по 12. В петия кръг в Испания Вилярреал загуби от Бетис с 1-2. С 12 точки гостите се изкачиха на трето място след Барселона с 15 и Реал Мадрид също с 12 точки. Четвърти кръг в Италия – Комо Парма 2-1, Торино Рома 0-2, Интер Удинезе 5-3. Рома и Интер имат по 12 точки, следват Комо и Лациус по 10.
1: Прогноза за времето представя Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около обяд са от 18 градуса в Перник и Смолян до 24 градуса във Варна. Предимно слънчево е на централните и част от североизточните райони от страната. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. След обяд слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. След обяд над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, на отделни места в Западна България ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, по Черноморието до 18, за района на София около 12. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби превалявания от дъжд, ще има в югоизточните райони и Южното Черноморие, а след пладне и на отделни места в планински.

0: дъждовете. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Бяла Попово в района на село Копривец е в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата, Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия, от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас, е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км в посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С тържества в цялата страна беше открита новата учебна година. Първа за над 55 000 деца, които прекрачиха училищния праг за първи път. Централната избирателна комисия отказа регистрация на три инициативни комитета, подали заявление за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва. Във Великобритания откриха най-големия оръжен завод от Втората световна война насам. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

13 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добър ден! Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1,90 евро за литър. На някои бензиностанции тя прехвърля и тези стойности. Поскъпването за месец при този вид гориво е с над 6%, показват данните на платформата Fuelo. На годишна база цената на дизела се е повишила с близо 55%. Най-масовия бензин А95 е поскъпнал със средно 0,10 евро за литър. Средната му цена се е повишила с 1,55 евро на 1,65 евро за литър от днес. За година цената на този вид бензин е с 33% нагоре. Най-малко се е дигнала цената на пропан-бутана. За година повишението е с 23%. Новосформираната група Общински съветници и инициатива Русе внесе предложение в Общинския съвет Русе да приеме официално обращение до Министерския съвет с настояване за спешно и гарантирано изграждане на автомагистрала Русе-Велико Търново. Повод за предложението е прекратената на 11 август от Агенция Пътна инфраструктура обществена поръчка за проектиране и строителство на участъка Бяла-Велико Търново от бъдещата автомагистрала. От инициатива Русе подчертава, че необходимостта от отстраняване на нарушения в една обществена поръчка не трябва да се превръща в ново многогодишно отлагане на стратегическия за региона проект. Групата не възразява срещу обсъждането на различни модели за финансиране, включително концесионен модел.

нито срещу развитието на бъдещето направление от Велико Търново към Маказа. Категоричната позиция на съветниците обаче е, че изграждането на автомагистрала Русе Велико Търново не може да бъде поставено в зависимост от реализацията на един много по-мащабен и все още неопределен във времето инфраструктурен проект. Съвместната кампания с надслов „Пътя не е за надпревара“ започват Министерството на вътрешните работи и Българското национално радио. Началото й дадоха министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. Кампанията е част от предприетите от Министерството на вътрешните работи системни действия за превенция на тежките инциденти и безопасно движение по пътищата на страната. Тя си поставя за цел да насърчи спазването на правилата и толерантността, както и да повиши обществената нетърпимост към проявите на рисково поведение на пътя. Варненският апелативен съд намали до животната присъда, наложена на 32-годишния Айдън Хали на 20 години затвор за извършено убийство на приятелката му. Втората инстанция изменя съдебния акт на Шуменския окръжен съд, след като той е бил обжалван от защитата. Магистратите са преценили, че наказанието до животен затвор е несправедливо тежко и необосновано. Припомняме, че 29-годишната студентка Сибелджан Сабри беше убита в апартамента на извършителя в центъра на Шумен на 8 септември 2024 година. Двамата започнали връзка наскоро, а в фаталния ден между тях възникнал спор от ревност и Айдън започнал да души приятелката си. Нанесъл и множество порезни наранявания, но непосредствената причина за смъртта станала удушаване. И според апелативния съд, убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Съдебният състав обаче отчита, че доживотен затвор се налага само на извършителите на

0: След убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Съдебният състав обаче отчита, че доживотен затвор се налага само на извършителите на изключително тежко престъпление. Според присъдата на окръжния съд в Шумен, подсъдимие трябва да заплати на гражданските ищци, наследници на починалата над 485 000 евро. Решението на втората съдебна инстанция не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Около и след обяд облачността временно ще се увеличи и ще е значителна. Възможно е на изолирани места да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. След обед по крайбрежието от източна четвърт. Максимални температури от 23 до 26 градуса. За Шумен около 22 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

back. You don't fool back. You don't fool back.

Разказвали са ми, че няма по-яко чувство от това да летиш на сън. Понякога си го представям, когато мога да изляза за час навън. Ако бях като птицата и можех да видя света от високо, дали всичко щеше да ми изглежда непонятно красиво или непонятно жестоко. Не знам, и отгоре може би са различни гледните точки. Ако за някой животът е просто храна, за други е редене на плочки. Като пъзъл, да се научиш да разплиташ дори най-сложния възел. Като водата, да си на повърхността и без значение дълбочината. Кой прав, кой крив, как работи вселената? Според мене тук всичко опира до обхвата ти на антената. Искам падането ми от високо да е като листата на есен. Отстрани изглежда тъжно, но не е ли най-красива на тъжната песен? Да летиш не означава да бързаш, а да потънеш. В живота е не просто да те има, а в него да бъдеш. Да бъдеш човек, всеки ден се полагат усилия. Да поддържаш искрицата жива в тебе от крилия.

мелодия, като сладолет с вкус на горски мед и меланхолия. Да, това е вкусът на живота и на навика, неизбежно, както след кошмара. Първо идва паника, после идва оная въздишка на облегчение, че просто съм, но това, което е в главата ти, е света за теб навън. Така е.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: 14 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Деветнайсетте неприети първокласници от Шумен са започнали учебната година в желаното от семействата им трето основно училище Димитър Благоев, потвърди за Радио Шумен директорката Марияна Йорданова. Това става ден след като заместник кмета по образование Даниела Савчева каза, че няма механизъм за откриване на четвърта паралелка с първокласници след утвърдения държавен план прием през март. С още подробности по казуса Миглена Стефанова.
1: Заместник кмета заяви, че община Шумен не може да подкрепи разкриването на допълнителна паралелка, защото това ще наруши правата на останалите родители, които не са успели да запишат децата си в желаните от тях училища. Съседното шесто основно има цяла свободна паралелка за първокласници, каза още Савчева. Припомняме, че родителите на неприетите деца отказаха да запишат бъдещите си първокласници в друго училище и настояваха да бъде разкрита четвърта паралелка в трето основно училище. Пред Радио Шумен директорката обясни, че решението да разкрие паралелката е взела сама и не го е съгласувала нито с Регионалното управление на образованието, нито с Министерството на образованието, а с Педагогическия и Обществения съвет към училището. От РОО за пореден път заявиха, че няма как да бъде разкрита допълнителна паралелка след утвърдения държавен план прием и срещу директорката на трето основно училище Марияна Йорданова ще се предприемат, цитирам, съответните действия по компетентност. За новини Миглена Стефанова.
0: Общо 14513 ученици от 1 до 12 клас прекрачиха прага на училищата в Русе в началото на новата учебна година, като 1031 от тях са първокласници. Новата учебна година в Русе беше открита с тържество в средно училище Христо Ботев, най-старото училище в града, което тази година поставя началото на своята 189-та учебна година. Официален гост на церемонията беше президента Илияна Йотова. По-късно тя присъства и на откриването на бюст паметника на Александър Батенберг на едноименния площад в Русе. Галя Савова продължава.
2: В Русе днес бе открит бюст паметник на

0: Александър I на едноимения площад. Мястото на новия паметник е свързано с историческата памет за първите години на след освобожденска България и с присъствието на княз Александър I в историята на Русе. Сред официалните гости днес бе и президентът на страната Илияна Йотова.
1: Днес ние скланяме глава на почит. Да, той има своята съдба в България. Нерадостна. Но днес ние, потомците, трябва да знаем и да оценяваме ролята на всеки един от нашата история. Защото освен съединението, това е героят от Сливница. В онези мрачни, изключително напрегнати времена, когато България в началото на новото хилядолетие трябваше и да отстоява себе си.
0: Изграждането на монумента е реализирано от инициативен комитет с подкрепата на Община Русе и Общинския съвет. Цялостната реализация на проекта е финансирана със средства, осигурени от членове на инициативния комитет с председател Емил Вичев, който също бе част от официалните гости на откриването на паметника. От Русе, Галя Савова.
2: Успешна, здрава и ползотворна учебна година пожела кмета на Търговище доктор Дарин Димитров на тържествата, организирани във второ средно училище професор Никола Маринов и трето основно училище Петко Рачев Славейков. Двете училища бяха обновени със средства, осигурени по плана за възстановяване и устойчивост. През новата учебна година и двете образователни институции са включени в списъка на иновативните училища, обявиха директорите по време на тържествата. И в двете образователни институции беше поставена външна топлоизолация, монтирани са фотоволтаични системи и асансьори, обособени са санитарни възли за хора с увреждания и други. За ремонтите са вложени общо 3 милиона и 400 хиляди евро. Следващото учебно заведение, което ще бъде обновено, е четвърто основно училище Иван Вазов. И през тази година 444 първокласници получиха като подарък книжка с приказки. Общо над 5400 са децата, които прекрачват прага на училищата в община Търговище. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: Около и след обяд облачността временно ще се увеличи и ще е значителна. Възможно е на изолирани места да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. След обед по крайбрежието от източна четвърт. Максимални температури от 23 до 26 градуса. За Шумен около 22 градуса.
2: Чухте новините в 14 часа. Останете с програмата на Радио Шумен и предаването днес с водещ Здравка Русева. Точно
4: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Но не обявено директиви, партийни решения или решения на Народното събрание, а наистина всенароден празник на просветата, защото днес за първи, за втори, за трети и за 12-ти път учениците прекрачват училищния праг, за да научат още и още от необхватното човешко знание. Честит празник на учениците, честит празник и на завършилите, защото смятам, че в този ден изпитват същия трепет, какъвто се изпитва и преди години. Честит празник и на родителите, на учителите и на всички, които искат българското училище да създава високообразовани и стойностни личности. Честит празник още веднъж, но и тъй като е делник, имаме и делнични теми, така че ще обърнем поглед и към тях. Славчо Славчев и Пламена Бръчкова са музикалните редактори на предаването днес, а Здравка Русева заедно с репортерите на Радио Шумен отново ви информираме за важното от деня.

великата дързост, след мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за мой

Няма как първата ни тема да не е свързана с първия учебен ден и сега ще чуем репортажа на Боряна Димитрова от първия учебен ден в Шумен. След това ще чуем един разговор с Зорница Гоган, която е председател на Асоциациите на българските училища в чужбина. И българските училища в чужбина в различни дни откриха учебната година. Основният въпрос, който си задават българските общности в чужбина, е ще стане ли матуритетен български език в българските училища в чужбина. Очаквайте този разговор също след минути. След това ще ви разкажем защо ученици от средното училище Трайко Симеонов в Шумен сами си боядисаха пешеходната пътека пред училището. За тази необичайна инициатива ни разказва Стоян Стоянов. Отправяме се към Русе, където президентът Илияна Йотова бе на посещение днес и участва в откриването на учебната година в едно от русенските училища, но тя бе и част от тържествата за откриване на паметник на Александър Батенберг в града. Стефка Савова ни връща към една тема от миналата седмица, но която продължаваме да дискутираме, защото правителството обяви, че ще създаде нова мега агенция, свързана с безопасността на движението. Ще чуем коментара на Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. А на финала на предаването в рубриката ни Животът отблизо Росия Рабаджиева ни среща с Пламен Петров от Каспичан, който издава книга, в която е записал мислите си за образованието. Той е бил учител в продължение на 13 години, но и след напускане на учителската професия продължава да работи с млади хора. Това са акцентите в предаването, така че останете с нас и този следобед.

0: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

0: Днес навсякъде училищните дворови са пълни с деца и с родители. Пълни са и с първокласници, за които първото прекрачване на учебния прак е най-вълнуващо. Какви са емоциите от тази първа среща с училището? Репортера ни Бояна Димитрова беше в училище Княз Борис I и в профилираната гимназия по икономика в Шумен. Сега ще чуем и каква атмосфера тя завари и какво иска да предаде на нас и на слушателите на Радио Шумен.
1: Хей, училище, здравей! Днес настъпва твоя прак, септемврийско слънце грей, аз съм вече
2: 72-ма първокласници чуха днес училищния звънец на начално училище Княз Борис I в Шумен. Децата бяха посрещнати с празнична програма и много усмивки. Те прекрачиха прага на класните стаи с вълнение, готови да открият света на знанието и буквите.
3: Много обичам, съм първи клас.
4: Много се вълнуваме, защото ще сме заедно и ще учим нови неща.
3: За да си видим

0: Бригита.
1: И да се видим нашите приятели, които сме ги виждали от 3 месеца.
2: Да.
3: Децата също споделиха, защо е важно да се учи.
4: Защото отличници и много да знаем.
5: За да имаме успехи в живота.
6: За да смядаме да учим.
3: 12-класниците от професионалната гимназия по икономика в Шумен изпитваха смесени чувства.
7: Ще има доста и хубави, и лоши оценки, и разбирателства, и неразбирателства с учителите.
8: Ще се постарая да завършим с висок успех.
7: Меланхонично ни е едно такова, като за последна учебна година, обаче всичко минава.
9: Доста емоционално, доста динамично и тъжно. Но уши ми е гадно, защото аз тук намерих приятели за цял живот.
3: Те вече имат ясна идея

0: доста динамично и тъжно. На уши ми е гадно, защото аз тук намерих приятели за цял живот.
1: Те вече имат ясна идея за бъдещето си.
0: Да запиша университет, да уча, да покоря мечтите си, да работя. Искам в България да си остана. Това е моята родина. Тук съм израснал, тук имам всичко и нямам нужда да ходя в друго място. Седам да започвам от нулата. Искам също и да пътувам. Аз съм човек, който много обичам, нали, обаче най-много предпочитам да си остана в България.
1: Освен учениците, развълнувани бяха и учителите.
2: Всеки 15 септември за нас е вълнение и радост да посрещнем бъдещето на България, нашите ученици. Съвременният учител проявява и притежава редица качества, които му помага да се адаптира бързо във всяка една среда. Хваната детска ръка е едно обещание, едно молба на учителя на детето да продължат заедно в пътя на образованието. Така че всеки учител може да балансира чудесно в тази роля.
1: Началните учители споделиха на какво ги учат малчуганите.
3: На много неща, на търпение, на искрено щастие, на малките неща, на доброта.
2: О, днешните деца са един океан от страхотни емоции и знания. Това са деца на новото време. Деца, които обаче ни учат на търпение и на спокойствие. Като човек с опит бих желала да предам всичко, което аз съм научила. Доброто, лошото, умението да взимат правилни решения, да бъдат самостоятелни, да бъдат умни, отговорни хора.
3: Искам да ги науча да са смели, да не се притесняват, да сгрешат и че могат да се учат винаги от грешките си, да стъпват смело напред.
2: Пожелавам успешна, вълнуваща и спокойна учебна година.
4: И ние от екипа на Радио Шумен пожелаваме успешна година, децата да се изпълнят съзнание, да бъдат любопитни и да са усмихнати и да се радват, че са в училището и могат да научат се нови и нови неща.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Каква е ролята на учителите в българските училища в чужбина? Работят ли за български език да остане жив и децата се съхраняват връзката с родината? Отговорите от Зорница Гоган, председател на Асоциацията на българските училища в чужбина. Над 39 000 български деца започват учебната година в 410 неделни училища в 46 държави на 6 континента. Слушаме Зорница Гоган в интервю за програма Хоризонт.
2: Колко са децата, които към момента посещават българските неделни училища зад граница?
3: Над 39 000 деца започват учебната година в чужбина в 410 български неделни училища в 44 държави на 6 континента.
2: Това са наистина впечатляващи данни.
3: Да. Тези деца растат в различни държави, в различни образователни системи, те са потопени в различна културна и езикова среда, но въпреки това избират да бъдат част от българското училище. И за нас това наистина са много важни цифри. Не само броят на училищата, а броят на децата, които всяка събота или неделя влизат в българската класна стая и учат за нашия език, история, култура и запазват своята връзка с България. В много училища в чужбина първият учебен ден вече започна. Някои още по-миналата седмица, други. Сега тази събота и неделя, която отмина. И при нас ние се опитваме първият учебен ден да има същата тържественост, като в България. За нашите деца това е празник. За семействата и за родителите обаче този ден е нещо малко по-различно. Това всъщност е един осъзнат избор. Тъй като посещаването на българско училище изисква допълнително време, изисква много усилия. Българското училище често е в отдалечено място, в събота или в неделя. То е извън основната образователна система на детето. Но когато едно семейство направи този избор, то всъщност избира детето им да има България като част в своето ежедневие.
2: Благодарение, разбира се, на семействата, на родителите и нека да го кажем още веднъж и разбира се и на българските учители, създатели на българските неделни училища зад граница.
3: Точно така, да. Голяма е ролята на учителите. Това са едни истински отдадени хора на каузата и на това да работят за български език, да остане жив и нашите деца да изграждат своята принадлежност и да съхранят връзката си с България.
2: Каква е подкрепата, която получават от Министерството на образованието и науката за реализирането на всички тези приоритети?
3: Подкрепата от МОН всъщност е много комплексна. Нашите училища се подпомагат финансово, организационно и методически от МОН. От една страна получаваме много важна и необходима методическа и административна подкрепа от нашата дирекция, дирекцията Образование на българите с граница и училищна мрежа, с директор доктор Наталия Михалевска и експертите, които работят за съответните държави и с които поддържаме много навременна и коректна комуникация. Може би тук е много подходящо да изразя нашата голяма благодарност към екипа на дирекцията, който е постоянно до нас и ни сътрудничи в решаването на всички ежедневни въпроси, на проблемите и предизвикателствата, с които се

0: сблъскват нашите училища зад граница.
1: А те кои са всъщност тези предизвикателства?
0: Нашите предизвикателства са свързани с специфичните обучения, които трябва да, които правим в чуждоязикова среда. Ние сме толкова многообразни, толкова различни. Няма модел, който може би да се прилага навсякъде, един универсален модел. Обучението в българските класове, в българските училища в чужбина е изключително многообразно. Нашите предизвикателства са свързани не само с преподаването, с основната част, която трябва да се справяме, свързани с помещенията, в които трябва да работим, с всички административни и документи и неща, с които трябва да се справяме и в чуждите държави, в които работим. Нашите училища са самостоятелни организации, така че те са много. Наистина.
1: И тук е важният въпрос. Докъде стигна процесът по признаването на български език за официален матуритетен предмет?
0: Да, аз може би исках да довърша тук и за финансовата подкрепа, която получаваме от МОН, защото успях да кажа само
1: за
0: административната. Но финансовата подкрепа е изключително важна. Тя е жизнено необходима за оцеляването на нашите училища. Те са една мащабна световна мрежа и моделът, който се използва от МОН за финансирането на нашите училища, всъщност е доказал своята ефективност и там имаме няколко направления. Освен обучението, което МОН финансира по български език и литература, по история на България, география на България, се финансират и извънкласните дейности в нашите училища. Значи това са уроци по родино знание, бит, фолклор, култура, народни танци и други, като вие сами разбирате колко са важни този тип дейности в подкрепа на обучението и тогава, когато говорим за инструменти за изграждане на принадлежност. Също така МОН въведе програми за български език като втори, тъй като през последните години все повече деца постъпват при нас, които имат нужда да усвояват български език като втори или като наследствен. Тоест, МОН осигури тези програми и в съответствие с тях финансира и организира и онлайн обучение на учителите в българските училища в чужбина с фокус преподаване на български език в чуждоязикова среда като втори. То се осъществява от Софийския университет и от Пловдивския университет. Освен това, нашите деца имат възможност да полагат изпити онлайн, за да сертифицират знанията си по български език по общата европейска езикова рамка. Освен това, МОН финансира и обучението в електронна среда, като училищата имат възможност да избират и един комбиниран вариант, в който една част от часовете се осъществяват присъствено, а останалите се провеждат дистанционно. И разбира се, продължаващата подкрепа по трите национални програми, роден език и култура за граница, която стимулира създаването на образователни продукти от учители за учители, електронни учебни помагала, карти, книги, провеждат се също по тази програма, се провеждат форуми, вебинари, срещи от училищата и за училищата. Има обмен на информация, срещаме се. По другата програма България образователни маршрути, пък нашите деца посещават България. Това е едно ученическо преживяване, което цели те да опознаят знакови, културни, исторически и природни обекти в България. И на последно място, програмата на разказаните истории на българите, по нея се създават прекрасни материали, книги, презентации, филми. Нашите деца стават изследователи, които търсят и разказват истории за велики българи, за събития, за места в миналото и настоящето. И може би съвсем накрая в тази част да кажа, че по предложение на БУЧ, МОН предприема създаването на дигитална карта на българските неделни училища. Тя ще бъде готова за следващата учебна година. Ще бъде публично достъпна до всички и ще съдържа информация за всички български училища.
1: Това ще бъде много ценно да разполагаме с тази карта, за да визуализираме колко сериозна е тази мрежа от български неделни училища по целия свят.

0: Имаме буквално минута на финала, за да ни кажете, продължава ли този процес по признаването на български език за официален матуритетен предмет?
1: О, да, това е процес, който изисква много време и последователност, но той е изключително важен за нашите деца зад граница. За Буча е много важно, не само относно статута на български език спрямо другите официални езици в Европа, но и за това как се оценява труда на едно дете, което идва в българско училище, какво значение има български език в неговото образование. Затова искаме да продължим заедно с МОН и с останалите държавни институции работата по възможностите за официалното признаване на обучението от нашите училища в чуждите образователни системи.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Пиплюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пиплюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Ученици от средно училище Треко Симеонов Шумен сами боядисват пешеходната пътека пред училището си. Преди началото на учебната година общински служители са освежили маркировката по натоварената улица Самара, но са пропуснали пътеката по пресечната улица към входа на училището. В акцията участват членове на ученическия съвет, обясни училищния омбудсман Ипек Себайдин и добави:
1: за да пазим себе си, по-малките деца, защото идват родители да ги вземат, нали, минават децата от тази пешеходна пътека, няма толкова много боя и не се вижда, и примерно някой шофьор, по-възрастен, може да не ги види тези хора и да ги блъсне, за жалост, защото има всякакви шофьори, и просто го правим за нашата безопасност, за да можем и ние спокойно да минаваме, за да навиждат, че има пешеходна, че минаваме. Общината ни каза не, не могат да ни кажат не, и решихме да си я бойдисаме сами.
0: Минувачите се изненадват, че ученици вършат работата на общинските служители, но подкрепят инициативата. Днес ще бъде боядисан на половината пътека, а утре работата ще приключи. Създаване на нова изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, която да обедини функции на няколко институции, свързани с пътната безопасност и контрола на движението, предлага правителството. Предвижда се и централен национален център, който да събира в реално време информация за трафика, нарушенията и състоянието на пътната мрежа. Според експерта Богдан Милчев, създаването на нова структура няма да реши проблемите, ако не са ясно разписани нейни правомощия и отговорности.
2: Най-големият порок на този план на правителството е, че няма измерим резултат, който се очаква. Това, което се обявява повишаване на пътната безопасност, е субективно понятие. То може да се повишава за премиера и да се понижава за обществото. Не можем да го измериме. Искам да кажа много ясно и на премиера, и на всички. Пътната безопасност е 100% математика. И математиката има конкретни числа. Липсата на конкретно число в плана на правителството показва, че става въпрос за административно преструктуриране.
0: Междувременно днес правителството ще представи нов подход за развитие на транспортната инфраструктура. Премиер Румен Радев и министрите на транспорта и регионалното развитие ще обсъдят модела с представители на бизнеса, браншовите организации и финансиращи институции. Заявката е за по-голяма предвидимост и прозрачност при изграждане и развитие на транспортната инфраструктура. Повече по темата можете да чуете в следобедния блок на Радио Шумен днес. Превантивна кампания за пътна безопасност, насочена към децата и свързана с началото на учебната година, стартира днес областната дирекция на МВР Разград. Новата инициатива на полицията под наслов «Движи се безопасно» е подкрепена и реализирана съвместно с областна администрация Разград. За целите на кампанията са изработени подаръци – светло-отразителни ключодържатели във формата на полицейски жилетки, които носят посланието «Движи се безопасно». Те са предназначени за всички първокласници, които днес прекрачват прага на учебните заведения на територията на цялата Разградска област. Според директора на полицията, старши комисар Диан Минков, символите на кампанията са важни за личната безопасност на децата извън дома, защото те трябва да са видими на пътя, да познават правилата за пресичане, функциите на светофарните уредби, начините на придвижване с автомобил или велосипед, както и най-безопасния маршрут от училище до вкъщи. Гостуващата изложба на музея в Хасково, заглавена 9 товара Куприна и още 9 везани, е открита в Разград. Експозицията е подредена в къщата музей Анание Явашов и разказва за развитието на бубарството и за пътя на Куприната. Отглеждането на буби, производството на Куприната, качеството са етапите, през които се минава, за да се стигне до извезването на фините изделия за бита и

0: изготвянето на боби, производството на куприната, качеството са етапите, през които се минава, за да се стигне до извезването на фините изделия за бита и облеклата, които са представени в изложбата. Ризи, покривки, чашафи, елечета, шалове. Особено силно бобарството, а съответно и производството на куприна е било развито в Хасковския край. Тишлайфери, кърпи за глава, кърпи за младоженец са част от изделията, които са богато украсени с шевици. Изложбата ще остане в Разград до 26 октомври. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: През нощта областта ще намалее, а вятърът ще стихне. Ще е хладно с минимални температури между 9 и 14 градуса, шумно около 10. Сутринта на места ще е мъгливо или с ниска слабост областност, а през деня ще пропадава слънчево време. Ще духа слаб вятър предимно от северо-исток. Максимални температури между 22 и 27 градуса, шумно около 23.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес с още теми от региона. Пламена Бръчкова от този час избира музиката. Аз, Здравка Русева, заедно с репортерите на Радио Шумен, ви информираме за важното от деня.

0: И в този час ще продължим да коментираме темата за първия учебен ден, но този път с две необичайни събития трудно е да им сложа положителен знак. Едно от събитията е свързано с това, че ученици от средното училище Трайко Симеонов сами боядисаха пешеходната пътека пред училището. А втората, че днес разбираме тези 19 ученици, които не бяха записани в трето основно училище, заради това, че няма нова паралелка. Всъщност, те са били записани от директорката, което може би е нарушение на правилата на Министерството на образованието. Затова в студиото е Стоян Стоянов, който следи тази тема и който беше на другата необичайна тема от деня, свързана с първия учебен ден, но той е бояджински първи учебен ден, освен това, че влязоха в класната стая.
1: Всъщност не само аз, а и минувачите гледаха доста изненадани това, че ученици вършат работа на общинските служители. И тук трябва дебело да подчертаем, че преди 15 септември хората, които се занимават с поддържането на маркировката по пътната система на Шумен, са минали и са опреснили тази по улица Самара, улица, която наистина води към учебното заведение, средно училище Трайко Симеонов, но всъщност входа на училището е по една пресечна улица, която няма име, и там пешеходната пътека е останала неосвежена. Затова децата и директорката Галина Сакарова запретнаха ръкави и успяха да освежат половината от пешеходната пътека, тъй като не могат да затворят улицата. Ще трябва да работят на две части. Нека да чуем и децата, те се представят и самата идея.
2: Аз съм Денис и Мерен Мехмет от средно училище Трайко Симеонов, 8 клас. Решихме всички да пребойдисаме пешеходната пътека, защото общата дълго време минават, нали, гледат и не се пребойдисали, и решихме ние да вземем да я пребойдисаме за безопасност.
1: А защо е важно да бъде бойдисана?
2: Ами, за да се вижда ясно, че има пешеходна пътека и да спират колите.
3: Здравейте, аз съм Пек. Омбудсмана съм на средно училище Трайко Симеонов. За да пазим себе си, по-малките деца, защото идват родители да ги вземат.

0: нали, минават децата от тази пешеходна пътека. И както виждате, тя няма толкова много боя и не се вижда. И примерно някой шофьор, по-възрастен, по-вече на години, може да не ги види тези хора и да ги блъсне за жалост, защото има всякакви шофьори. И просто го правим за нашата безопасност, за да можем и ние спокойно да минаваме, за да навиждат, че има пешеходна, че минаваме. Общината ни каза не, не могат да ни кажат не и решихме да си я бодисаме сами. Май не са грижен никой за нашата безопасност, което е много лошо. Както и за нас, така и за малките, и за другите хора. И ние решихме да направим едно добро дело, да бодисаме, за да всеки да бъде в безопасност. Така разбираме, че сме направили нещо общо и не сме го направили само за себе си, а и за училището, и за другите хора, и за възрастни, и за млади. Приятно!
1: Аз съм Чумил Динов Максимов. Първо маркирахме самите ленти, където да нанасяме боята. После си приготвихме боя, четки и така нататък и почнахме да я боядисам.
2: А ти какво ще кажеш за шуменските шофьори? Как се държат с учениците, които основно се движат пеш?
1: Има много възрастни хора, които не виждат. Те не виждат, че има деца, които идват, които преминават, нали, от самата пешеходна пътека и може да ги босат. Повечето млади шофьори са по-внимателни, така да го кажем. Грижат се да не боснат някой.
2: Не знам къде виждат тези грижовни млади шофьори. Аз такива рядко срещам по шуменските улици, но е важно, че учениците от средно училище Трайко Симеонов са с такива впечатления. Утре ще бъде напълно завършена пешеходната пътека. Оказва се, че никак не е лесно да се боядисва асфалт, доста по-предизвикателно, отколкото изглежда на пръв поглед. Но ми се иска да поприказваме и по другата тема, която наистина успя да ме изненада, за тези 19 неприети първокласници, просто защото техните родители, които не успяха да получат класиране в желаното трето основно училище, отказаха да ги запишат където и да е другаде. Оказа се, че и за тях е имало първи учебен ден в желаното училище, трето основно Димитър Благоев, заради заповед, издадена от директора на училището Мариана Йорданова. Това става само ден след като заместник кмета по образованието Даниела Савчева каза, че няма механизъм за откриване на четвърта паралелка с първокласници след утвърдения държавен план прием и това е станало през март. А вчера Савчева допълни, че община Шумен не може да подкрепи разкриването на допълнителна паралелка, защото това силно ще наруши правата на останалите огромен брой родители, които също не са успели да запишат децата си по първо желание, тъй като местата в предпочитаните училища са ограничени, а пък учениците, които имат желание да учат в тях, са повече. Също така трябва да се поясни, че в съседното 6-то основно училище има една цяла свободна паралелка за първокласници, така че принципа с уседналостта и близостта на училището до децата тук не стои на масата, според заместник кмет. Успях днес да се чуя с директорката на трето основно училище, Мариана Йорданова, след като тя дълго време не отговаряше на наши обаждания през миналата седмица. Тя каза, че е взела сама решението да разкрие четвърта паралелка първи клас в училището. Не го е съгласувала с регионалното управление на образованието или с Министерството на образованието и науката, а с педагогическия и с обществения съвет към училището. Тя добави, че за нея това е било най-важното и най-правилното решение и че не би си позволила днес да направи един тъжен първи учебен ден 15 септември за семействата на тези 19 деца. Любопитна подробност е, че от регионалното управление по образование разбраха от нас за въпросната заповед и за разкритата с нея четвърта паралелка в трето основно училище. Липсва все още становище от министерството, казаха още от институцията и за пореден път поясниха, че няма механизъм, който да разкрие допълнителна паралелка след утвърдения държавен план прием. Действията на директора са нейна отговорност и когато те достигнат до РУО, от институцията ще предприемат съответните действия по компетентност, казаха още от Просветния инспекторат. Нещо, което според мен ще се случи и със сигурност ще разочарова родителите, които в момента се чувстват спокойни, че проблема

0: им е решен. По всяка вероятност и община Шумен, и РУО ще атакуват действията на директорката на Трето основно училище. Така на масата основно ще се появи въпросът какво ще се случи с тези 19 деца. Самата директорка каза, че не би искала да коментира това, какво ще стане, ако РУО или община Шумен атакуват нейното решение. Не стана ясно и как точно ще бъде финансиран този допълнителен четвърти първи клас, след като той не е утвърден в план приема. Изобщо много въпроси, но съм сигурен, че това е една безпрецедентна ситуация в българското образование. Ставаме свидетели на действия на директор,
1: който нарушава закона.
0: Който според мен много вероятно е да не остане скоро директор на въпросното трето основно училище.
1: Вероятно, защото ние следим темата с план на приема, който, както ти съобщи, че това става в първото тримесечие. Нашите слушатели също знаят, защото сме ги информирали. И това действие от страна на директорката всъщност е нарушение на закона, според мен. Очакваме с любопитство мнението на Министерството на образованието и последващите действия, но може би най-натъжени ще бъдат учениците. Това бе по тези две необичайни теми, които белязаха 15 септември, първия учебен ден.
2: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.
3: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.
5: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори със и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7-ми километър.

Сега към Силистра, където 9000 ученици започват новата учебна година. 721 са първокласниците. За някои деца обаче първият учебен ден означава

0: не просто ново начало, а възможност да учат и да се развиват в среда, съобразена с техните потребности. В Центъра за специална образователна подкрепа в Силистра тази година започват 90 деца, разпределени в две подготвителни групи и в 16 паралелки до 12-ти клас. Слушаме повече от Незабравка Кирова.
1: Сред новостите тази година са обновената база, ремонтираното дворно пространство, нови кабинети и софтуер, както и работилница, в която децата ще изработват свещи и сапуни и ще участват в базари. Но има и нови моменти в поведението и на родители, и на деца, споделя Нели Маринова, директор на Центъра за специална образователна подкрепа в Силистра.
2: Наблюдавах родителите и ме впечатли тяхното израстване в аспект да се наслаждават на своите деца, тези дефицити да ги превръщат в множество желания, а не увреждания. Програмата ни беше в пъти по-дълга, всяка година се удължава, защото все повече деца искат да се изявяват. И родителите виждат, че децата се справят, успяват, могат.
1: Миналата година децата от центъра за първи път се включиха в шествието за 24 май, придружавани от своите родители. Тази година родителите останаха на страна, а децата преминаха сами.
2: Огромна беше разликата. Първата година родителите бяха много плахи, тъй като 80%, да, мисля, че 80% от децата са от аутистичния спектър. Той, разбира се, е много широк и много тежки, но основното за тях е страдане на всички социалната интеракция. Тоест, когато има много хора, когато има шум, това беше огромно предизвикателство. Когато решихме с екипа, че ще го пробваме, ще го направим, родителите бяха съвсем близо до децата си. Те също бяха притеснени какво ще случи, но детето като е с родителя, то се държи по различен начин. Тази година решихме и сметнахме, че са вече готови, защото през цялата учебна година ходиха на театър, държат се в пъти по-добре, в библиотека.

0: в картинната галерия, имахме наградени ученици и казаха, че родителите няма да с нас, а те ако искат в отделен блок, но след нас. Децата се почувстваха горди, самостоятелно и те по свой си начин усетиха тази хубава енергия, която идваше от цялата публика и се наслаждаваха. Тази година наистина се наслаждаваха на шествие.
1: Директорът Нели Маринова отчита и друга промяна. Деца, чието семейства са заминали в чужбина, се връщат в Силистра, защото вече намират подходяща среда за обучението и подкрепата им. Сред тях има деца, завръщащи се от Испания, Белгия и Германия. Сред новите придобивки е и 16-местен автобус, който ще превозва 15 ученици от община Дулово. Така родителите, които години наред сами са водили децата си до Силистра, ще бъдат облегчени. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: За откриване на учебната година в Средно училище Христо Ботев в Русе бе и президентът Илияна Йотова. В програмата имаше още включено посещение на Международния младежки център, където тя разговаря с членове на Младежкия парламент и участва в официалната церемония за откриването на бюст паметник на княз Александър I Батенберг на едноименния площад в града. Слушаме репортаж от откриването на паметника.
1: В Русе днес бе открит бюст паметник на княз Александър I на едноименния

0: Площад. Мястото на новия паметник е свързано с историческата памет за първите години на след освобожденска България и с присъствието на княз Александър I в историята на Русе. В непосредствена близост се намира паметникът на загиналите от 5-ти пехотен Дунавски полк в сръбско-българската война, в която князът е главнокомандващ на българската армия, а страната защитава с оръжие извършеното съединение. Сред официалните гости днес бе и президентът на страната Илияна Йотова.
1: Днес ние скланяме глава на почет. Да, той има своята съдба в България. Нерадостна. Но днес ние, потомците, трябва да знаем и да оценяваме ролята на всеки един от нашата история. Защото освен съединението, това е героят от Сливница. В онези мрачни, изключително напрегнати времена, когато България в началото на новото хилядолетие трябваше и да отстоява себе си. Имаше една мечта. Един ден да дойде и да почива в милата България, както е казвал. Затова пишат неговите съвременици. Направихме като народ доброто дело. Днес той почива на българска земя. Поклон пред паметта на Александър Батенберг.
0: Изграждането на монумента е реализирано от инициативен комитет с подкрепата на Община Русе и Общинския съвет. Цялостната реализация на проекта е финансирана със средства, осигурени от членове на инициативния комитет с председател Емил Вичев, който също бе част от официалните гости на откриването на паметника.
2: В този знаменателен за България ден, 15 септември, когато се открива учебната година, аз съм безкрайно щастлив, че се открива една нова страница в българската история. Страница, която е била няколко реда. Надявам се от тук нататък да бъде няколко страници. Александър Батенберг заслужава това. Благодаря на всички, които почетоха откриването на този паметник.
0: Като своеобразен домакин на събитието, кметът на Русе Пенчо Милков също се обърна към присъстващите на церемонията.
3: Важно е, че днес откриваме паметник на нашия княз. Но е много важно да видим и примера на българите, които подеха инициатива да направят това. И се обръщам към всички. Нека всеки един да намери силата в себе си, да направи нещо за града си или за родината си. Не може да се чака единствено на общините или на държавата. Благодаря ви, господин Вичев. Благодаря на инициативния комитет, на всеки един мъж и жена от вас. За мен е чест днес да бъда тук. Благодаря и на президента на Република България, че е с нас в този исторически момент на добър час. Благодаря ви.
0: Специален гост днес бе и Ангелика Соловей, германски обществен деятел и представител на благородническа фамилия, която по майчина линия е в пряка родствена връзка с династията Батенберг.
4: Diese Integrität, mit der er Freiheit, Gerechtigkeit und Ehrlichkeit,
5: тази непоколебаемост, с която той е поставил свободата, справедливостта и честността над личните и абстрактните държавни изисквания, го превръща в моите очи в образец за подражание, особено в днешно време.
0: В церемонията днес участваха представители на държавната и местната власт, общински духов оркестър, представители на младежки гвардейски отряд. След тържественото откриване, паметника бе осветен от негово високо преосвещенство русенски митрополит Наум, а в памет на княз Александър I бяха поднесени венци и цветя и бе отдадена почет с минута мълчание. Церемонията завърши с изпълнение на химните на Република България и Европейския съюз, а програмата на президента в Русе продължи с посещение в Международния младежки център и среща с представители на Младежкия парламент. От Русе, Галя Савова. Днес.

0: 16 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. са първокласниците в Силистренска област през новата учебна година. За някои деца първия учебен ден означава не само ново начало, а и възможност да учат и да се развиват в среда съобразена с техните потребности. В Центъра за специална образователна подкрепа в Силистра тази година започват 90 деца, разпределени в две подготвителни групи за деца от 4 до 7 години и в 16 паралелки до 12 клас. И още от кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Сред новостите тази година са обновената база, ремонтираното дворно пространство, нови кабинети и софтуер, както и работилница, в която децата ще изработват свещи и сапуни и ще участват в базари. Но има и нови моменти в поведението и на родители, и на деца, споделя Нели Маринова, директор на Центъра за специална образователна подкрепа в Силистра.
2: Наблюдавах родителите и ме впечатли тяхното израстване в аспект да се наслаждават на своите деца, тези дефицити да ги превръщат в множество желания, а не увреждания.
1: Директорът Нели Маринова отчита и друга промяна. Деца, чието семейства са заминали в чужбина, се връщат в Силистра, защото вече намират подходяща среда за обучението и подкрепата им. Сред тях има деца, завръщащи се от Испания, Белгия и Германия. Сред новите придобивки е и 16 местен автобус, който ще превозва 15 ученици от община Дулово. Така родителите, които години наред сами са водили децата си до Силистра, ще бъдат облекчени. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Организацията на изборите продължава по план и в съответствие с заложените срокове в хронограмата на изборите, каза говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова на брифинг във връзка с подготовката и провеждането на изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври 2026 година. Вчера изтече крайния срок за регистриране на инициативни комитети за участие в изборите. Общо 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани, като имаше две партии с заличени регистрации и три инициативни комитета, които получиха отказ за регистрация заради констатирани несъответствия, посочи говорителя на ЦИК. Регистрираните партии и инициативни комитети имат възможност да регистрират своите кандидатски листи до 22 септември. Към момента има регистрирани 4 кандидатски листи, добави Цветкова. Динамично остава хидроложката обстановка по река Дунав. През последното денонощие нивото на реката се е променило с между 1 и 3 см в различните участъци, съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерните постове в Ново село, Лом и Оряхово, е отчетено повишение на нивото с 1 см. При останалите постове е регистрирано понижение между 1 и 3 см. През последните 24 часа няма нови случаи на плавателни съдове, заседнали в или извън корабоплавателния път, съобщават от дирекция Речен надзор. Въпреки това остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав. Футболният клуб Дунав Рус е организира открита тренировка с кауза в подкрепа на жените с рак на гърдата. Инициативата ще се проведе на 26 септември на градския стадион в Русе и има за цел да насочи общественото внимание към профилактиката, информираността и значението на навременните прегледи. Това съобщиха от русенския клуб. По време на инициативата на терена на градския стадион ще бъде оформена голяма розова панделка, символ на борбата с рака на гърдата. В откритата тренировка ще могат да се включат всички желаещи. На място ще има възможност за дарения, като всички събрани средства ще бъдат предоставени на фондация 1 от 8, която работи в подкрепа на жените, засегнати от рак на гърдата. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.

0: Но ще областта ще намалее, а вятъра ще стихне. Ще е хладно с минимални температури между 9 и 14 градуса, шумно около 10. Сутрината на места ще е мъгливо или с ниска слабост областност, а през деня ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър предимно от северо-исток. Максимални температури между 22 и 27 градуса, шумно около 23.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Последния част на предаването предстои ви да чуете коментара на Богдан Милчев от Института за пътна безопасност за обявената от правителството мега агенция по пътна безопасност, а след това и животът отблизо, нередовната ни рубрика, в която ще ви представим Пламен Петров от Каспечан, който издаде книга за образованието и който продължава да работи с млади хора. Пламена Бръчкова избира музиката, а Здравка Русева оставам с вас до 17 часа, за да ви представя темите, подготвени от репортерите на Радио Шумен.

0: Слушаме експерта по пътна безопасност Богдан Милчев.
1: Какъв конкретен проблем трябва да реши новата изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор, който до сега съществуващите институции не са успели да решат?
2: На път е да се създаде една институционална каша. Първо, защото ако в момента основните институции, които отговарят за път безопасност, щата МВР, Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, АПИ и Държавната агенция за пътна безопасност, сега се създава пети субект. Още пет институции създаваме. Тоест ние създаваме още една институция. Що се касае до това, че порочно заченатото национално тол управление, което до този момент не се справя с поставените задачи да събира достатъчно пари, за да може пътищата ни да бъдат по-добри, се разформирова и на една част от него се създава изцяло нова агенция и то е преместено от МРРБ в Министерство на транспорта. Всеки нормален човек може да разбере и да си зададе един прост въпрос. С какво преместването на една част от националното тол управление от едно министерство в друго ще подобри пътната безопасност? Лично не виждам никаква възможност това да се случи. Що се касае за това, че то ще събира информацията от всички институции, искам само да припомна, че правителството на Росен Желязков говореше същото, само че тогава създаваше и укрепваше и оздравяваше един координационен център, в който работят представители денонощно на всички институции, които избрах преди малко. И там се намира цялата информация. Този координационен център по никакъв начин не е засегнат в програмата на правителството, все едно, че те дори подозирам, че не знаят, че съществува такъв координационен център, който е под управлението, под шапката на МВР, той е вътре самото МВР. И това е най-естественото, информацията да бъде там, където ще бъде използвана. Тоест, де-факто, МВР само използва тази информация за правоприлагане. Събирането на информацията, за да наказваме повече и да хващаме повече нарушители и да събираме повече пари във фонда за пътна безопасност, прозира, може би, схема за източване на този фонд. Там има стотици милиони евро, които може би се канат да бъдат източени. От друга страна, Агенция Пътна инфраструктура по никакъв начин не е засегната в този план като агенция, която има отговорност да промени средата и да я направи по-безопасна. И най-ключовото нещо и най-големия порок на този план на правителството е, че няма измерим резултат, който се очаква. Това, което се обявява повишаване на пътната безопасност, е субективно понятие. То може да се повишава за премиера и да се понижава за обществото. Не можем да го измериме. Искам да кажа много ясно и на премиера, и на всички. Пътната безопасност е 100% математика. И математиката има конкретни числа. Липсата на конкретно число в плана на правителството показва, че става въпрос за административно преструктуриране на един огромен ресурс, който се генерира в националното тол управление. И този ресурс не е тайна, че дълги години беше експлоатиран от политически партии. И тези политически партии вече не са на власт. Или се замитат някакви следи, или се опитват да се овладеят някакви потоци на стотици милиони, които изчезват от винетките, тол таксите. Това, което го казвам, може да бъде проверено от разчетите на Световната банка през 2018 година, когато правителството дава милиони левове за анализ, който показва, че още през първата година националното тол управление трябва да генерира над 1 милиард лева. То достига този 1 милиард лева чак на шестата година от своето създаване. През това време тези стотици милиони левове някъде са потъвали. Или другия вариант е Световната банка да е изготвила анализ, който е нереален и нечестен и не разбира от анализи. Или третия вариант е националното тол управление да играе черна каса за тези пари. И в момента пътната безопасност се поставя върху основата на националното тол управление. Това е страхотен парадокс и се надявам министър-председателя този анализ, който преди малко ви го разказах и днес го изпратихме на министър-председателя и се надявам той задълбочено да вникне в това, което му казваме, защото ние казваме всичко с факти. Ние тепърва ще изнесеме и ще припомним на българските граждани всички пороци на националното тол управление от 2018 година до днес. Архитектите на тази нова пътна безопасност са създателите на всички тези пороци от националното

Правителството предлага създаването на нова изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор, която трябва да обедини и координира функции, свързани с контрола и безопасността на движението. Предвижда се и централен национален център, който да събира в реално време информация за трафик, нарушения и състояние на пътната мрежа. Но ще доведе ли създаването на още една държавна структура до реална промяна по пътищата или става дума основно за прехвърляне на функции?

0: контрол управление, които трябва да бъдат прехвърлени върху пътната безопасност. Категорично заявявам, че Института за пътна безопасност и лично аз ще положим абсолютно всички усилия, за да усетим този процес, който тече в момента в българското правителство и да го спрем. Защото пътната безопасност се прави за хората, а не за държавните институции. Създаването на още един субект, в случая изпълнителна агенция в Министерство на транспорта, само отежнява проблемите в пътната безопасност. Не съкращава решението, отново не е ясно посочено кой ще отговаря за цялото това нещо. Защото никъде не чухме и не е разписано в плана, който между другото чак вчера беше публикуван, че тази нова агенция ще носи някаква отговорност. Освен да събира информация, не можеш да носиш отговорност за събиране на информация. Можеш да носиш отговорност за крайния резултат от пътната безопасност.
1: Тоест, в крайна сметка, ние не можем да очакваме нищо положително от тази агенция, която се създава, и ще продължаваме.
0: Фактите са такива, които аз ви ги казвам. Първо, не се налага да се създава агенция. Второ, защо трябва да преместваме информацията от едно министерство в друго, какво това ще подобри. И трето, ако ще преместваме и ще правим реформа, е много по-добре информацията цялата да бъде събрана в МВР. И без това половината това управление отива в МВР, защо не отиде цялото? Аз мога да ви отговоря. Защото в МВР много по-трудно ще бъдат открадвани тези пари от тол и винетки.
2: Темата за това как се управляват средствата, информацията и отговорността в транспортната инфраструктура ще бъде във фокуса и на предстоящото представяне на нов подход за нейното развитие. В този час трябва в Министерския съвет Румен Радев, заедно с министрите на транспорта и съобщенията и на регионалното развитие и благоустройството, да представят новия модел пред бизнеса, браншовите организации и финансиращите институции. Заявката на правителството е за по-голяма предвидимост и прозрачност. Въпросът обаче остава как тези принципи ще се превърнат в реални механизми за контрол, ефективно изразходване на публичните средства и в крайна сметка по-безопасни пътища.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!

0: Животът отблизо.
1: Има професии, които трудно можеш да научиш. За да си добър в тях, трябва да ги живееш. Те или са твоето нещо, или просто не си за тях. И дори да напуснеш, сърцето си остава там. Сега ще ви срещнем с такъв човек. Това е Пламен Петров от Каспичан. Той е работил като прогимназиален учител 13 години. Ръководил е 2 извънучилищни школи по рисуване и керамична пластика. Заедно с Министерството на народната просвета тогава провежда 2 национални пленера по керамична пластика в Каспичан. Докато е учител, прави и педагогически експеримент. Накратко, възлага на всеки един от учениците да работи по проект. И всичко това за 13 години учителстване. След като напуска учителската професия, продължава да работи с млади хора. С други думи, учителството остава в сърцето му, той и сега продължава да учи младите. Издал е и книга, в която споделя своето виждане за образованието, което трябва да развива 3 вида мислене – художествено, логическо и хуманитарно. Русица Арабаджиева ни среща с Пламен Петров.
2: Вие смятате, че в училище учениците трябва да се научат да мислят. Но как се преподава мислене?
3: То не става въпрос само за мислене, а за резултатно мислене, защото, нали, има една шега. Седя и мисля, по едно време усещам, че само седя. Не става въпрос само за мислене, мисленето е в основата на решаването на проблеми. Трябва да се учат методи. Един голям проблем, един от начините е да се раздели на няколко по-малки и да се намери решението. Но тези подходи ги няма в образователната система. Много са задачите, които работят за логическото мислене, които завършват с цифри. Но решението не завършва само с цифри. Има 5 различни метода за анализ и 5 различни метода за синтез. А всъщност логическото мислене са анализи и синтез. И реално погледнато, само решаването на задачи и ползването на формули не води до способност за директно решаване на някакви проблеми в ежедневието.
2: Как в такъв случай училището би могло да бъде по-полезно за учениците? Как да ги подготви по-добре за живота, който предстои за тях?
3: Това, което е като учебно съдържание в учебните предмети, те са природо-математически, където логическото мислене би трябвало да се възпитава, хуманитарни, където хуманитарното мислене, и художествени. Всеки човек има нужда от 3 типа мислене. Сега при някои хора преобладава едното, но винаги е някаква смес. Във всички случаи, докато човек е в училище, трябва да се обучава и в 3 типа мислене. Проблема е в той, че този репродуктивен характер, да възпроизвеждат знания, не обучението в художествено мислене и в логическо мислене, това има алгоритми, които могат да бъдат вложени. Аз не говоря, че е безсмислено това, което се прави днес, а това, че трябва да се постави още един акцент. Обучение в мислене с тези знания. Да се използват на практика.
2: А учителите готови ли са за това?
3: Ако не са готови, ще се приготвят. Учителската гилдия е доста консервативна. И аз не си представям, че по-голямата част от учителите ще бъдат склонни на промени. Защото така са свикнали, така им е по-лесно. Но в края на краищата много страни имат отношение към образователната система. И политическото ръководство на страната, и родителите, и журналистите. И не е работа само учителите да решат дали да им е лесно или не. Ако има едно национално

0: обсъждане на това трябва ли и колко и как да се промени образователната система, за да е по-резултатна за децата, няма как. Не е въпрос само дали го искат. Няма защо учителите да бъдат агитирани. Не са малко тези, които постигат страхотни резултати. Вижте на колко олимпиади, в какви състезания, национални, международни и друго, нашите деца се представят добре. Ама се представят добре, защото са попаднали на педагози, които имат иновативно отношение. Явно тези медали идват, защото те са показали умение с това знание. А умението със знанието е за това, което говорим сега. Тоест, една бъдеща промяна в образователната система, според мен, не трябва да тръгва от министри и от специалисти в БАН, а трябва да тръгне от хората, които имат най-големи резултати. И когато се съберат три различни такива групи, и за логическото мислене, и за хуманитарното, и за художественото. Въпросът е такива преподаватели в този кръг да се съберат и да решат какво трябва да се промени, за да има резултатно, да има продуктивно мислене.
1: Каква е формулата на успеха в училище?
0: Значи, те са няколко неща. Първо, учебно съдържание по даден предмет трябва да се допълни с такива понятия и подходи, които да помагат за продуктивното мислене. Другия начин е да се използва точно класическата схема, по която се решава един казус или един проблем. Първо, установява се, прави се анализ на проблема, търсят се различни решения, намира се най-доброто решение, то се доразработва в детайли, после се изпълнява, после се анализира резултата и във всички случаи би трябвало и да се реализира по някакъв начин. Значи всички тези етапи ние правим понякога за секунди за елементарни решения, но новите неща се раждат по този начин. И учениците трябва да бъдат обучавани в точно тези процеси, в тези фази. Това трябва да бъде сериозна разработка. Аз в книгата, която написах, предлагам два различни инструмента. Единият инструмент е една такава организация в учебния график. Един час теория, нов материал. Следващия час упражнения. Упражнения лабораторно, дискусии. И третия час контролно. Контролно, при което първата част, да кажем, да установява тестово, доколко е усвоен материала. А втората част, задача, която може да се използва новия материал, но да се решава някакъв проблем от живота. Ако непрекъснато, на всеки 3 часа, има такава проблемна задача, това е бързия начин за упражняване на обучението в мислене. Другия начин, който предлагам, е за цял срок един ученик да направи една срочна разработка. Това се прави в домашни условия, плюс консултации в училище. Във всички случаи той трябва да има стойност като крайен резултат. Даже и то обаче не е най-важен. Най-важно е надграждането. Той, което в този процес ученика е постигнал повече от предишните си възможности. Това е много по-ценно.
2: Чухте това, което смята за образованието Пламен Петров и как учениците да станат по-добри. Идеята е по време на учебния процес всеки ученик да разработва 3 проекта, по един в художествените, природо-математическите и в хуманитарните науки. Разбира се, Петров не изключва и спорта. Тук всеки ученик също трябва задължително да надгражда. Т.е. за един учебен срок да си поставя постигането на някакво по-добро лично спортно постижение. Всички тези лични постижения да бъдат записвани в лично дигитално досие, а за учениците с най-добри постижения да има и стимули. Целта е подрастващите да се научат да решават проблеми лични и професионални, още от вариото на Пламен Петров.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

Днешният ден основно го посветихме на първи учебен ден и наистина на усилията на институциите да осигуряват безопасност на движението и за учениците, но и за всички останали. От областната дирекция на МВР в Търговище казва, че засиленото полицейско присъствие около училищата и детските градини ще продължи през цялата учебна година. А до края на септември, съгласувано с училищните ръководства, ще бъдат изготвени графици за провеждане на обучителни занятия с ученици от всички възрастови групи. А сред основните теми ще бъдат безопасността на движението по пътищата и противодействието на агресията. Предвижда се полицейски служители да участват и в родителски срещи. С родителите ще бъдат обсъждани основните правила за безопасно придвижване на децата, както и отговорността им като водачи на моторни превозни средства. От областната дирекция на МВР в Търговище посочиха, че ангажиментът за безопасността на децата ще продължи през цялата година, както чрез контрол и полицейско присъствие, така и чрез превантивната работа с родители и ученици. Информацията е на БТА. И с тази информация всъщност слагаме финал на предаването днес. Запознахме ви с събитията от деня, но ако искате да бъдете информирани, то слушайте Радио Шумен. След минути са новините. Спокойна и приятна вечер от мен!

0: 17 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Засилено полицейско присъствие ще има около училищата и детските градини в област Търговище през цялата учебна година, особено в часовете с интензивно движение. Целта е да се повиши безопасността на децата и да се предотвратят пътните инциденти. Полицаи ще извършват обходи в районите на учебните заведения и при необходимост ще регулират движението. До края на септември ще бъдат изготвени графици за регулярни беседи с ученици по теми като пътна безопасност и превенция на агресията. Предвижда се участие на полицейски служители в родителски срещи, където ще се обсъждат безопасното придвижване на децата и отговорността на водачите. От областната дирекция на МВР Търговище призовава шофьорите да намаляват скоростта около училищата и да бъдат особено внимателни при пресичане на деца. Превантивна кампания за пътна безопасност, насочена към децата и свързана с началото на учебната година, стартира днес областната дирекция на МВР Разград. Новата инициатива на полицията под наслов «Движи се безопасно» е подкрепена и реализирана съвместно с областна администрация Разград. За целите на кампанията са изработени подаръци и светлоотразителни ключодържатели във формата на полицейска жилетка, които носят посланието «Движи се безопасно». Те са предназначени за всички първокласници, които днес прекрачиха прага на учебните заведения на територията на цялата Разградска област. Според директора на полицията, старши комисар Диан Минков, символите на кампанията са важни за личната безопасност на децата извън дома, защото те трябва да са видими на пътя, да познават правилата за пресичане, функциите на светофарните уредби, начините на придвижване с автомобил или велосипед, както и най-безопасния маршрут от училище до вкъщи. Създаване на нова изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, която да обедини функции на няколко институции, свързани с пътната безопасност и контрола на движението, предлага правителството. Предвижда се и централен национален център, който да събира в реално време информация за трафика, нарушенията и състоянието на пътната мрежа. Според експерта Богдан Милчев, създаването на нова структура няма да реши проблемите, ако не са ясно разписани нейните правомощия и отговорности.
1: Най-големият порок на този план на правителството е, че няма измерим резултат, който се очаква. Това, което се обявява повишаване на пътната безопасност, е субективно понятие. То може да се повишава за премиера и да се понижава за обществото. Не можем да го измериме. Искам да кажа много ясно и на премиера, и на всички. Пътната безопасност е 100% математика. И математиката има конкретни числа. Липсата на конкретно число в плана на правителството показва, че става въпрос за административно преструктуриране.
0: В този час правителството представя новия подход за развитие на транспортната инфраструктура. Премиерът Румен Радев заяви, че България трябва възможно най-скоро да ускори изграждането на качествени и безопасни скоростни пътища, магистрали и тунели. При представянето на нов подход за развитие на транспортната инфраструктура, той посочи, че се търсят публично-частни партньорства и концесии за ново строителство. По думите му, модерната пътна свързаност е ключова за икономическия растеж, балансираното регионално развитие и преодоляването на демографските проблеми. Община Русе се присъединява към националната информационна кампания «Терора сред нас» на сдружение «Лимфом» с осветяване на пантеона на възрожденците тази вечер. Инициативата е посветена на Световния информационен ден за лимфома и на 20 годишнината от създаването на организацията. Осветяването на пантеона е символичен жест на подкрепа към хората, засегнати от онкохематологични заболявания, към техни близки и към медицинските специалисти, които се грижат за тях. Чрез инициативата се поставя акценти върху значението на информираността, ранната диагностика и навременното лечение. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: През нощта областта ще намалее, а вятъра ще стихне. Ще е хладно с минимални температури между 9 и 14 градуса, шумно около 10. Сутринта на места ще е мъгливо или с ниска слабаща облачност, а през деня ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър против от северо-исток. Максимални температури между 22 и 27 градуса, шумно около 23.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: And I'll write your name.
1: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Виж го тоя подкарал Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
4: Взел съм я и фреза съм взел.
3: Да не е оттам пас Ангелинка Атанасова.
4: Е оттам я, на лизинг.
3: Нали знаеш, ако я струшиш...
4: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
3: От Шумен ли я взе или от търговище?
4: От Нови базар.
3: Телефонът същия ли е?
4: Същия я. 0898-572-915.
3: Бре! И съседът в Ампас е оде!
5: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
1: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10

0: 18 часа на паркинга на Shell Шумен на 7 километър.
1: P-Plus от Benita повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-Plus от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Benita.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 септември, вторник. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Новата учебна година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев се обяви за промяна на модела «Парите следват ученика». Студенти и преподаватели от НАТВИС отново излязоха на протест с искане за оставка на ректора на академията Мирослав Тачев. 24 инициативни комитета и 8 партии се регистрираха

0: Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортажът е на Андрей Борисов.
1: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
2: Здравей, първи класници!
3: Да.
2: Как се казваш? Радваш ли се, че започва училището?
3: Много!
4: Довиждане, детска градина! Здравей, първи клас!
5: Аз съм пети Б клас и се чувствам прекрасно.
6: Много се вълнуваме, много се радваме.
1: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година настъпи и за десетки хиляди ученици зад граница. В над 400 български неделни училища в близо 50 държави. За новините Андрей Борисов.
0: Премиерът Румен Радев и министърът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година в видинското село Раковица, където училището е защитено. Според Радев, процесите в образованието именно в малки, отдалечени населени места са индикатор за политическата воля на държавното ръководство как ще се развива България от тук нататък. Репортаж на Анжела Каменова от Радио Видин.
7: Реформата в образованието е сред най-важните приоритети на правителството, каза Радев.
8: Ние имаме за цел да сменим модела. Досегашният парите следват ученика с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието. Модел, който да дава увереност и самочувствие и защита на нашият, на българският учител. Въвеждането на нулев клас преди първи клас за децата, които имат проблеми с български език, така че да имат равен старт.
7: Изключително важна е промяната на учебните програми, обяви при откриването на новата учебна година министърът на образованието Георги Вълчев.
9: Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата, които насърчават мисленето. Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни и издания, които предлагат също полуготови или готови решения на ученици.
7: За всичките 24 деца в Раковица учебната година започна в предоставена за временно ползване сграда, защото при пожар преди 4 години изгоря покривът на училището. За ремонт са отпуснати над 800 000 евро. От Видин, Анжела Каменова.
0: Министърът на културата Евтим Милошев подписа договора за проектиране и възстановяване на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа в Трявна. Втора учебна година занятията в училището ще са затруднени заради пожара от 4 април 2025 година. Директорът на гимназията Орфей Миндов изрази надежда, че през втория учебен срок учениците ще могат да се върнат в засегнатите ателиета. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
10: Година и половина ремонтът на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства не може да започне, въпреки осигуреното държавно финансиране, заради обжалване на обществената поръчка, заяви министърът на културата Евтим Милошев при подписването на договора и откриването на новата учебна година в Трявна. В Министерството на културата се извършва правен анализ и при наличие на основания ще бъде потърсена отговорност за забавянето, каза министър Милошев. С подписването на договора започва реалното изпълнение на възможните дейности.
11: Времето за проектиране е 45 дни, а времето за изпълнение 150 дни. Това, което говорихме, да бъдат съкратени тези срокове, защото вече проектът е започнал. Проектанта на сградата е бивш ученик на училището.
10: Надеждите са до нова година ремонтът на покрива да е готов. Искаме училището да бъде известно на обществото и на България с талантите, които се обучават тук, а не с този изгорял покрив, каза още министър Милошев. От Трявна, Здравка Маслянкова.
0: Президентът Иляна Йотова беше гост в най-старата русенска гимназия, дала на България четирима министър-председатели, десетки творци и

0: които за първи път прекрачиха прага на училището.
1: Обичайте България! Обичайте я от цялото сърце и душа! Обичайте отечеството така, както може да го обича само един млад човек. Честит празник, на добър час!
0: Заяви Иляна Йотова. Премиерът Румен Радев определи изнесените факти за случая Петрохан Околчица като потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество. Според него трябва да се търсят отговори на множество въпроси по случая.
2: Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил? И ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество. Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?
0: По-късно на среща в Министерския съвет, премиерът, министри и представители на браншови организации на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики, обсъдиха нов подход за развитие на транспортната инфраструктура. Премиерът подчерта, че около нас няма модерни и безопасни пътища, не може да се говори за икономически ръст и за балансирано развитие на регионите.
3: Пред нас стои огромно предизвикателство. Как по най-бързият начин да развием нашата транспортна инфраструктура, как това да стане с по-малък разход на финансови средства, как да повишим качеството на пътното строителство. Ние имаме вече един много задълбочен анализ. Ние искаме да чуем вас, да представим, разбира се, много сбито от този изключително детайлен анализ, и едва след като вие се запознаете с него, след като и вие го обсъдите, да се видим пак и да вземем решение. Какво ще строим приоритетно и как?
0: Румен Радев уточни намеренията на правителството да дава на концесия предстоящото строителство на магистрали и скоростни пътища.
3: Там, където има изградено строителство с публични средства, където всеки българин вече е платил чрез публичния бюджет, ние изобщо не говорим за концесии. Говорим за Тракия, за Марица. Хемус ще бъде завършен до края, такива са плановете, с националния бюджет, не с концесиониране. Така ще бъде и скоростният път от Видин до Ботевград. Така ще бъде завършена и магистрала Струма. И тук изобщо не говорим за концесии. Но там, където нямаме ресурса, трябва да го има, особено свързано с полста север-юг –

0: магистрала Черно море, източна България. Русе Маказа, централна България. Тунела през Петрохан, западна България. Магистрала Рил, извинете, да свържа магистрала Струма с Тракия. И други възможни, също така тунели през Стара планина. Нашите планове са да го правим с концесиониране.
1: Думи на премиера Румен Радев. Правителството ще настоява размерът на минималната работна заплата до година да е между 620 и 672 евро и 80 цента, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. На въпрос на Българското национално радио министър Донев потвърди,

0: 2027 ще станат ясни в средата на октомври, припомни министър Гълъб Донев и добави, че голяма част от капиталовите разходи за тази година се струпват като плащания през последното тримесечие.
1: Също приоритет ни е това, колкото се може повече да консолидираме разхода. Ако не успеят общини и министерства да реализират проектите, особено по капиталовата програма през тази година, това означава, че разхода ще се премести през следващата година, което не е добре от гледна точка на бюджетното планиране.
2: Ще излезем ли с нова емисия външен дълг до края на годината?
1: Би трябвало. Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
0: Все още се работи по социалния пакет, потвърди вицепремиерът и не даде повече конкретни параметри, а помолен за коментар за насрочения за тази вечер протест срещу правителството, включително и заради бюджетната политика, Гълъб Донев заяви.
1: Няма никакво основание исканията, които са от страна на протестиращите, тези, които бяха лятото. Сега не знам, нали, просто протест заради протеста. Правителство в момента работи по много бюджетните критерии, програмите, които се финансират от бюджета, така че все още няма яснота. Не се знае от тези, които ще протестират, какво ще бъде предложено, за да говорим сериозно.
0: За новините, Марта Младенова.
3: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%. Спрямо юли е регистрирано най-голямо поскъпване при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове млечни продукти, месото, рибата, както и при алкохолните напитки, а поевтиняват повечето плодове и зеленчуци. При нехранителните продукти винетките бележат ръст с 30%, а дизелът с 13,5%. По-високи са цените и на останалите горива, както и на международните полети и настаняването в хотелите. Американската централа ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3 е в процес на продажба на български инвеститор. Това потвърди за Българското национално радио министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя добави, че предстои и вписването в търговския регистър на новия холдинг, обединяващ държавните мини и ТЕЦ Марица Исток 2. Подробности съобщава Иван Славов от Радио Стара Загора.
4: Министърът на енергетиката Ива Петрова заяви, че държавата разполага с информация за промяна в собствеността на американския ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3 и преговорите с български инвеститор, но сделката предстои да бъде приключена.
5: Има процес на промяна на собствеността, който към момента, доколкото знам, не е финализиран, но е в процес промяна на собствеността от страна на Контур Глобал.
4: Министърът на енергетиката коментира и новия холдинг Марица Исток, който обединява държавните мини и ТЕЦ Марица Исток 2. Тя поясни, че в момента документите са подадени за вписване в търговския регистър. Капиталът му е 550 милиона евро, но в него влизат и 260 милиона евро стари задължения на мините към Български енергиен холдинг. Държавата разчита и на превръщането на рекултивираните минни терени в нови индустриални зони и площадки за инвестиции, каза още Ива Петрова. За рекултивация по фонда за справедлив преход са предвидени до 230 милиона евро.
5: И част от тези зони са подходящи за индустриални зони, т.е. там могат да се сложат нови производства, има изключително голям интерес.
4: Плановете за бъдещето на комплекса включват и нови инвестиции. Сред тях са фотоволтаична централа за собствени нужди на Мини Марица Исток на стойност около 20 милиона евро, инсталация за производство на електроенергия от дървен чипс в ТЕЦ Марица Исток 2, както и по-големи проекти за фотоволтаици и батерии. В Раднево министърът се срещна с представители на синдикатите в държавните мини и ТЕЦ 2. За новините, Иван Славов.
3: На президентския вот на 25 октомври Централната избирателна комисия иска да използва всички 12 800 машини за гласуване, като предстои ремонт на поне 2000 от тях. 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация. ЦИК отказа регистрация на 3 инициативни комитета поради пропуски в документите. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
6: До 22 септември ще се регистрират и кандидатите за президент и вице-президент. Говорителят на ЦИК Стоян Кабалова поясни.
7: Право да бъде избиран за президент и вице-президент на републиката има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство, навършила 40 години към денят на изборите включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял през последните 5 години в страната. Като за справка, само на предходните избори за президент и вице-президент през

0: 2021 година са подадени 24 кандидатски листи.
1: В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, до 29 септември за гласуване зад граница.
0: И насърчаваме избирателите да направят, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
1: До момента подадените заявления извън страната са над 6700, най-много от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. Очаква се до изборите около 2000 машини, които от 2021 година насам са излизали от строя по време на избори, да бъдат отремонтирани от фирмата изпълнител на обществената поръчка за машинния вод.
0: Предимно са принтери и дисплеи, но има и колелца, куфари, капаци на машина. Абсолютно искаме до изборния ден да имаме всичките 12 800 машини, да могат да разполага държавата с тях и да ги включим в изборния процес.
1: Уточни Стоянка Балова. Съветът за електронни медии ще извършва традиционния мониторинг по време на предизборната кампания за президентския вод върху обществените медии. Споразумение за това подписа днес медийния регулатор с Централната избирателна комисия. Освен програмите на БНР и на БНТ, ще се контролират и 13 търговски телевизии и радиа. Председателя на СЕМ Габриела Наплатанова коментира.
2: Много са компонентите, които се следят, но за нас е важно дебата да протича по цивилизован начин, за да не наблюдаваме ексцесии, които виждаме в обществените медии по време на предизборна кампания.
1: От своя страна председателят на ЦИК Георги Хорозов посочи, че изключително много се разчита на експертизата на Съвета за електронни медии, а сигналите за нарушения, които ще се подават оттам, ще се оценяват по отношение на налаганите санкции според тежестта им. За новините Цветелина Стоянова.
3: Бившият български европейски прокурор Теодора Георгиева отново е съдия. Месец и половина след молбата и съдийската колегия я възстанови като съдия в административен съд София град. Защо се стигна до това забавяне? Чуйте от Силвия Великова.
4: Заради решението на кадровиците, преди да разгледат молбата на Георгиева да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с дисциплинарното производство срещу нея, което приключи на финала на мандата и с наказание порицание. Днес обаче се оказа, че членовете на съдийската колегия няма да се ползват от междувременно получената от Европрокуратурата справка с аргумент, че закона ги задължава автоматично да възстановят Георгиева на старата й позиция. Така и не стана ясно какво е довело до промяната, тъй като и при първото обсъждане, при наличието на същия законов текст, кадровиците отложиха решението си. Георгиева пък атакува мълчаливият отказ пред Върховния административен съд. Припомням, че Теодора Георгиева е първия български европрокурор, но последната година и половина от мандата си не осъществяваше правомощията си, защото беше отстранена от поста. Малко преди срещу нея да започне дисциплинарна процедура за, цитирам, нарушение в рамките на текущо разследване, в публичното пространство се появиха видеозаписи, за които се твърди, че са направени в ресторанта на Петю Петров Еврото, 8-те джуджета, малко преди тя да бъде избрана за европрокурор. Освен Европейската прокуратура, интерес към Георгиева прояви и българската прокуратура, която започна разследване за корупция, но и до днес няма информация да й е повдигнато обвинение.
3: Кремъл приветства идеята на американския президент Доналд Тръмп Русия и Украйна взаимно да прекратят ударите по енергийни цели. Нито Москва, нито Киев обаче са потвърдили, че са съгласни с предложеното енергийно примирие. Весела Владкова с още информация.
5: Като добра определи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков идеята на Доналд Тръмп, но не уточни дали Москва я е приела. Американският президент обяви вчера, че Украйна и Русия са се споразумели да не атакуват енергийни цели. Русия нанесе тази нощ удари по бензиностанции в Киев, а Украйна по руска петролна рафинерия. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че е готов да подкрепи идеята на Тръмп само срещу гаранции, че Москва е наистина готова да прекрати войната. В Москва говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова обяви транспортната инфраструктура, обслужваща украинската армия, за легитимна цел на руснаците. Коментарът идва два дни след като руски дрон удари пътнически влак по линия, използвана минути по-рано от бившите премиери на Великобритания и Швеция Борис Джонсън и Карл Билт. Рано тази сутрин президентът на Литва Гитанас Науседа съобщи, че натовски изтребители са свалили дрон в близост до втория по големина град в страната. От Центъра за управление на кризи в Вилнюс поясниха, че дронът вероятно е излетял от Беларус и е бил свален от италиански Юрофайтер от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана по източния фланг на Алианса.

0: снощи, точно както направиха и преди месец, италиански пилоти се намесиха и елиминираха заплаха, която най-вероятно произхожда от Русия, потвърди италианският министър на отбраната Гуидо Крозето на съвместна пресконференция с литовския си колега. Роберта Скаунас предупреди, че ако Русия не бъде принудена да преговаря за мир, тогава подобни инциденти в Балтийския регион може да станат по-чести.
1: Русия не нори тайкос.
0: Русия не иска мир, тя отказва да седне на масата за преговори. Путин не иска мир, въпреки че Съединените щати и Европа полагат големи усилия, а Украина ясно заяви, че иска да живее в мир, заяви литовският министър на отбраната. Няколко часа по-късно датските въоръжени сили съобщиха, че в международни води край Дания руска фрегата е изстрелила две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер. Руската фрегата не е издала предупреждение, нито е осъществила радиовръзка преди това, заяви датският министър на отбраната Йепе Брус. За новините Весела Владкова.
2: В Лондон беше открит най-големият оръжен завод от Втората световна война, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик на завода е британска стартъп компания. От Лондон предава Веселин Паунов.
3: Компанията, чието име е Isenbart, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenbart в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджеролд, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Студенти и преподаватели от НАТВИС излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията професор Мирослав Дачев. Протестиращите проведоха протестно шествие от Висшето училище до Министерството на образованието и науката, блокирайки движението по улица Раковски и булевард Цар Освободител. Един от протестиращите студенти, Даян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
4: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
2: Според доцент Ема Константинова, ръководител на специалност филмово и телевизионно продуцентство, има натиск от ректора на НАТВИС върху преподаватели от академията.
5: Още по време на общото събрание през януари ние поставихме множество въпроси, които бяха свързани с отчета на ректора. Поставихме ги публично. Той не отговори на нито един от тях. Преди това сме писали множество докладни, сигнали и така нататък за проблеми, на които също не получихме отговор. След което, когато се видя, че всички възможности за комуникация са изчерпани, написахме сигнал до Министерството, което е нашия принципал, и до Дачев достигна тази вест и той реши да ни даде на етична комисия.
2: По време на демонстрацията, която продължи около час и завърши пред Министерството на образованието и науката, протестиращите скандираха оставка и Дачев вън. Информацията е на нашия репортер Андрей Борисов. Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Чуйте повече от репортера Светослава Кузманова.
6: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филма е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините

0: Светослава Кузманова.
1: Спортните новини представя Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. В състава на националния ни отбор по бокс са извършени принудителни промени за европейското първенство в София, което започва в четвъртък. Това съобщи треньорското ръководство. Виктор Илиев и Христея Нинова отпадат заради травми, получени в последните дни от подготовката. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максималните 10 боксьори при мъжете и 5 боксьорки при жените. Участие в турнира ще вземат над 400 състезатели от 44 държави, като ще има и отбор на бежанците. На Европейското първенство по волейбол в Арена София в среща от нашата група тимът на Португалия победи Северна Македония с 3-0 гейма, а от 19 часа играят Полша и Украина. Нашите национали си гарантираха участие в елиминациите, а утре вечер е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Националката ни по тенис Елизара Янева стартира успешно на турнира на клей в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро. Като водачка в схемата тя отстрани Сара Ван Емст от Нидерландия с 6-1 и 6-2. Друга националка, Русица Денчева, се отказа от участие заради контузия. Футбол. Билетите за двубоя от основната фаза на Лига Европа между Левски и Залцбург вече са в продажба до изчерпване на количествата както онлайн, така и на касите на стадион Георги Аспарухов. В деня на мача, 17 септември, при наличие на непродадени билети ще бъдат отворени и касите на националния стадион Васил Левски, информира клубът. Двубоят ще бъде ръководен от финландска съдийска бригада начело с Мухамад Ал Емара. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспор, твърдят местни медии. Съперникът на ЦСКА в Лига на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция.
1: Актуална синоптична информация и прогнозата за времето сега ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 21 градуса в Перник до 26 градуса в Кнежа и Сандански и от 2 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява, значително ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България на места ще има мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, по Черноморието малко по-високи, в София около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Краткотрайни валежи ще има на места в югоизточна България след пладне и в планинските райони. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток и североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Сутрин на места в източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Минималните температури през първия ден ще са между 8 и 13 градуса, а максималните между 24 и 29 градуса, а през втория ден ще са с 1-2 градуса по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Сливен-Крушаре между разклона за село Гергевец и пътен възел Ямболска Детелина. Участъкът остана затворен с часове заради тежка катастрофа. При инцидента загинаха двама души. По последни данни, един е откаран в болница, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. Още за ограниченията по пътищата ще чуем от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно пропускателен пункт Лесово по етапно се пренасочва до посочно феномен. Пропускателният режим се регулира

0: знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Новата учебна година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев се обяви за промяна на модела «Парите следват ученика». Студенти и преподаватели от НАТВИС отново излязоха на протест с искане за оставка на ректора на академията Мирослав Дачев. 24 инициативни комитета и 8 партии се регистрираха в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори със и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 19 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Деветнайсетте неприети първокласници от Шумен са започнали учебната година в желаното от семействата им трето основно училище Димитър Благоев, потвърди за Радио Шумен директорката Мариана Йорданова. Това става ден след като заместник кмета по образование Даниела Савчева каза, че няма механизъм за откриването на четвърта паралелка с първокласници след утвърдения план прием през март. С още подробности по казуса Миклена Стефанова.
2: Заместник кмета заяви, че община Шумен не може да подкрепи разкриването на допълнителна паралелка, защото това ще наруши правата на останалите родители, които не са успели да запишат децата си в желаните от тях училища. Съседното шесто основно има цяла свободна паралелка за първокласници, каза още Савчева. Припомняме, че родителите на неприетите деца отказаха да запишат бъдещите си първокласници в друго училище и настояваха да бъде разкрита четвърта паралелка в трето основно училище. Пред Радио Шумен директорката обясни, че решението да разкрие паралелката е взела сама и не го е съгласувала нито с регионалното управление на образованието, нито с Министерството на образованието, а с педагогически и обществения съвет към училището. От РОО за пореден път заявиха, че няма как да бъде разкрита допълнителна паралелка след утвърдения държавен план прием и срещу директорката на трето основно училище Мариана Йорданова ще се предприемат, цитирам, съответните действия по компетентност. За новините Миглена Стефанова.

0: 721 са първокласниците в Силистренска област през новата учебна година. За някои деца първият учебен ден означава не само ново начало, а и възможност да учат и да се развиват в среда, съобразена с техните потребности. В Центъра за специална образователна подкрепа в Силистра тази година започват 90 деца, разпределени в две подготвителни групи за деца от 4 до 7 години и в 16 паралелки до 12 клас. И още от кореспондента на Българското национално радио в Силистра Незабравка Кирова.
1: Сред новостите тази година са обновената база, ремонтираното дворно пространство, нови кабинети и софтуер, както и работилница, в която децата ще изработват свещи и сапуни и ще участват в базари. Но има и нови моменти в поведението и на родители, и на деца, споделя Нели Маринова, директор на Центъра за специална образователна подкрепа в Силистра.
2: Наблюдавах родителите и ме впечатли тяхното израстване в аспект да се наслаждават на своите деца, тези дефицити да ги превръщат в множество желания, а не увреждания.
1: Директорът Нели Маринова отчита и друга промяна. Деца, чието семейства са заминали в чужбина, се връщат в Силистра, защото вече намират подходяща среда за обучението и подкрепата им. Сред тях има деца, завръщащи се от Испания, Белгия и Германия. Сред новите придобивки е и 16 местен автобус, който ще превозва 15 ученици от община Дулово. Така родителите, които години наред сами са водили децата си до Силистра, ще бъдат облекчени. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Ученици от средно училище Трайко Симеонов, Шумен, сами боядисват пешеходната пътека пред училището си. Преди началото на учебната година общински служители са освежили маркировката по натоварената улица Самара, но са пропуснали пътеката по пресечната улица към входа на училището. В акцията участват членове на ученическия съвет, обясни училищния омбудсман Ипек Себайдин и добави.
3: За да пазим себе си, по-малките деца, защото идват родители да ги вземат, нали, минават децата от тази пешеходна пътека. Няма толкова много боя и не се вижда и примерно някой шофьор, по-възрастен, може да не ги види тези хора и да ги блъсне за жалост, защото има всякакви шофьори. И просто го правим за нашата безопасност, за да можем и ние спокойно да минаваме, за да навиждат, че има пешеходна, че минаваме. Общината ни каза не, не могат да ни кажат не и решихме да си я бойдисаме сами.
0: Минувачите се изненадват, че учениците вършат работата на общинските служители, но подкрепят инициативата. Днес беше бойдисана половината пътека, а утре работата ще приключи. Съвместната кампания с надслов «Пътя не е за надпревара» започват Министерството на вътрешните работи и Българското национално радио. Началото и дадоха министъра на вътрешните работи Иван Демерджев и генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. Кампанията е част от предприетите от Министерството на вътрешните работи системни действия за превенция на тежките инциденти и безопасно движение по пътищата на страната. Тя си поставя за цел да насърчи спазването на правилата и толерантността, както и да повиши обществената нетърпимост към проявите на рисково поведение на пътя. Край на емисията е прогнозата за времето. Преди да чуем прогнозата за времето, една информация. На 16 септември от 9 до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя, излъчващ програмата на Радио Шумен за Североизточна България на частота 87.6 МГц. В посочения период са възможни прекъсвания на сигнала. Може да ни слушате на алтернативните частоти на населените места или онлайн на адрес подкасти Радио, музика, бинар. С прогнозата за времето слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
4: При нощта областта ще намалее, а вятърът ще стихне. Ще е хладно с минимални температури между 9 и 14 градуса, шумно около 10. Сутрината на места ще е мъгливо или с ниска слабост областност, а през деня ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър предимно от североизток. Максимални температури между 22 и 27 градуса, шумно около 23.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Оставка, това скандират участниците в протеста срещу правителството на премиера Румен Радев и срещу президента Иляна Йотова. Протестът се провежда тази вечер в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентската институция. Какво става с чуждите инвеститори и защо напускат България, питат организаторите от Сдружение Боец. Малко след 19 часа беше спряно движението на автомобили в района. Пряко от протеста слушаме нашия репортер Марта Младенова. Добър вечер, Марта. Чуваме ли се? Добър вечер, Марта. Очевидно имаме проблем с връзката, ще се опитаме да я възстановим. Министерството на отбраната е предложило за обществено обсъждане въвеждането на правила за използване на оръжие срещу дронове. Очаква се регламентът да влезе в сила от началото на следващата година. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни.
2: Нашата борба с дрона в момента се съсредоточава само във военните формирования. Ние трябва да го отворим. Такива закони вече имат Полша, имат Румъния, т.е. имат и други страни. Най-малкото, което е, трябва да заимстваме от тях, защото те не водят с поне една година. Това е и опит да направим точно с тези промени в Закона за отбраната и въоръжени сили, но нека да минат обществените обсъждания, да мине през комисията по отбрана, защото там също могат да се родят подходящи идеи, които да бъдат приети и след това през парламента. Има законов срок. До 10 октомври трябва да мине общественото обсъждане. Оттам нататък следва процедурна крачка и всяко едно предложение да бъде обсъдено в работната група, кое се приема, кое не, защото разбирате, че има изключително адекватни, но има и неподходящи предложения.
1: Посочи Димитър Стоянов, който откри учебната година в иновативната професионална гимназия Васил Левски в Мездра. Руските сили нанесоха удари по ферибот и танкер в украински пристанища на Черно море, съобщи Министерството на отбраната на Русия. Фериботът е бил ударен в пристанището на Черноморск, а танкерът в пристанището на Измаил. Според ведомството, и двата плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия. Руските сили са поразили също товарен влак в пристанището на Пивденни и са продължили атаките срещу железопътната инфраструктура в Западна Украина, която според Москва се използва за транспортиране на военни товари от Европа. Подробности за атаките не се съобщават. Един от ранените при руския удар по бензиностанция в Киев тази сутрин е починал, съобщи кметът на града Виталий Кличко. При атаката бяха ранени общо 12 души, шестима от тях остават в болница. В зелено ще светят тази вечер камбанарията в Хасковския храм Ямача и сградата на театър Иван Димов по повод днешния световен информационен ден за лимфома. Община Хасково и театърът са сред партньорите на Българското сдружение Лимфом в информационната кампания «Героите сред нас», посветена на 20-та годишнина от създаването на сдружението, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Целта е повишаване на информираността за онкохематологичните заболявания. Кампанията обединява институции и хората, които през годините са били част от общността. Пациенти, близки, лекари, доброволци и донори на стволови клетки, както и признание към всички, които застават до пациентите, коментират от местната администрация в Хасково. Общината е традиционен партньор на сдружението, а екипът на театъра Иван Димов се присъединява за първи път. 15 септември е световният информационен ден за лимфома.

0: и това е поводът знакови сгради и обекти да бъдат осветени в зелено, международният цвят на борбата с лимфома, или в червено като символ на борба с онкохематологичните заболявания. Данните показват, че в света на всеки 35 секунди един човек чува тежката диагноза. В България са регистрирани около 6000 пациенти, като годишно новите случаи са над 1500. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Сега се връщаме към протеста в центъра на София срещу правителството на Румен Радев, където е нашият репортер Марта Младенова. Добър вечер, Марта.
2: Добър вечер. Скандирания тук не е Москва, Оставка и мафия се чуват в центъра на София, където много протестиращи поискаха целият кабинет на Румен Радев да се оттегли и го обвързаха и с президентската кандидатура на Илияна Йотова, според протестиращите. Тя също трябва да се оттегли. Чуйте с какви мотиви са тук.
3: И много лошо излага България пред света. Обявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия, а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов, който беше.
4: А вас какво ви притеснява повече? Вътрешната или външната политика на правителството?
5: Кое ми харесва повече? Да падна по стълби или да бъда блъстат от кола? Това е въпрос, който ми задавате.
2: Пред Българското национално радио Георги Георгиев от сдружение БОЕЦ заяви, че протестите ще продължат и дори ще ескалират. Георгиев изрази сериозно притеснение за случващата се в Българската национална телевизия, където водещият Георги Ангелов беше свален от ефир. Също така Георгиев се обяви срещу целия кабинет със следните мотиви.
6: Виждаме каква борба с корупцията, виждаме им кандидатите за ВСС. Това са същите компрометирани, свързани с предишния мафиотски модел хора.
4: Разградена ли е олигархията, както каза премиера? Победена ли е?
6: Тя е вградена в новият модел, който от Борисов Пеевски се превърна в Борисов Пеевски Радев. Това го виждаме с очите си, това се случва пред нас. Пред нас в момента, пред очите ни, дълбоката държава прави поредната мека смяна на властта с цел запазване на статуквото. Това е идването на Радев.
2: Движението в района на сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството е спряно, а протестът преминава без напрежение. Следим го заедно с колегата Светелина Стоянова. За новините Марта Младенова.
1: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
7: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява, значително ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България на места ще има мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, по Черноморието малко по-високи, в София около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Краткотрайни валежи ще има на места в югоизточна България след пладне и в планинските райони. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
9: Радио Шумен. Точно и на време.

0: приказки. Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в цялата страна. Премиерът Румен Радев и министърът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година в видинското село Раковица, където училището е защитено. Радев се обяви за промяна на модела на финансиране «Парите следват ученика».
1: Реформата в образованието е абсолютен приоритет, един от най-важните на нашето правителство, защото ние имаме за цел да сменим модела до сегашният «Парите следват ученика» с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието.
0: Вълчев съобщи за предстоящи промени и в образователните програми.
2: Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на ученици. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях.
0: Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той увери, че се прави всичко възможно нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. В отговор на въпрос на Българското национално радио, Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а Финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт.
3: Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
0: Каза вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия отказа регистрация на 3 инициативни комитета поради пропуски в документите. Окончателните листи ще са ясни на 22 септември. В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 000 и 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница. Говорителят на ЦИК Стоян Кабалова.
4: И насърчаваме избирателите, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване до 29 септември, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
0: До момента подадените заявления за гласуване извън страната са над 6700, най-много са от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. В София се проведе антиправителствен протест, организиран от боец и гражданския активист Манол Глишев. С скандирания «Тук не е Москва, оставка и мафия», протестиращите настояват за оставка на кабинета на Румен Радев. Протестът е и срещу президента Иляна Йотова. Той се провежда в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството.
5: Много лошо излага България пред света. Обявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия.

0: а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов.
1: А вас какво ви притеснява повече, вътрешната или външната политика на правителството?
2: Кое ми харесва повече, да падна по стълби или да бъда блъстнат от кола?
3: Казаха участници в протеста пред репортера ни Марта Младенова. Движението в района е блокирано, протестът преминава спокойно. Студенти и преподаватели от НАТФИС излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията, професор Мирослав Дачев. Един от протестиращите студенти, Деян Еничаров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
4: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултантът по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
3: Спортните новини с Владислав Стоянов.
5: Изтеглен беше жребият за първата фаза на новия турнир за Купата на елита, проект на Футболния съюз и Футболната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, мачът е на 14 октомври, Черноморе Локомотив Пловдив на 21 октомври, на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд на надпреварата е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспор, твърдят местни медии. Съперникът на ЦСКА в Лига на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция. И резултати от последните мачове от деветия кръг във втора лига: Локомотив Горна Оряховица Несебър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори отбор и 5 пред Фратрия и Янтра. Новини извън футбола. В състава на националния ни отбор по бокс са извършени принудителни промени за Европейското първенство в София, което започва в четвъртък. Това съобщи треньорското ръководство. Викторио Илиев и Христея Нинова отпадат заради травми, получени в последните дни на подготовката. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максималните 10 боксьори при мъжете и 5 боксьорки при жените. Участие в турнира ще вземат над 400 състезатели от 44 държави, като ще има и отбор на бежанците. Резултати от нашата група на Европейското първенство по волейбол. Португалия, Северна Македония 3-0 гейма и Полша, Украина също 3-0. Нашите национали вече имат гарантирано участие в елиминациите, а утре вечер е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Ясен е и денят на 8-ми на финалната среща на нашите, по информация на федерацията, в събота пак в Арена София. Предстои да стане ясен съперникът.
3: За времето ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
6: Добър вечер! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Габрово и Казалък до 23 в Сандански. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Малко по-високи по Черноморието, в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби, краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи го Ангел Григоров.
7: Четете новините ни на

0: nrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

vnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. vnrnews.bg/Шумен.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

до Бог се молиха, тялото ми залегло. До мен лежеше безмълвна китарата, докоснах я, но вместо звук издаде стон. Зад мен бе сакът, а гърба ми галеше подът на товарния вагон. Вън вали, вън вали,

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Буклукчийски камион се е запалил на улица Цар Иван Асен II в центъра, съобщиха за БТА от столичната пожарна. На място е изпратен един противопожарен автомобил с петима пожарникари и работи се по погасяване на пожара. Приключи протестът, организиран от Сдружение Боец в центъра на столицата срещу правителството. Движението на площад Независимост е възстановено. Гражданите се събраха в така наречения триъгълник на властта с искане за оставка на правителството на премиера Румен Радев. Италия удължи с още 15 дни до 30 септември включително въздушния и морския граничен контрол за пристигащите от Испания заради масовото нахлуване на мигранти от Мароко в испанския ексклав Селта в края на юли. Предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: В изявление, адресирано до Европейската комисия, неговите колеги от Европейския съюз, министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози обяви 15-дневно удължаване на контрола на въздушните и морските граници с Испания. Министерството на вътрешните работи съобщи още, че мярката е била счетена за необходима след обсъждане, проведено от Комисията за анализ на имиграцията и граничната сигурност, която заседава днес. Смята се, че остават високи рисковете за вътрешната сигурност, както и потенциална заплаха от терористично проникване. Испания отговори по същия начин, като уведоми съответно Европейския съюз за контрол на пристигащите пътници от Италия. Така всички пътници от трети страни, пристигащи с полети и кораби от едната или от другата страна, ще трябва да продължат да показват документите си. Това е второто удължаване, решено от правителството на Джорджа Мелони след повторното въвеждане на контрола, започнат от 1 август след масовото нашествие на мигранти от Мароко в испанския ексклав Селта. Медиите цитират еврокомисаря по вътрешните работи Магнус Брунер, който казва, че що се отнася до кризата в Селта, целостта на шенгенското пространство става непокътната. За новините е Елена Шиханова.
1: Испанското правителство удължава граничните проверки за пристигащите от Италия до 8 октомври. Кабинетът е уведомил Европейската комисия за решението си, допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Правителството счита, че обстоятелствата, наложили мярката, са все още на лице. Поради това е взето решение тя да бъде удължена до началото на октомври, без това да изключва възможността евентуална промяна в обстоятелствата да наложи корекция на предвидения срок. На този фон испанският крал Фелипе VI за първи път коментира миграционната криза в Селта. Той посочи жителите на автономния град като пример за граждански дух на фона на ситуация с изключителна сложност, каквато градът преживява от края на юли. Държавният глава описа Селта като място, което, цитирам, всички носим в сърцата и мислите си през тези дни. По време на събитие в Националното училище за гражданска защита в Испания, Фелипе VI отдаде дължимото на огромната работа, извършвана в автономния град от служителите на гражданска защита в координация с други държавни служители и доброволци. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Президентът Илияна Йотова откри в Русе бюст паметник на първия владетел на третата българска държава Александър Батенберг. Монументът е изграден със средства на дарители. Репортаж на кореспондента ни Ася Пенчева.
4: На площад Батенберг в Русе бе открит бюст паметник на княз Александър I, а на церемонията присъстваха членовете на инициативния комитет, чието бе предложението и реализацията на монумента. В поздравителното си слово председателят на организацията Емил Вичев каза:
5: аз съм безкрайно щастлив, че се открива една нова страница в българската история. Страница, която е била няколко реда. Надявам се от тук нататък да бъде няколко страници. Александър Батенберг заслужава това.
4: Паметникът бе открит от президента Илияна Йотова, която припомни и значението на Русе в живота на княз Александър I.
6: Това е нашия знак за признателност и българското благодаря към първия държавен глава на българската държава. Защо Русе става толкова важен град в неговия живот? Защото това е неговата дипломатическа врата към всички други страни, не само които са по течението на реката. Тук ще направи най-важните си срещи. Тук ще изкове заедно с местния комитет и бъдещето съединение.
4: Мястото на новия паметник е свързано с живота и дейността на княза. До първата административна сграда в Свободна България, построена от владетеля, в близост до паметника на загиналите в Сръбско-българската война и в началото на улицата, която също носи неговото име – Александровска. От Русе, Асе Пенчева.
1: За времето ще чуем Ралена Димитрова.
7: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Малко по-високи по Черноморието, в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Работещите в агенцията по заетостта ще бъдат намалени с 130 щатни бройки. Това предвижда проект за изменение на устройствения правилник на агенцията. Документът е публикуван от Социалното министерство за обществено обсъждане. Репортерът Мария Костова допълва.
2: След преглед на функциите и структурата на агенцията е установена необходимост от още финансови контрольори поради многократно увеличения брой договори, ваучери и други. Във връзка с това се предлага тяхната численост да бъде увеличена с 9 щатни бройки, които ще бъдат осигурени чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата щатна численост на агенцията. С оглед оптимизиране на процеса по изпълнение на задълженията, проистича

0: и от изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, звено сигурност на информацията се закрива, като дейността ще се осъществява от служител по сигурността на информацията на пряко подчинение на изпълнителния директор. С предлаганите промени се предвижда и прецизиране на текстове, касаещи функционалните отговорности на дирекциите човешки ресурси, финанси и управление на активите, информационно-комуникационно и административно обслужване, главна дирекция услуги по заетостта и териториалните поделения към агенцията. За новините, Мария Костова.
1: Полша е на трето място като входящ пазар за туристи в България. През 2025 над 400 000 поляци са посетили страната ни. Амбицията на Министерството на туризма е полските туристи през 2029 да станат 800 000. Това съобщи заместник-министърът на туризма Мариела Модева по време на туристически бизнес форум на Полската туристическа камара в Слънчев бряг. Подробностите чуйте от Десислава Златева от БНР Бургас.
2: През юли тази година са регистрирани 109 000 полски туристи, обясни пред български и полски журналисти професор Модева.
3: 89 000 са тези, които са декларирали посещение с цел туризъм и почивка. Програмата на настоящото правителство в сектор туризъм са поставени много амбициозни цели. Да запазим, но да увеличим въздушната свързаност. Много директни линии, директни полети между Полша и България.
2: Тенденция полските туристи да търсят по-висока категория хотели, заяви хотелиерът Веселин Данев.
4: Основният поток посещава хотели с 4-5 звезди, което показва повишеното доверие на полския турист към продукта, който ние предоставяме.
2: България отговаря на търсенето на полските туристи, съобщи Павел Радулински, главен секретар на Полската туристическа камара.
5: България е много силен пазар за почивки на семейства с деца. В Полша с средна от 2,63 на резервация.
2: От Бургас, Десислава Златева.
1: Полицията в Монтана предприе мерки за обезпечаване на реда и пътната безопасност в районите на училищата за първия учебен ден. В Георги Дамяново деца и униформени раздаваха листовки с цел превенция не на агресията по пътищата. Информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
6: В първи учебен ден на територията на областната дирекция на МВР в Монтана се проведе специализирана полицейска операция. Децата тръгват на училище да ги пазим на пътя. Във връзка с откриването на новата учебна година бе въведено засилено полицейско присъствие и контрол в районите на всички училища и детски градини в областта. Органите на реда регулираха автомобилния трафик и подпомагаха безопасното пресичане на пешеходците преди и след приключването на празничните мероприятия. Възпитаниците на основно училище Отец Паисий в село Георги Дамяново, заедно с служители от местния полицейски участък, апелираха към шофьорите за повишено внимание и отговорно поведение, като им раздаваха информационни листовки под наслов «Не на агресията по пътищата и бонбони». В Монтана полицейски служители посетиха четвърто основно училище Иван Вазов, цел превенция на пътно-транспортния травматизъм сред подрастващите, на учениците бяха предоставени светло-отразителни жилетки. Защитните средства ще бъдат използвани активно децата в предстоящите часове по безопасност на движението. За новините, Любо Андреев.
1: Гърция затяга мерките към мигрантите на остров Крит, където ежедневно пристигат десетки бежанци, предимно от Либия. Атина ще депортира чужденци, които нямат право на убежище, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
7: Министърът на търговския флот Василис Кикиля заяви, че се изгражда нов бежански лагер от затворен тип в град Ханя. Правителството преследва трафикантите, а не мигрантите, за да овладее бежанския натиск, заяви гръцкия министър. В новия бежански лагер ще се проверяват пристигналите чужденци и тези, които нямат право на убежище, ще бъдат връщани в Либия. Гръцката морска охрана си сътрудничи с турските власти и 60% са намалели лодките с мигранти от Турция, подчерта министър Кикилиас. Увеличават се силите на морска охрана, които действат съвместно с екипите на Европейската агенция по защита на границите Frontex. Министъра по миграцията Танос Плеврис коментира, че Гърция няма да позволи да се създаде нов бежански коридор от Либия. Атина с още три европейски страни създава изнесени центрове за депортиране на мигранти в страни извън Евросъюза. Лицата, които нямат право на бежански статут, ще бъдат арестувани и депортирани, категоричен е министър Плеврис. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е...

0: на Ралена Димитрова.
1: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Малко по-високи по Черноморието, в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

първите минути на 16 септември слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Над 700 000 ученици започнаха новата учебна година в страната. Антиправителствен протест се проведе пред Народното събрание.

0: Над 700 000 ученици започнаха новата учебна година в страната. Антиправителствен протест се проведе пред Народното събрание, а студентите от надпис протестираха с искане за оставката на ректора им. 24 комитета и 8 партии бяха регистрирани за изборите. До 10 октомври се подават заявленията за гласуване по настоящ адрес. В Лондон беше открит най-големият британски оръжен завод от Втората световна война насам. Следват подробности за тези и други новини. През изминалия ден над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев и министърът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година в видинското село Раковица, където училището е защитено. Радев се обяви за промяна на модела на финансиране «Парите следват ученика».
1: Реформата в образованието е абсолютен приоритет, един от най-важните на нашето правителство, защото ние имаме за цел да сменим модела до сегашният парите следват ученика с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието.
0: Каза премиерът Румен Радев. Министър Вълчев съобщи за предстоящи промени в образователните програми.
2: Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на ученици. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях.
0: Думи на министъра на образованието. Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той увери, че се прави всичко възможно нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. В отговор на въпрос на БНР Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт.
3: Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
0: Каза министърът на финансите. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. Новото ръководство на здравната инвестиционна компания за детската болница е оттеглило жалбата срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше спряна обществената поръчка за проектирането на бъдещето лечебно заведение. Жалбата беше подадена до Върховния административен съд преди няколко месеца, като се очакваше съдът да се произнесе в средата на септември. Допълва репортерът Елена Бейкова.
4: Оттеглянето на жалбата е първата конкретна стъпка на новото ръководство за прекратяване на забавянето на проекта, обясниха от министерството. Поискано е и прекратяване на обществената поръчка, като е отчетено решението на КЗК за спирането и поради ограничителни изисквания към участниците. Отчетени са също резултатите от вътрешния одит и необходимостта за прецизиране на заданието за проекта с широко експертно участие. Следващата стъпка е създаването на работна група, която да подобри обхвата на дейност и заданието за бъдещата национална детска болница. В нея ще участват представители на ключови структури и на Обществения съвет, като ще бъдат използвани и докладите на Европейската инвестиционна банка, свързани с структурата на новото лечебно заведение. По думите на министър Ивкова, целта е в рамките на мандата да бъдат изградени болницата и прилежащата инфраструктура, като паралелно се работи по осигуряване на медицински специалисти за болницата. За новините Елена Байкова.
0: 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия отказа регистрация на 3 инициативни комитета заради пропуски в документите. Окончателните листи ще са ясни на 22 септември. В предварителните списъци за гласуване

0: не фигурират 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница. Говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
1: И насърчаваме избирателите, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване до 29 септември, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
0: Каза говорителят на Централната избирателна комисия. До момента подадените заявления за гласуване извън страната са над 6700. Най-много са от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. Слушате нощния осведомителен бюлетин. В Лондон беше открит най-големия оръжен завод от Втората световна война насам, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик е британска стартъп компания. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Компанията, чието име е Isenberg, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenberg в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиер Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Руските сили нанесоха удари по ферибот и танкер в унгарски пристанище на Черно море, съобщават от Министерството на отбраната на Русия. Фериботът е бил ударен в пристанището на Черноморск, а танкерът в пристанището на Измаил. Според ведомството и двата плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия. Руските сили са поразили също товарен влак в пристанището Пивденни и са продължили атаките срещу железопътната инфраструктура в Западна Украина, която според Москва се използва за транспортиране на военни товари от Европа. В София се проведе антиправителствен протест, организиран от Сдружение Боец и граждански активист Манол Глишев, с скандирания «Тук не е Москва, оставка и мафия». Протестиращите настояха за оставка на кабинета на Румен Радев.
3: Много лошо излага България пред света. Обявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия, а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов.
4: А вас какво ви притеснява повече? Вътрешната или външната политика на правителството?
5: Кое ми харесва повече? Да падна по стълби или да бъда блъстат от кола?
0: Казаха протестиращи пред репортера ни Марта Младенова. От трибуната се чуха и критики към президента Илияна Йотова. Протестът се проведе в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството. Студенти

0: И преподаватели от НАТФИС излязоха на пореден протест с искане за оставката на ректора на академията, професор Мирослав Дачев. Един от протестиращите студенти, Деян Ейничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
1: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
0: Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна кинопродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Повече от репортера Светослава Кузманова.
2: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филма е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
0: Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
3: Изтеглен беше жребият за първата фаза на новия турнир за Купата на елита, проект на Футболния съюз и Футболната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, мачът е на 14 октомври, Черно море Локомотив Пловдив на 21 октомври, на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд на надпреварата е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспор, твърдят тамошни медии. Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция. И резултатите от последните мачове в деветия кръг на втора лига – Локомотив Горна Оряховица Несебър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори отбор и 5 пред Фратрия и Янтра. Новини извън футбола. В състава на националния ни отбор по бокс са извършени принудителни промени за европейското първенство.

0: също 3 на 0. Нашите национали вече имат гарантирано участие в елиминациите, а утре вечер е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Ясен е и денят на 8 на финалната среща на нашите, по информация от федерацията, в събота пак в Арена София. Предстои да стане ясен съперникът. Българския националки по тенис играха в първия кръг на турнира на клей в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро. Като водачка в схемата Елизара Янева отстрани Сара Ван Емст от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 2, а Лидия Енчева спечели българския сблъсък с Денислава Глушкова с 6 на 2 и 6 на 4. Русица Денчева се отказа от участие заради контузия.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна облачността над западните и крайните северни райони от страната. Температурите са от 11 градуса в Севлиево, Габрово и Казанлък до 21 в Сандански. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че временно е спряно движението по първокласния път А1-4 в района на Велико Търново заради катастрофа. Водачите изчакват на място. И в края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Над 700 000 ученици започнаха новата учебна година в страната. Антиправителствен протест се проведе пред Народното събрание, а студентите от НАТВИС протестираха с искане за оставката на ректора им. 24 комитета и 8 партии бяха регистрирани за изборите. До 10 октомври се подават заявленията за гласуване по настоящ адрес. В Лондон беше открит най-големия оръжеен завод в британската столица от Втората световна война насам. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Калин Дацов и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.